meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

gegaan het as gevolg van jou. Ek is so lief vir jou. Hoe kan ek dit verduidelik? My hart is uit my bors geskeur. Deel van my is weg.

Ons tyd was in 'n oomblik van ons weggesteel. Miskien vermaak te veel.

gedobbe, in die nachte my bekomme oor alles. In die nacht in het droe, kom my engel en die engel sê vir my. Is alles van die aarde. Geloof in my. Nou sien ek al so helder, so sonlig in die kelder, en al my probleme is verby. Is alles van die aarde. Geloof in my. Die skat wat jy saam kan vat, is die skat van die liefde die in jou hart. Die rest van die goeikies is van die aarde. Jou geld en jou juwele, jou motors, jou kastele, is niks nie.

vat. Het is koud van die liefde die in jou had. Die rest van die

0: Ek promise jou, hierdie is 'n wenresep. Nee, jy vat bietjie van die. Ja, okay, sharp. Okay, sit van daai by. Nee, daai. Okay, roer properly. Roer hom. Hey, ek soek nie flippin' zippin' klonte nie.
1: Ah, sy's coming. Ah, sy's stepping.

0: nie, klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Jy was vir my mooi van kleins af.

0: Goeiemôre. Dis tyd vir ons oordenking. My minnaar, jy is so mooi, soos Tirsa. Net so pragtig, soos Jerusalem. Jy is so indrukwekkend, soos 'n afdeling soldate wat my vaandel dra. Moenie my oë kykie, want dit oorweldig my. Jou hare is soos 'n trop bokke wat afkom teen die Geliaberg. Hooglied 6 vers 4 en 5. Christene kan soms die indruk skep dat emosies onvanpas is vir 'n gelowige. Toch is dit uit die skrif duidelik dat dit heeltemal normaal is om emosies te ervaar en uit te druk. Hooglied is byvoorbeeld 'n gedig van emosie van liefde. En in Psalms lees 'n mens verskeie emosies raak, van vreugde en woede tot hoop en wanhoop. Die Bybel wys dat God self 'n wye reeks emosies ervaar. En ons sien dit in Jesus se lewe. En aangesien ons na sy beeld geskape is, ervaar ons ook daardie emosies. En ons sien dit in Jesus se lewe. En aangesien ons om ons emosies dus te onderdruk, maak ons nie meer geestelik nie. Dit maak ons eintlik minder menslik as wat God ons geskep het om te wees. Dit is natuurlik belangrik dat ons daarteen moet waak, dat ons emosies die oorhand kry. Maar uit Hooglied is dit duidelik dat die emosies nie iets is wat ons moet wegsteek en of skaam hoef te voel nie. Dit is 'n gawe van God waarin ons vreugde vind. Die Heer, ons sê vir baie dankie dat ons nog 'n oggend saam met U kan begin. Dankie Here vir die feit dat ons vanoggend ons oë kan oopmaak, asem kan haal en nog 'n dag kan lewe. Ons sê vir U dankie dat U ons altyd op die regte pad hou, dat U ons altyd lei, dat ons alles kan doen tot eer en verheerliking van die Heilige Naam. Ons vra dat U saam met ons sal wees deur hierdie naweek. Ons vra dat U ons sal help om die regte dinge te doen. Partykeer voel dit vir ons vreemd, maar ons weet dat ons op U kan vertrou. Ons vra al hierdie dinge, Here, nie omdat ons verdien nie, maar alleen uit U genade. Amen.
1: Blyk nou so vaal, maar daar is te goud, draai verhaal, dis loof, dis nie.

0: Zuid-Afrika in alle afdelings van die spel met 17 punten in was 6.
1: Ja, daar het hij dit spiekerisch natuurlijk. En hij was fantastisch, het vir ons toks en chops gesing. Altijd lekker om samen te kan kuier hier op zaterdag. Ontbijt en sport. Dit is omtrent vir jou. Een voorrecht en een eer. Het is lekker, de Leon. Ons het so baie goed om oor te praat. Ek moet sê dat... gister, heerlijke dag geweest. Ek en jy een bykie golf gespeeld, natuurlijk. Yes. Ons het kliphard gewerk die hele dag.
2: En, dit is ook ons neus is een bykie toe klink.
1: Ja, dit is ook om, nee, my neus klink maar bykie toe, want hy is een bykie toe. Ek weet nie, hierdie nieuwe griepie, hy wil nie net.
2: Hy wil jou nie los nie.
1: Ja, hy klou soos ding is aan die wolk om beheersig en maar nie die rechte woorde sê nie.
2: Maar die sport gogga is die remedy.
1: Absoluut. Yes, kan nie met jou weer saamstem, dit is altyd lekker om hier achter die microfoon in te skuif natuurlijk. En baie, baie, baie lekker saam wil te kyk.
2: Het jy geweet? Dit is Rassie se 100ste toets.
1: Nee, ek sien dit nou.
2: Is ek besig om jou site te steel?
1: Ek sien dit nou net vir die eerste keer. Rassie Erasmus is 100ste toets.
2: Dis nou as jy vat van sportsdirekteur en coach.
1: Wow.
2: Maar ek bedoel, dit is vir jy dieselfde, is dit nie?
1: Ja, ons allemaal weet die span afgerig.
2: Kijk hier so, hoe wij nou in die middel van die nacht vir jou gugge ontleding stuur, wat die wereld ingestuur word, en dan is die wereld kwaad vir, of sal ek sê, die rugby beamtes kwaad vir Rassie, dis rugby. Dit is waar het gaat, maar 100ste, sy 100ste toets.
1: Dis een kenner. Dis wat hy is.
2: Ja.
1: Hy is een kenner. In elk geval om een lang story kort te maak, dit is waar oor Suid-Afrikaanse sport gaan. Jy vat een man, of jy kry een man, hy bied sy dienste aan, jy besluit, dis die rechte ou om in te stel. Stel hom aan vir nog een paar jaar. Dis my opinie daar.
2: Marius, ek moet vir jou sê, net so om nou om bietjie nou die lofsange te sing vir Rassie, wat ons allemaal weet, is baie, hy is een groot gunsteling in ons land.
1: Ja.
2: Maar het jy al ooit, soos hulle in Engels sê, een buy-in gesien van een land en sy mense? Ons is gewoond om altyd al van een split jury te hê in termen van wie support nie. Maar het jy al ooit een land gesien wat so bankvas achter iemand staan? Al gaan dinge een bykie rof, soos ons nou al te gesien het in een paar van die toetsen, daar is een paar dinge wat verkeerd gaan. Maar dit is die spel, maar wat vir my dit ongelooflik is die ondersteuning en die inkoop van ons nasie, wat jy 100% een coach back.
1: Ja.
2: En wen of verloor, goed of sleg, jy hou aan met die ondersteuning. Ek dink dis accolade, soos hulle sê in Engels.
1: Ja, weet jy wat, ek dink jy is 100% reg. Ek dink net dat Suid-Afrikaners vergeet baie vannacht. En jy is maar so goed soos jou laaste wen. Maar, as jou naam Rassie Erasmus is, en jy is van Dispatch, sel het dorp as Danny Gerber. Ek saai baie ideaal by hulle sportfeest. Dan sit die Danny Gerber sportstadion met die Rassie Erasmus paviljoen. Dit kan vir jou confuse. Gloei jy my.
2: Hoor jy so ek...
1: Of jy daar van hou of nie.
2: Ons is so rik terug, toet ons, het ons uitgeswaai vandag met Johan hulle, met hulle fietsreesies, of met hulle fietstrap. En toe ek uit die spuitse uitry, toe denk ek, hierdie klein plekkie waar ek nou pad terug is, Kubega, toe P.E. toe, het produce Danny Gerber, Rassie Erasmus, oom Rudy Koertsen.
1: Allemaal van die selle dorp.
2: Ek sê vir jou, dit is vir my ongelooflik dat in so'n klein plekkie, in hierdie groot aarde van ons, dat jy sikke legendes gekry het.
1: Ek kan nie met jou meer saamstem, want wat jy sê is die waarheid. En kom ons kyk, ek sien Olga. Ek moet nie die goed kyk.
2: Ja, Olga is daar. Olga is in Baltimore.
1: Sy staan by die wereldbeker en wys 'n vier. Mens mag jy haat, het my pa gesê. So ek gaan liever niks sê nie. Ek gaan nou al binnen gaan sit en myself jammer kry. Tyd vir 'n bietjie musiek.
3: nie, man.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dit is Steve Hofmeyer se Bokke Bokker, Fancy Morocco, saam met Laurie Karaag se stuur groete aan Mannetjies Roede Springbok Saterdag. Ons sal vir jou onthou van hy wedstrijd die ondag. En Peresau se jamblikke, visblikke. Hoe baie het jy hy op school gesing?
1: Te veel, hy is nou weer bezig met my kop rond te speel. So hou is asseblief op met hy ding.
0: Ek kan my huis toe gaan. Ek kan my huis toe gaan, want my dag is gemaakt.
1: Ja, jy het my, jy het die toren in my kop ingedruk. Hy gaan die hele tijd speel.
0: Ja, Quentin, sê vir ons goeiemorgen. Geniet julle dag hier, veilig wees my maaikies. Ja, Quentin, duisende dankies vir die ene. Chantal, sy sê, morgen, uit my hart uit, baie dankie vir 'n mooi gebed en vir amazing grace. Ja, kyk, ons probeer maar. Ons probeer. Wat praat my foon nou weer met homself hier so? Kobus, hy sê vir ons, goeiemorgen Maris en De Leon, dankie vir die woord en die gebed, sien uit al goeie program, saam met julle. Ek dink ons gaan gelyk opspeel vandag.
1: Jo. Dit is die eerste keer.
0: En die reeks deel, nee. As ons gelyk opspeel, Kobus, kan ons hier die reeks deel nie, want ons loop 2-1 voor. Onthou dit. Morgen Koele, Johan en Fossie, lekker dag vir julle ook, Maris en De Leon, en veilig ry huis toe. Stacey het vir ons een prachtige boodskap gestuur, baie, dankie. Debbie sê, dit was mooi. Braai 7 uur, eet 9 uur, more wood, and you'll be fine. Daar is een plan.
1: Daar is die eerste, ek wil nog hoor. Wat gaan ons doen?
0: Ja, Debbie, nee, jy het vir ons een plan. Daar is nou slim, hè? Braai 7 uur, eet 9 uur, gooi nog hout op. Ek gaan nou hier een van my vrou stuur.
1: Ja, ons gaan nou wacht, wat is die reply op die?
0: Morning, Marius en De Leon, ciao, ja. Maybe you two can shed light on the way the All Blacks have left big gaps in our usually solid defense. Could it be with the help of Tony? Could it be with the help of Tony Brown, who was coaching the Springboks backline? For many a year, enjoy your weekend and the rugby.
1: Kom ons gee, gaan ons gaan ons bespiegeling. Wat is
0: dit? Ja, kyk, Joe, to answer your question, the All Blacks like to take us wide.
1: Ja.
0: And because they play behind the backs, they play behind their backs, there's always a lap or two over. The only guy who can sort this out is the guy that will be coming back according to Marius and De Leon. And his name is Jacques Nienaber.
1: Daar is ons het op die kat in die sak uitgelaat. Dit is wat ons bespreek en bespiegel. Ek weet die stem ons luisteraars, stem ons manne wat saam lekker rugby praat, stem julle saam. Is dit dalk iets wat in die toekoms, nie te verre toekoms voorlê nie?
0: Ek dink dit is daar. Ek weet sy kontrak loop ten einde net voor die wêreldbeker. Nogal ironies hoe dit sal uitdraai. Maar Joe, to answer your question, I couldn't agree with you more. They are pulling us wide, and they are leaving, or we are leaving them with one or two over.
1: Overlap, yeah.
0: Our problem is the catch-up defense, the Oaks coming from the side. That's our problem. But also our better defenders, if you can call that, Jesse and Damien, has not been as good and as effective this year.
1: Yes.
0: As ander jare. En dis ons probleem.
1: Ja. En ek hoop ons kan vandag 'n verskil sien, want dis verseker iets wat op hierdie stadium, wat as ons nou moet gaan kyk, is na swakpunte, wat regtig waar, wat ons moet gaan
0: kyk. Ja, dis 'n kwelpunt. Dis 'n kwelpunt. Of ons daarvan hou of nie, De Leon. Ongelukkig, 'n groot probleem is die buiten defenders.
1: Ja.
0: Hierdie Leroy en Will op die ander kant, hulle druk net drie, is te makkelijk.
1: Ons moet toch ook as ons bykie later, soos ons naar die boodskap gaan, na bykie later met die luisteraars deel, waar hulle vandag speel in Baltimore, dat ons gesels oor die veld self, ja, ja. Wat ek en jy natuurlijk bespreek het gister.
0: Ons gaan nou daar oorkom, Maat Chips, good morning, have a be happy and have a great day. Dis omtrend reg. Paul Ludeke, ons ou maat. Hy sê, daar is net een blou. En dis Pau Blou,
1: Pau Blou
0: vandag. Paul, ons gister saam Basil de Koning en Rian van die Haarsveld, oudspelers al van Griek was gekeier. Hulle is so trots om van die span af te kom. Dat vandag is 'n huge dag
1: ja, vir hulle.
0: Ja. Johan, sê vir ons die volgende.
2: Goeiemôre. Ek het 'n koppie golf gesels, scenario 1. Paar free. Eerste ou slaan af, hulle naby die gat. Die tweede ou slaan af, hy tref nommer 1 se bal en hy slaat hom in die gat. En hy nommer 1 se bal rol in die gat en tel dit as hole in 1 of as 'n tweede shot. Scenario 2 het presies dieselfde ding. Maar hy stamp sy bal in die gat, hy stamp sy bal in die water. Tel dit teen hom, moet hy kry 'n straf hou.
0: Ja, scenario 1 is 'n hole in 1.
1: Nee.
0: Scenario 2 is jy moet ongelukkig 'n drop shot vat as jou bal in die water ingaan.
1: Dankie tog dat dit gister met ons gebeur het.
0: Ja, dankie tog dat dit het.
1: Wel, scenario 1 sê gevaar het, maar scenario 2, nee. Baie interessante punt, dankie vir daai.
0: Môre Marius en Leon, dankie vir die oggendoordenking en welkom by my huis. Ek wil net vir my vriendin Jenny sê, ek is baie lief vir haar en dat ek haar definitief verlang sien Koos Dowling vir ons. Koos, duisende dankies. Dis altyd lekker om van julle te hoor. Alet, sê môre julle twee. Dankie vir die oordenking, dis lekker om 'n dag so te begin. By ons is hulle 11:00 as hulle speel. Hoe laat is dit waar hulle gaan speel? Is in die middag daar.
1: Ja.
0: Hulle is 7:30 agter ons.
1: Agter ons, korrek.
0: Johan Kleinhans, ja. Môre julle manne, geniet die game vanaand skram die bokke die All Blacks in Amerika se grond in. Groetnis Johan Kleinhans. Johan, duisende dankie so baie. Lanklaas te sien. Bianca het ook vir ons 'n pragtige ding gestuur. Ronel het natuurlik vir ons 'n hartjie gestuur van Steve Hofmeyer het gespeel. Lana van Taak sê môre môre. Gert van der Merwe sê dankie vir die woord en die gebed. Debbie lag vir ons. Debbie, ons gaan jou raad volg. As dit nie werk nie, gaan ek jou laat weet.
1: Nee, daai klink vir my reg.
0: Rian, hy sê die volgende.
3: Môre môre luister FM, Rian is in die huis.
1: Lekker.
3: Môre Marius, môre De Leon. Jo, wat 'n geseënde dag met hierdie reën. Baie baie dankie vir die woord en die gebed vanoggend. Waardeer dit opreg. En dan ja, baie geluk aan die Karibeker spanne wat in die finale is. Hulle verdien om daar te wees. En dan ja, vanaand is dit nou die Bokke boys. En ek glo en vertrou ons gaan dit deurtrek. Al is dit nou aan 'n ander land. Maar die Bokke is oorweldig te goed vir die Nieu-Seelanders op die oomblik. So ja, dan is dit vanaand maar die Bokke, die ouens wat hulle naguiltjies kan wakker hou vanaand. Let's go boys, trek dit deur Bokke. Dankie boys, lekker dag seers.
0: Rian, daai is ons verwag hy op. As ons dit kry in die onderne, ja, rock ons.
1: Rian, jy's 'n legend my maat, jy's 'n legend.
0: Dan JC natuurlik. Hier gaan ons.
4: Goeiemôre Marius, môre De Leon. Dit is weer JC Blue Bull Springbok Ferrari hierso. Môre manne, dis dankie weer vir die opening. Wat 'n lekker weer het ons hier buite nie. Ek voel sommer lus om te werk. Lekker koel.
5: Dit is 'n 100ste toets.
4: Ja manne, wat kan ons nou sê? Ons het gepraat laas week al van dan gaan nie happy wees met daai All Blacks en stellings en toe het ons hulle uitmekaar uitgeskram laas week met daai game. Kissie begin. Jy weet 'n man se tone krul sommer so, jy weet. Van lekker te as jy net dink hoe daai dit het gelyk, hy arme spring, hy het gelyk hy arme All Blacks is in die reverse gear. En dan ek dink ons mols, ons molbewegings raak ook alle beter. Mark se 3 was seker die beste 3 wat ek in 'n lang tyd gesien het.
0: Hy is 100%.
4: Die game self was die beste game wat ek ook in 'n seker in 'n jaar of 2 gesien het. My eerlike opinie, ja, nee, die Springbokke het goed gespeel. En dan vanaand 12:00 joh, by toe gaan ons wakker bly tot daai tyd, 11:00 vanaand, jammer. Met jou gaan ons wakker bly nie, maar ja, ons gaan 'n plan moet maak. Miskien na werk, goue koue sluk en dan 'n bietjie gaan lê. En dat die vrou my maar bietjie later wakker maak. Ek dink die Springbokke gaan hulle vandag weer aanvat. Ek dink hulle is goed op momentum. Ek is die ou wat predictions maak hier, maar ja, ek sien as ek reg kan onthou wat julle as Marius of een van julle se predictions was bloody naby gewees aan wat die eindtelling was laas week. Ek dink dit gaan seker so 35-20 wees vir die bokke vandag as ek moet raai. En dan manne, julle weet mos rugby is my passie en dan na rugby is Formula 1. Hulle ry die naweek eerste keer in Madrid, nuwe trek, nuwe baan. Ek sien Mercedes is eerste en tweede en dan gevolg deur die Ferraris. Maar Ferrari is hulle eie bloody vyande hierdie jaar. Wat 'n goeie reis was dit laas naweek van Kimi gewees. Vir die rooi vlag het hom gehelp maar om nog steeds van 19 te gaan na eerste toe. Wil gedoen wees. Het wees met my Mercedes is op 'n ander vlak en hy is op 'n goeie spasie. Maar manne, ons sien uit vanaand na die rugby. Ek moes juist 'n nuwe paar suities aantrek want die ander het gebars van die tone wat so krul. Kry jy lekker hondervleis. Ons sien uit na vanaand, dis weer trots om Suid-Afrikaans te wees. Dankie vir wat julle doen, soos ek elke naweek sê. Ons waardeer julle uit die diepte van ons hart uit wat julle doen vir sport en vir Afrikaans. En as julle later ry, wees veilig, wees lief vir mekaar. En ja, nee, ouwens, dan gesels ons weer.
0: Lekker. Wat a legend.
1: Ek sê twee na mekaar, gerarig, hulle maak 'n wanse dag.
0: Ek moet vir jou sê, dis altyd lekker om na van julle goede te luister. Baie dankie. Vertel bykie vir ons wat julle gaan doen vanavond om te wag tot 11 uur.
1: Ek wag nog vir die oxtailpot.
0: Nee, hier is 'n paar manne wat ek klomp goed voorstel hierso.
1: Daar is 8 ure op 'n slag. 8 ure op 'n slag.
0: Ek weet nou nie of ek al hier goede. Okay.
1: Nee, jy moet share. Ek dink ons wil almal weet.
0: Ek moet share, jy is 100% reg. Tyd vir 'n bietjie musiek.
6: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Daar het jy dit. Three Doors Down se Kryptonite. As jy daai liedjie nie van hou nie, dan weet ek nie of jy van rock and roll hou nie.
1: Nee, jy sit die gang vanoggend hoor.
0: En dan natuurlik Bruce Miller, natuurlik oom Alan. Jy is eerste, soos gewoonlik.
1: Ek weet as iemand wat
0: nou nie maar

0: is 'n groot aanhanger. En ja. Sy het 'n bietjie van 'n dip geslaan. Ek dink die mense werk jou bietjie uit.
1: Ja.
0: En ek sal nie sê jy sukkel nie. Maar Carlos natuurlik uitgeskakel in 'n vyfstel wedstryd.
1: Dit het ek nie gesien nie. Ek het hom nie verwag nie.
0: Ek het dit ook nie verwag nie, maar ek moet vir jou sê die hitte daarsoos besig om my mense te breek.
1: Maar is dit nie straks die tendens wat ons nou al gesien het? Kyk hier so, jy kan hom nou globally gaan vat.
0: Ja.
1: Reg oor die wêreld met die sportgebeurtenisse van die Tour de France af reg het deur.
0: Presies.
1: Het ons hierdie hitte wat besig is om pandemonium te veroorsaak.
0: Sê dit vir ons dat ons in die moeilikheid is met somer?
1: Ek dink ons gaan ja.
0: Ek dink ook so. Is tyd dat ek vir julle die nuus bring.
2: Luister in die nuus.
0: In hierdie bulletin, Eskom se energiebesparingsfaktor bereik 'n 6-jaar hoogtepunt. Ramaphosa sê BRICS moet belegging en vervaardiging aandryf. Goeiemôre, dit is nou 7:00. Ek is Marius van der Walt, hier is 7:00 nuus. Eskom sê sy energiebeskikbaarheidsfaktor vir die jaar tot dusver het 67,7% gestyg. Die hoogste vlak in 6 jaar. Seker maar omdat daar nie beerkrag was nie. Die netsmaatskappy sê onbeplande kragonderbrekings het tussen April en September tot 19,4% gedaal met 'n afname van meer as 7% vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Eskom sê verbeterde betroubaarheid van sy kragstasie vloot het ongeveer 6098 megawatt se opwerkingskapasiteit na die netwerk teruggebring vergeleke met 3 jaar gelede. Meer as die helfte van sy steenkoolkragstasie vloot funksioneer teen beskikbaarheidsvlakke van tussen 61 en 96%. Die netsmaatskappy sê hierdie verbetering versterk energie sekerheid. President Ramaphosa sê BRICS moet beleggings en handel gebruik om vervaardiging en waarde toevoeging in lidlande te versterk. Hy sê Afrika moet nie 'n verskaffer van rou materiaal bly terwyl vervaardiging elders plaasvind nie. Ramaphosa het vandag by die BRICS se leiersdialoog van die besigheidsforum in New Delhi gepraat. Die minister van hoër onderwys, Buti Manamela, het maatreëls aangekondig om bestuur en leierskap van NSFAS te versterk. Advokaat Richard Ramasela is as die tussentydse voorsitter van die raad aangewys terwyl vakature gevul sal word om die raad se kundigheid te verbeter. Wasim Karim sal aanbly as vernemende hoofuitvoerende beampte terwyl hy soektog na 'n permanente hoofuitvoerende beampte voortduur. Manamela sê die fokus sal wees op studentfinansiering, dienslewering, finansies, audits, akkommodasie en gereedheid vir 2027 se akademiese jaar. Ten slotte in internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump het die herdenking van 11 September terreurdade in 2001 gebruik om die Iranse konflik te verdedig. Trump het by die Pentagon in Arlington, Virginia, hulde gebring aan die reaksiespanne en die geregtsdienaars. Hy sê soldate word gesalueer wat nou seker maak dat Iran nooit 'n kernwapen sal hê nie. Trump sê Iran is die wêreld se grootste ondersteuner van terreur. Dis einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin is om 8:00. Vir Luister FM nuus, ek is Marius van der Walt. Is nou so 3 minute oor 7. Ek hoop jy is wakker. Ek weet buurman is wakker.
1: Ja, hy moet laat loop.
0: Hy moet net die honde uitlaat. Is tyd vir Thunderstruck.
1: Laat die honde los.

0: man met die groot blonde hare, D. Snyder en Twisted Sister. We're not gonna take it.
1: Ons gesels nogal baie oor hom.
0: Ja, dis definitief. Dan natuurlik voor dit AC/DC se Thunderstruck. Ons 7 uur temaliekie.
1: Ja nee.
0: Hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6 jou lekkerste, beste, enigste radiostasie. Janne Jonker, laat ek gou net, ek het nou iets gemis hier. Okay, so sê. Moet 'n bietjie agtergrond besiek.
1: Ja nee.
0: Insit. Laat ons sien wat sê Janne Jonker. Sy sê twee goeiemôre aan die twee sportuisters, die bokke met 8.
1: Okay.
0: Slaap 12 uur tot 6 uur. Raak wakker met 'n koffie. Prep tot 8 uur. Begin dan met 'n skaapskenkelpotjie.
1: Ah, dit.
0: Jesus, maar hierdie klink goed.
1: Gewond water.
0: 9 uur 'n vuilkook. Rugby, nog 'n vuilkook, miskien later eet. Jana, jou plan is omtrent die beste.
1: Hy's 'n blink plan.
0: Nou het ons natuurlijk een ander man wat hier, of een ander persoon. Paul Elcock natuurlijk.
1: Hey, Paulie.
0: Hy sê vir ons, ons gaan braai en drink. Nog drink, weer braai. Dan rugby kyk terwyl ons een drankje drink. Dan miskien na die tyd weer braai en nog een drankje drink. Paul, daar is een plan en al.
1: Sondag slaap jy heel dag.
0: Onthou net, daar is UFC 3 hier.
1: Daar gee jy nou, daar gooi jy nou nog iets in die pot.
0: Daar gaan hy extra hout wat ons nou van gehoor het. Quentin Jonker sê, môre manne. Ek gaan gaar wees, voor die game begin. Pudding van my vrou. Nee,
1: betekker
0: moet die mens net lach. Wat sê Mandy Vons?
1: Hey, speel sê ons liekie voor terug.
0: Mandy, baie dankie. Morgen Maris en De Leon, lekker sport nou van my broers en Kobus. Die bokke behoort met 14 te wen. Ek en jy het gisterand met oud rugbyspelers gepraat.
1: Ja.
0: Van hulle het gesê ons gaan met 25 punte wen.
1: Weer eens, ek verwys na Reen van Jaarsveld. Hy het gesê 15 plus.
0: Ons wag nog vir ons krag om aan te kom van gister af. Tjo. Mooi dag vir julle, go bokke. Koela en die stel.
1: Dis ek Koela.
0: Koela, dankie maat. Altyd lekker. Dan goeiemôre Marius. Ek dink die manne moet eers daai kook met 'n ekstra ietsie in. 'n Bietjie bære. So nie gaan ons mosie die springbokke kan ondersteun deur in te luister of na die toets te kyk nie. Kom ons wys die bokke ons is trots op hulle. Hulle gaan definitief weer wen. Dit kom van Griet, vanuit na Griet, duisende dankies. Ek stem nogal saam met jou. As jy jouself nie pys deur hierdie dag vandag nie, gaan die probleme optel. Want, jy weet, ek vat nou myself. Ek het 'n probleem. Want, ek het nou rugby aan 10 uur vanoggend.
1: Jy het 'n groot probleem.
0: Dan 2:30. 5 uur is die Karibeker finaal. My Piet Sienkie kuier by my. En 11 uur speel die Springbokke. 3 uur is het UFC. Vent in Pantoje. Armand is ook in die kruid vandag.
1: I give up. Jy moet net nie daar by Paul Elcock opland nie, want dan gaan jy gedaan wees.
0: En dit weet ek.
1: Paulie.
0: Jennifer, goeiemôre. Ek hoop het gaan goed met jou. Dankie vir die bemoedigende pitkos. Sy sê, kan jylle asjeblief Jerusalema speel? Jo, ja, ek gaan het definitief nou gauw live vir jou. Dan Hendrik Viljoen, my oumaat. Ek skuld om hierdie oukie.
2: Môre manne. Nou, nee, die regte ding wat nou sal samen met die Thunderstruck gaan. So ietsie van ou Susie, manne. Môre. Luister lekker na jylle, man. Nee die dag.
0: Nee, Hendrik, ek gaan hom definitief vir jou laai. Môre manne. Bierman is lekker opgewarm vir werk vandag.
1: Ek hoop dit nie uit die onderlaat, uit die hekheid dat gaan nie.
0: Ja, ek hoop ook nie so nie.
1: Vandag gaan biervrou opgewarm wees.
0: Daniel, of Dan nie, hy sê, môre manne, we are the champions. Ek gaan dit ook vir jou speel. Kijk maar, die song Thunderstruck is die bokke, sy scrum anthem, forever go bokke. Danny, ek stem saam met jou. Doopie sê, hey, morgen man, dit is Doopie van Sherwood, ek hoop, Lorenko, aka Lolos, gaan die bokke wedstrijd bywoon daar in Amerika, gesiende naweek vir julle. Doopie, hy is daar. Dus ook om ek gesê, ek hoop hy kry maagpijn en moet dringend.
1: Hy het een boodskap gesit op ons groep.
0: Ja.
1: So ja, ek hoop hy kry een lekker maagpijnkie daar.
0: Morgen, Marius. Bokke 27, New Zealand 23.
1: Klaus.
0: Gilmarie, ek weet, jy is een rugby kenner. Ek is geneig om saam met jou te stem. Ek dink is tyd dat ons bietjie musiek maak. Is tyd vir boere musiek. Gryp vir mama, gryp vir papa, die bierman, die biervrou. Die hond, die kat, die mop, die besem. Het maak jy saakie. Skoffel. Gaan ons skoffel.

0: die boerebedrijf, die boerebedrijf orkest, Savanse Wals. Is meneer alweer in pijn, sê Bonnie van Dijk, en die bottelkan van die baarskeerdersbos. Dit is altijd lekker om sulke muziek vir julle te kan bring hierdie tyd van die oggend. Dit is lekker verby. Ons keer rond uit die bos uit hier natuurlik op luister en vir my die computer van my wat die hele tyd afgaan. Begin my bietjie vang nou, maar okay. Dan laat ons gou vandag hier kyk. Richie Mahonga, ons het so vandag gister oor hom gepraat.
1: Ja. Yep.
0: Verbasende insluiting bo Ruben Love in die Nieu-Seelandse span vandag.
1: Ja, is 'n bietjie soos jy sê, is 'n bietjie verbasend om te sien hy die span gemaak.
0: Ja, ek dit het my heeltemal op kant gevang, maar dit bring 'n ander dimensie.
1: Ja.
0: Aan die All Blacks, maar Ruben Love wat meer die bal probeer wyd speel met Mahonga sal hulle probeer om hy ou nie op te sit in hy middelste kanaal. En dan een keer om te kom en dan zigzag rugby te speel. So, jy speel eerst rechts, dan links, dan weer rechts. Dis wat ek voorspel gaan gebeur. Ek sê nie, ek weet nie, ek dink so.
1: Kom ons bring gou daai gesprek wat ons gehad het oor die veldtaal op speel vandag.
0: Ja, baie belangrike gesprek. So, wat gebeur is dat daai veld is net 49 meter wyd.
1: Ja.
0: 49,5. En
1: so hy is 'n bietjie nouer, as dit die regte woord is.
0: Ja, jy is 100% reg. Vir my die belangrikste is dat hulle wat hou daarvan om die bal wyd te speel.
1: Wyd te speel.
0: Gaan 'n probleem hê. So hulle sal hom moet opsit in die middel van die veld. En weer een keer, dis net my opinie. Dis waar Rico Ayo nie inkom.
1: Daar is hy.
0: En natuurlijk Jerome Kaino, wat Audi Savia vervang.
1: Ja.
0: Wat van die bank af gaan kom. Hy ken nie een ander manier waarom die bal op te sit. As in die middel van die veld.
1: Ja.
0: So dis waar Mahonga gaan inkom. Hy gaan op die drift speel met iemand wat kort speel.
1: Luister, ons moet ook nie vergeet van Setiti nie, wat van die bank af gaan speel.
0: Hy
1: is een ongelooflike speler.
0: Wallace Setiti is vir my een van die beter spelers in die hele wereld.
1: Maar
0: ek sê dit met al die liefde en respect, maar laat hy een goeie speler is, dis gewis.
1: Maar ek sal graag, om net weer terug te kom na die verdedigingslijne van ons,
0: yes.
1: Is ons gaan regtig net, alles het net om jou gewete te sis, as jy dit maar so kan noem.
0: Ja.
1: Ons gaan moet daai, ons gaan spoorgoed wegjaag in termen van dat ons nie, dat ons verdediging is bezig om te val. Want anders gaan ons onszelf baie, baie lang, maar jare sien voortleef as gevolg van die verdedigingspatroon.
0: Nee, kijk, kom ek stem met jou saam.
1: Ons mis tackles.
0: Het is so makkelijk soos dit. En ons is net nie goed genoeg op die oomblik op verdediging nie. En dit is my opinie weer een keer, ek is doodseker dat jy ook nie nou waar. Dit gaan kom uit.
1: Ek dink natuurlik, hulle het vir Bowden Barrett weer ingebring, net om sy nachtmerries weer waar te laat raak, want Pieter Steef de Tooi gaat vir hom jaag.
0: Die daarvan kan ons doodseker wees. Ek moet vir jou sê dat die feit dat die Bokke nie goed verdedig het in die eerste twee of drie toetsen nie, spook by hulle.
1: Ja.
0: Daarvan is ek doodseker. En hulle africhters gaan die heel tyd vir hulle remind. Dat dit is een probleem vir Suid-Afrika. As jy nie goed verdedig het. Hier is die rocket science.
1: 100% wat jy sê, want ons het so gewoond geraak, ons verdediging is rotsvas. Nou
0: die beste in die wereld.
1: Het een bietjie uit die geval. Dit is soos, as jy net een stapje teruggeef met Doc Daan.
0: Ja.
1: Die scrum man. Hy smal seker nou nog, maar ons, die eerste keer wat ons gevoel het, maar ons, daar is nou probleem met die scrum, wat het ons gaan doen? Jy maak hom reg. Maar ons verdediging rechtig het vir my die laaste twee toetse, soos wat ons nou gesien het, daar was definitief een gap in die mondering gewees.
0: Nee, ek kan nie met jou meer saamstem, ek stem 100% saam, ek is doodseker dat is een baie groot besprekingspunt elke liewe keer wanneer hulle span meetings hou, is die verdediging. Waar Suid-Afrika skram dominasie en verdediging was nog altyd ons sterkpunt.
1: Sterkpunte gewees.
0: En ek wil nou nie lelik wees deur te sê, maar ons twee centers is skuldig dat hulle nie op die oomblik op hulle beste verdedig nie.
1: Ja.
0: Twee manne wat duitslaa uitvoer, wat skrik vir niks. Damien Delende en Jesse Kriel. Maar weet jy, in die eerste twee toetse het Jesse twee of drie manne gemis wat op drie uitgeloop het. Ja. Vir Leroy Carter. En ja, kom ons los
1: dit
0: daar.
1: Kyk, ek sê vir jou, is dit, weet hulle dat daar 'n probleem, dat hulle nie 100% reg was nie, natuurlik weet hulle.
0: Nee,
1: en hulle, en dit is wat ons, maar altyd, wat ons Suid-Afrikaners sterk maak is, as ons terugkom.
0: Ja, dus, weet jy, ek dink net, ek is doodseker, dat hulle werk kliphard aan dit. Kom ons kyk, tyd vir musiek.
2: Luister FM.

0: AB de Villiers.
1: Jo.
0: Wie sê jy kan net cricket en rugby speel?
1: Nee, wat, hy kan maar gooi.
0: Hy kan maar doen net wat hy wil.
1: Marius, ek moet vir jou sê, 'n ronde golf lyk dit vir my doen jou nogal baie goed, want jy is vol kwikslaaf vanoggend.
0: Nee, ek moet vir jou sê, ek wens jy, manne kan kyk wat hier in die ateljee gaan, dis rof.
1: Jy het vir my nou 'n vraag gevra, ek weet ek moet my tong het geknoop, want ek weet nie hoe en waar en wanneer en hoe jy dit reg gaan kry, op die volgende nie, maar asseblief mense, ons luisteraars, luister net na hierdie...
0: Okay, so hier is die vraag.
1: En is die waarheid, is dit die waarheid, Mario?
0: Is die waarheid.
1: Jo.
0: So in 1981 het die Springbokke getoer in Nieu-Seeland. Dis die betogertoer.
1: Dis korrek.
0: Ons het die derde toets gespeel, dit was die flauwe bom.
1: Met Alan Houston se kop.
0: En Clive Noling was as hy skelm skeidsregter, maar okay, laat ons nou nie daaroor praat nie.
1: Maar die volgende vraag.
0: Hy het ons geblaas... vir onder die hakker se voete ingooi, maar die skrimskakel staan met die bal in sy hand.
1: Is aan,
0: okay. Ons vergeet nou daai. Toe gaan ons, en ons vlieg nie terug Suid-Afrika toe nie, maar ons vlieg Amerika toe. En ons speel een toets in Amerika op een polo veld. Hulle was bang vir nog betogers. So hier was een springbok.
1: Jy geniet nou wat jy hier weet.
0: Baie, jy verstaan nie.
1: Ek sien net jou gezicht.
0: So daar was een springbok, okay, nou gaan ek julle help.
1: Ja, gee nou dit...
0: Een springbok voorspeler. Hy het gehelp om die pale te plant en die veldse lijne te gooi. Toe speel hy vlagman. Maar hy was ook reserve. Toe gaan hy op die veld op en druk 'n 3.
1: As jy nou die mekaar is,
0: wie
1: daar buiten...
0: was dit?
1: Ek weet, waar is... Ek sal liever myself beskikbaar stel vir verkiesing vir, om die president van hierdie land te raak. Maar ek het nie klou nie.
0: Ja... So, as jy weet, 082-333-667
1: is een goeie ene.
0: Daar was een springbok, een springbok voorspeler. Ja, ek het nou amper het weggegeen.
1: Yes.
0: Een springbok voorspeler, hy het gehelp om die veld te gooi. Hy het gehelp om die pale te plant, hy was vlagman. Toe gaan hy op in die toets, speel en druk 'n 3. Wat is sy naam?
1: Nee, you got me. Ek weet nie wat om vir jou te sê nie.
0: Ja, dit is waarvan ek hou.
1: As daar een van ons luisteraars is wat daar ene kan reg, dit is accolade, soos hulle sê. Ek het nie een klue nie. Ek het nie een klue nie.
0: So laat weet ons, 082-333. John is reg.
1: Hi John. Deel toch asseblief jou geheim met my, want toe Marius hierdie vir my beginne vertel, toe dog ek, hy is bezig om nonsens te gesel.
0: Bram is reg. Debbie is reg.
1: Rara.
0: Dis crazy.
1: Nou ga jy deel met ons of nie?
0: Nie nou nie. Laat weet ons, 082-333. John en Debbie, jylle is ons langs mekaar, so jylle kan nie al twee inskryf hier.
1: Maar nou en daar ook vir jou, John en Debbie, wat mekaar aanvat oor die radio.
0: So ja, dis so 11 minute voor, ach, wat een lekker kolhou. En ons het gister in die golfdag gespeel, wat iemand een kolhou geslaan het.
1: Binnen in die gat.
0: Die bal het nie eers gebounce.
1: Nie eers gebounce, jy.
0: Reg het in die gat en op die 14e by die P Golf Club. Sy naam is ook John.
1: Ja.
0: Well done. Jammer dat jou beersie gisteraand te duik ingeval het.
1: Maar, bygesê, jy weet, hy het R5000 geskenk vir die huis wat ons voor die dag gehad het. So, dit was ongelooflik.
0: Wow. Ja, dit was indrukwekkend. Ek dink is tyd dat ons musiek maak.
1: Hulle gee nou die vraagie vir ons.
0: Nou, jy is nou hastig nou. ons luister gauw twee van ons kooperatieve vennote. Dan, Jerusalema, ons sê baie dankie vir Chantel. En Abel Kramsal, sy stormwolke. En dan bring ja. Ek vir jou die nuus.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai. Heet hier dit. Spiedie koop.
4: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: en hierdie bulletin. Eskom se energie beskikbaarheidsfaktor bereik 'n 6 jaar hoogtepunt. En Ramaphosa sê die BRICS moet belegging en vaardighede aandryf. Dis nou 8:00, ek is Marius van der Walt, goeiemôre. Eskom sê sy energie beskikbaarheidsfaktor vir die jaar tot dusver het tot 67,7% gestyg, die hoogste vlak in 6 jaar. Die netsmaatskappy sê onbeplande kragonderbrekings het tussen April en September met 19,4% gedaal, met 'n afname van meer as 7% vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Meer as die helfte van sy steenkool kragstasie vloot funksioneer teen beskikbaarheidsvlakke van 61 tot 96%. President Ramaphosa sê BRICS moet belegging en handel gebruik om vervaardiging en ware toevoeging in lidlande te versterk. Hy sê Afrika moenie net 'n verskaffer van roumateriaal bly terwyl die vervaardiging elders plaasvind nie. Hy het by die BRICS leiersdialoog in New Delhi gepraat. Die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, het maatreëls aangekondig om bestuur en leierskap by die nasionale finansiële hulpskema vir studente NASFAS te versterk. Advokaat Richard Ramasela is as die tussentydse voorsitter vir die raad aangewys, terwyl die vakatures gevul sal word om die raad se kundigheid te verbeter. Wasim Kasim sal aanbly as vernemende hoof uitvoerende beampte, terwyl die soektog na 'n permanente hoof uitvoerende beampte voortduur. Manamela sê die fokus sal wees op studente, finansiering, dienslewering, finansies, audits, akkommodasie en gereedheid vir die 2027 akademiese jaar. Dis al nuus wat ek vir jou het om 8:00 vir Luister FM nuus. Ek is Marius van der Walt. Die volgende bulletin is om 10:00. Tyd, laat ons 'n bietjie musiek maak.
1: Luister FM.

0: Ja, dat
1: heet je. Jij hoeft van deze bullet.
0: Allemaal kramsal. Ze stormwolken. Kuna is stom geslaan.
1: Kuna is in die huis en hy is stom geslaan. Zullen we meteen trap slaan?
2: Morgen maar eens, morgen de Leon. Ik kan voor jou die sprongmokspan geven van 86 tegen die Cavaliers. Ik kan dit voor jou doen. Maar wie de hel was dat?
0: Zo, so, is omtrent 15 mensen wat het recht heeft.
2: Well done.
1: Sê net gou weer.
2: Okay.
1: Maar ek dink jy's besig om vir my jy's
2: nee, nee, ek dog dis die groundsman.
0: So hy's 'n man wat Springbok was. 1981 toe toer ons in New Zealand voor ons terugkom. Stop ons in Amerika. En ons speel 'n game daar. Ons sou in New York gespeel het op 'n groot stadion, maar hulle was bang vir betogers.
1: Ja, so.
0: Toe gaan speel hulle op 'n poloveld. Daar was 'n speler wat 'n Springbok is natuurlik. Hy het gehelp om die veld te gooi. Hy was help om die palle te plant. Ek is so bly, jy kan nie sien wat die Leon vir my wys hier in die ateljee nie. In elk geval so, wat die ergste is, nee, is dat hulle dadelik reg gehad het, die mense.
1: Ja, ek weet. Ek moet maar terug, ek moet maar my ambag weer verder.
2: Okay, kan ons vra, was hy 'n voorspeler of 'n agterspeler?
0: Hy was 'n voorspeler, ek het dit gesê.
1: Maar nou kan ons nou weet wie dit is, asseblief.
0: Alright, so kom ons lees gou 'n paar boodskappe. Môre, wat van 'n chip en dip terwyl die vuurtjie lekker prit? Dan 'n dop en 'n chop terwyl die springbokke drie druk en dan 'n dans van plesier om die bokke se oorwinning te vier.
2: Sê
0: Elise vir ons, Elise. Kudos vir jou.
1: Ja, ja.
0: Daai is die manier hoe om ons vanaand gaan rugby kyk.
2: Dit is daar sy kon hom beter gestel het nie.
0: Môre Marius en De Leon, dankie vir 'n interessante program en 'n lekker musiek en die Baardskeders Bos. Orkes Zelda van Zelda. Ons doen dit soos dit is.
1: Aim to please.
0: Môre julle, ek verstaan die veld is kleiner, so die palle is nader. Nee, die palle is nie regtig nader.
2: Nee.
0: Die breedte van die veld is baie, baie minder. Ek het my Bokke 27, Oblex 24. Dankie vir mooi musiek, lekker dag, sê ou Maria. Daai telling is nie way off nie. Môre Marius en De Leon, ons is in die kombuis. Lekker, lekker, sê Anton. Hendrik Zeli sê, môre manne, stem saam met julle. Vanaf die eerste wedstrijd, centers doen nie hulle taak nie.
3: Ja.
0: Vandag sal hulle moet tackle. Jesse moet ophou om sy kop te skud as die skeidsregter hom aanspreek. Dankie vir die program, sê Hendrik Zeli.
2: Waardevolle punt wat Hendrik uitbring daar so Marius.
0: Ek stem 100% met jou saam.
2: Daar is eers sekere dinge wat jy moet doen as kom ons noem nou maar as 'n center, voordat die res gebeur. Ek bedoel daai mooi drie van Jesse en dan jy moet tackle.
1: Daar moet die praatwerk doen.
2: First time.
0: Ja. So kom ons kom gou by die antwoord van die oplossing.
1: Van die pyn weg.
0: Bram, dadelik reg.
2: Wow.
0: Hy was die eerste een wat reg was. En hy is 100% reg. Thuis Burger was daai voorspeler.
1: Dat hy altyd hom ook reg gekry, nee?
0: Debbie, Thuis. Jy sou sê iemand van my, Toys Watson het gesê Burger Geldenhuis, nee, dit was nie Toys, dit was Thuis Burger. Ook 'n blou bal.
2: Hy is ook 'n blou bal speler, ja. 'n
0: Legendariese speler.
2: Ja.
0: Ook het sê oom Frik de Pree. Nee, hy het toe al opgehou speel.
2: Ja, nee.
0: Alta Bekes, Thuis Burger, die Noord-Transvaal
1: sport. Ek is baie impressed met Alta.
0: Sy sê, goeiemôre M&D, dis 'n heerlike koel reentjie wat uitsak hier in ons mooie dorpie. Die rugby lê my na in die hart, maar ek voel bekommerd oor die verdediging. En jy moet bekommerd voel daar.
2: Ja.
0: En natuurlik hy rooi baard wat so maklik deurgaan. Rooi Gard, hy moet net miskien ophou aansit.
2: Ja, hy het 'n toekenning gekry Saterdag.
0: Ja. Baie dankie vir die program op alle sportgebiede en my teens Liekie, my twee seuns albei die hospitaal, maar nog 'n lang pad na herstel. Dankbaar vir God se groot genade. Pas julle self mooi op en bly asseblief veilig en gesond. Christus groete vanuit Jeffreys Bay, sê Tannie Alta vir ons. Paul van der Merwe sê Wynand Klaasen, baie goeie race quote.
1: Dit was 'n goeie ding geweest.
2: Ja, ja, ja.
0: Thuis Burger sê Willem. John Williams sê Hannes, nee.
1: Ja, John.
0: Werner Kruse sê, hoor my antwoord is Bob Cousy. Hy het slot gespeel vir Amerika. Nee, dit is Thuis Burger. Leano sê, hi julle twee, dit moet een van die burgers wees. Ek dink het was Thuis Burger. Die legend homself, lekker dag en dankie vir 'n pype program, sê Leano vir ons. Stem 100% saam, ja.
1: Nee, kyk, daar was nou vir jou.
0: Thuis Burger sê Gert Louw ook.
1: Joch.
0: John. Nee, ek vra om verskoning. John was eerste reg. Hy het gesê, Thuis Burger, die Blue Bull legend, ek mag ons nie rugby kyk of telling voorspel nie. Vandag kyk ek nog steeds nie, maar my voorspelling is 24-24.
1: Luister mooi.
0: Derde keer vanoggend.
1: Luister mooi na die, en kyk na die telling totale. Ons het gister oor gesels. Die telling totale is almal in daai groep.
0: Magda Jacobs, Thuis Burger. Karen Brits, môre julle, dis Thuis Burger.
1: Yes.
0: Ja, sê môre julle. Pyk program. Eerste keer wat ons die game speel oor 2 dae. Goeiemôre julle, wat is die beste pad om te ry van P na die Spets toe?
2: Redhouse pad.
0: Môre julle, Robbie se legend sal ook vandag mooi loop. Hallo julle twee. Het gaan 'n lang dag vir ons rugby liefhebbers wees. My verstand sê Bokke 27, Oblex 21. Maar my hart sê, Bokke 44, Oblex 27. Daniel sê, Marius Hutter of Adolf Malan. Ongelukkig nie een van hulle twee nie. Marius Hutter bietjie te jonk. Adolf Malan was op hy toer. Maar ek dink nie, het was hy nie. Môre manne, geniet julle dag. Bokke 43, Nieu-Seeland 38. Jo. Ek sit in die bed sonder 'n stem, sê Wayne.
2: Sjoe.
0: Wayne, jy vat amper my stem weg. Okay. Hy kort mannetjie het alweer vir ons 'n boodskapie gestuur. Jennifer, baie dankie vir daai. En sy sê Frans Opinar of Naas Botha. Naas Botha was op baie toer, maar Frans Opinar bietjie jong.
1: Hy is nog 'n doeke.
0: Daai naam is Thuis Burger. Maar soos altyd hierdie tyd van die oggend, is dit ons voorreg om Dellerey de Preet te verwelkom. Goeiemôre.
3: Straat.
0: Kan jy ons hoor?
3: Ek kan julle hoor. Kan jy hoor? Sê,
1: môre Della.
0: Hoe gaan dit met jou, Della?
3: Môre, bro. Nee, gaan dit goed?
0: Ja, nee, ek weet nou nie by jou nie, maar hier by ons is dit mistig en reënig. Koen, is dit nog buitekant?
2: Ja, al die pad, ja.
0: Selfde al by jou, alright.
1: Vir die Della, jy het natuurlijk vanochtend, voordat ons naar die verrichtinge begin vir die dag, hier was een tanktooster gewees, wat ek geen idee van gehad het. Marius het, ek weet nie of jy geluister het oor die radio, het een ding hier uitgerik, wat ek weet nie, hoe gaan ek nou verbeter op hierdie vraagie wat hy gehad het. Vaderland, hier was een vlagman gewees, hier was een man wat die sportvelle voorbereid het, hy het nog reserve gesit, en hy het nog 3 gaan druk in die toets. Ek weet nie, werk het nie.
2: Ek het gesê, is die groundsman.
3: Obviously was het Thuis Burger.
0: Ja, hoe weet julle dit?
1: Ja, hy het inside gehad.
2: Ja, jessie.
0: Ja, Della, ek is baie blij dat jy dit ook geweet het. Hierdie twee, ek beloof jou, ek het hulle uitgebal soos in al 3 stamps lee op die grond.
1: Eens in my leven was ek tjoepstop.
0: Della, die vierde toets, Baltimore, 71,000 mense, uitverkoop hoor ek. Veld is redelijk nou en nie die gewone 90 meter nie, maar 79 meters. Maar een groot dag vir Suid-Afrika vandag.
3: 100%, ek meen ons kan die toetsreeks vat vandag of ons kan hom draw vandag. Eerste game, bietjie gesikkel daar, so, hulle het ons outscore met 3, tweede game ook outscore met 3, maar soos ons gesê het, vat jou punte, vat 3 of 7, en jy kom weg al meer met punte, tip away, maar soos ons oorheers op die oomlik, jy weet, dit raak net beter en beter en beter vir ons, ons kelder hulle eerste fase possessie, so, ja, dit gaan 'n interessante game wees, ek gaan dit miskien mis vanavond, want ek is oud, ek slaap vroeg, maar dit gaan een flip en uitstekende game wees. Ja, ek gaan definitief vir die game.
0: Nou, ons sal ons self moet pys, ons ouwer mense. Maar ek het self een besige dag. Ek begin al 10:00 vanochtend by Park Rugby Club. Dan nog die Currie Cup Final 5:00 en dan die Bokke 11:00. Hoe ek hier gaan deurkom, weet ek nie. Maar enige veranderinge wat jy gesien kom het in die Springbokspan?
3: Nee, soos ek altyd sê, Rassie is een man met een plan, jy weet, daar's youth, daar's experience, jy weet, so, wie ook hulle kies, kan inslot, en hulle kan inpas, en hulle kan die game inpas, en, jy weet, ons net, vermoe hou en trust in the process, jy weet, want wêreldbeker is volgende jaar, so, ja, nee, glad eintlik verrassings nie.
1: Tella, een van die talking points, as ek dit nou so kan stel, natuurlijk, is die verdediging. Jy is altyd die eerste ou, jy is die eerste man wat altyd sê, jou verdediging, dit moet 100% reg wees, en ons was nie heeltemal reg gewees met ons verdediging nie, vooral ons twee staatmaker center, die center combinatie. So, definitief, dit is iets wat die mens voor gaan uitkyk vandag.
3: Ja, kyk, op die oomblik wat ons doen is, ons doen nie rush defense, jy weet, en rush defense is een baie moeilike ding as jy het nie oefen nie, en, ja. En as daar een gapinkie is tussen jou en jou man wat voor jou is, jy weet, is daar een gap, en opleks, hulle is goed om dit te expose, so, ons sal moet kyk daarna, miskien net een so halwe drift of umbrella defense, wat julle van buiten af toe maak,
0: ja, van die 13 af,
3: en dan, dat die vleel een bykie hang, of jy later net een bykie op die wing staan, jy weet, so, daar is baie verskillende maniere om te verdedig,
0: Ek glo in die 13 wat op haar klop, by umbrella defense.
2: Ek dink in dieselfde ding
0: ja,
2: nou.
0: Ja, ek moet sê, hier is een wille theorie wat ek gister in my kop gekry het. Volgende jaar is die wereldbeker, soos jy net gesê het, Dilla. As ons sikkel met defense, is daar net een man wat Rassie sal bel. Wie sal dit wees?
2: Chop Nino.
1: Jy het moes geweet, ek gaan die rechte antwoord.
2: Dit is nou 2-0.
0: Ek wil net seker wees dat, ek moet vir jou sê, Della, die enigste kritiek wat ek in die Springbok op die oomblik het, is dat ons defense is leaking.
3: Is leaking, ja. En ek meen, die All Blacks, hulle outscore ons 3-3, 4-3. Ja. So
0: jy moet die dokter wel wat jou medikasie gaan gee. En dis Jock Nina.
3: Ja, 100%. ek word nou 2000 Jock Nina bereik. En hy het my kuite gevraai vir goeders. En hy is een van die beste verdedigings in die africhters op die planeet op die oomblik. So ek sal nie verbaas wees as Rassie hom inroep nie.
0: Dan as ons nou afgaan van die bokke af, is 'n groot dag in Kimberley vandag. Die kwaste teen die Pumas. Griekwas moet die gunsteling wees.
3: 100%, ek meen soos hulle verlede week die Leeuws oor aangestit het, jy weet, kan ek nie sien hulle die game verloor vandag nie.
0: Ja.
3: Hulle laat my amper dink, dis die Crusaders jy weet, Eden Park is House of Pain, jy weet, jy verloor nie sommer daar. Mm-hmm. En Griekwad, ek meen, hulle het verlede jaar bewys, hulle kan wegspeel, hulle kan weg final wen. En vandag op Betuisveld, wow, die ek kan nie sien dat hulle nie daai, hulle gaan oorheers vandag, definitief.
0: Dille, dan wil ek terugkom na die wedstrijdjie wat jy so vandag aangeraak het. Hulle het die vloer gevee met die Leeuws. En daar was een sterk Leeuwspan.
1: Ek wou nou vir jou sê, dit was nie een second rate span.
0: Dit was nie een second rate span nie, en Griekwas het die vloer met hulle gevee. Is dit wat ons kan verwag vandag?
3: Ek dink 100% so. Ek ben Pumas, hulle het nie naaldskraap gewend in die Cheetahs verlede week nie. Het was een wen gewees, het was een great wen vir hulle gewees.
0: Yes.
3: Vorige week het hulle gedomineerd in die Cheetahs, hulle het op pak slag gegee. Maar soos die Griekas op die oomblik speel, het hulle passerings weggehou. Die diepte wat hulle het, die spelers wat daar speel, is vandag in die span. So, ek kan nie sien hoe hulle daai game naaldskraap verloor nie. Hulle gaan het ver wen.
0: Dan, laaste vraagie van my. Hierdie twee onbesonge helde, Clinton Swart en George Whitehead, ek dink Suid-Afrika is omtrent geseend as twee sulke manne moet Karibeker speel en nie in 'n verteenwoordigende span speel. Ek weet hulle is al twee, Clinton dink ek is 34, George Whitehead 35, maar dat hulle kan in enige span amok maak.
3: 100%, ek meen, jy kry spelers wat in die skaduwee van ander spelers gaan speel die rest van jou loopbaan, jy weet. Dit is net 'n timing ding, dit is ongelukkig, maar hulle is twee staatmakers wat al jare speel, jy weet, en you can count on them. Jy weet hulle gaan die ding vir jou doen. Ek meen, George Whitehead is flippin, hy is een van my gunsteling spelers, jy weet, hy is net daar, hy doen sy ding,
2: en hy speel,
3: so.
0: Ja, praat niks, speel baie, dit is,
2: En hy speel vandag sy 150ste game.
0: Ja, sy 150ste wedstrijd. Nee?
2: Ja, wat die eer in een finaal, ek bedoel.
0: Della, soos altyd, dit is een voorreg en een eer. Baie, baie dankie vir jou bydraes. En ons doen het weer volgende saterdag. Ek dink ons kyk verby die feit dat ons nog Australië en Argentinië moet speel, maar
2: oorherig. Wie sê?
0: Maar baie dankie, ons waardeer dit opreg en ons doen dit weer volgende
3: week. Baie dankie manne, geniet die rugby en geniet die dag.
1: Drink maar daai regmakertjies laat jy waar, dat jy maar wakker bly vir die eerste net vir die afskop. Ja.
2: Ten minste net die HK.
0: Dankie Della. Ons praat volgende week.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ja, Terren Lam, wat een stem is daar. Ja, dat is sy burger net voor haar, die een. Twee van die sterkste stemmen in Zuid-Afrika.
1: En
0: nou sing hulle in die selle band.
2: Ongelooflijk.
0: Blackbird. Kan nie glo.
2: Nee, sy het 'n mooi, nee, sy het 'n pragtige stem, hoor.
0: Alright, so, manne, kom ons maak 'n aankondiging oor hoe ons 'n bietjie hierdie program gaan verander.
2: Marius de Leon, ja, ons het so 'n paar idees rondgegooi en jy weet, daai wat ek in die stort staan en dan dink ek aan allerlei snaakse dinge. Toe kom ek nou op hierdie ene af wat ek graag wil voorstel aan die luisteraars. Van volgende week af bring ons in 'n nuwe deel van die program. Ons noem hom Chat a Bikkie Local.
0: Absoluut.
2: Chat a Bikkie Local. Gaan ek bietjie meer uitbrei as net waar ek altyd op skole rugby was. Yes. Ek wil hê die luisteraars en almal wat belangstel en wil weet wat gaan aan daai naweek in ons provinsie.
0: Ja, in ons kontry.
2: Absoluut. Het sê dit netbal is hokkie, cricket, basketbal, het maak nie saak nie. En in die insetsel of in die deel is my missie ook om bietjie meer die luisteraars betrokke te kry.
1: Ja.
2: Bietjie hulle deel te maak, want hulle is deel van ons. Hulle almal van hulle is deel van ons. Ons kry hulle aan die gang, ons begin op 'n sekere tyd en dan vat ons wat tussenin 'n liedjie of drie en dan gaan ons weer aan en ons maak seker almal weet wat aangaan. En
0: so wat ek voorstel ons doen is dat ek sal dit post 'n bietjie later vandag as ek gaan tyd kry.
2: Nee,
0: daar's 'n baie belangrike punt wat ek net wil regstel gou voordat ons verder praat. Die Karibeker finaal is 3 uur en nie 5 uur nie. Ek het die tyd verkeerd gehad.
2: Okay, ek vra om verskoning vir al my WhatsApps. Ja,
0: ek moet sê selfs met my, ek het die heeltyd gesê 5 uur.
2: Ja,
0: ek vra om verskoning, is 3 uur. Dankie vir, ek dink dit was Koola wat my reg gehelp
2: het. Ja, Koola het gesê 3 uur, ja. Ja, dankie Koola.
0: Baie dankie vir daai. Ek het vinnig gaan kyk. Dan hier is nog 'n toaster vir julle twee.
2: Hier gaan ons.
0: Thuis Burger is die pa van Fille Burger.
1: Ja.
0: En Rima Burger, die atleet, is Fille Burger se dogter.
1: Luister
2: hier
1: so, daar is pedigree.
2: Nee, daar is pedigree. Nee, van oupa tot kleinkind.
0: Ek wil nou net sê, daar is pedigree volstop punt, einde van die
2: storie. Einde story, ja.
0: Einde van die storie is verby.
2: Ja, is verby. Vryf,
0: as jy nie presteer, as jy daai gene het,
2: dan sal
0: ek baie bekommerd.
2: Ek sal bekommerd wees.
1: Marius, jou story
2: het
1: net gesnowball.
2: Ja, het gegroei.
0: Ja, ek moet sê, ek sê dankie vir Hendrik natuurlik, my hy het hierdie week vir my weggegooi hier op die radio, woensdag aand. Ek het hom geluister, hy het nie geweet, ek luister hier, toe stuur ek hom 'n boodskap, ek luister vir jou, en toe antwoord hy my nie. Maar ons moet 'n Susie tog laai. Voordat ons nou weer in die moeilikheid kom. Maar ja, manne, ek is baie opgewonde oor hierdie local is lekker ding. So wat ek voorstel ons doen, Koona, is met alle respek, ek gaan jou nommer op die website sit.
2: Is reg.
0: Dan kan hulle net vir jou WhatsApp en kontak. Asseblief moenie die man 2 uur in die oggend bel nie. Maar as jy enige iets local aanbied. En ek weet dat daar so is byvoorbeeld 'n Dave Malherbe touch rugby kompetisie die jaar.
2: Ja.
0: En One Touch Botha is groot maat van my en ek dink hy luister nou. So hy moet 'n bietjie inkom, Christo. Jy weet as hy
2: moet
0: 'n mikrofoon sien na Rocky so op sy sê nie wees en hy praat kliphard. Ek sit nooit vir hom oorfone aan nie, want
2: ons gaan hom in die gang sit.
0: Ja, wel. Hy sal baie duidelik deurkom, ja. Daarvan kan die doodseker
2: wees. Ons moet hom nooi.
0: So as jy enige local ding aanbied. En ek wil bietjie weer met die stoei manne praat, want ek het gesien.
2: Ja, ja, gimnastiek ook.
0: Ek het sal Lionel 'n lykie gee vandag. Hulle het laat hierdie klein kindertjies stoei. Toe het hulle gesigte afgeneem terwyl hulle besig was om te stoei. Dit maak my bang. Hoe hulle dit geniet.
2: Ja.
0: Jy weet JP sy seun het Young Park toe gegaan en 'n nuwe stoei klub begin. Dis nou 'n sport by hulle skool.
1: Dis ongelooflik. Want is dit nie lekker waar ek nie opgewonde nie.
0: Absoluut.
1: Dat ons 'n bietjie local gaan bring daar op.
0: So, Koona, ek gaan al hy nommers vir jou stuur.
2: Ja.
0: Want dit is wat ons moet doen.
2: Ons moet dit ons moet dit daar uit.
0: Chat 'n bietjie local.
2: Ja, chat 'n bietjie local.
0: Ons bring hy stoeiers in met die stoeiers.
2: Ons bring hulle in en net so jy weet boop alles nog volgende seisoen jy weet ons moet begin uitvind van of het nou die eerste span rugby coaches is, of het die netbal is, maak jy saakie.
0: 100%.
2: Wat, hoe voel hulle oor die seisoen wat nou verby is, en waarna kan ons uitsien vir volgende
0: dit
2: jaar?
0: Dit is die opbouw na volgende jaar. Dit is hoe ons het wil doen. Dit is hoe ons het gaan doen. Ek gaan Koen as, ek sal een mooie foto van die man opzet, en sy nommer, asseblief, WhatsApp, ons soveel as wat julle kan, niks is te veel hier. Solank het local is, sal ons het uitsaai op die radio. So makkelijk soos dit.
2: So, hoe maak ons? So maak mens.
0: So maak mens. Luister na Eddie the Locksmith, dan Robbie Wessels se legendes.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993 8917.

boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respect onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots, wat bankvas agter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring.

gebore aan die Springbokke vir die wêreldbeker verjaarig. Hulle moet hulle alles insit. Hulle moet goed verdedig. Hulle moet goed skram. En op die aanval moet hulle nie foute maak nie. Sterkte, man.

0: sec. Breng me met die boek.
1: Hier kom je, Ozzy. Kiwis. Engelse.
0: Anne.

0: Daar sê hier kom die bokke en hulle is op pad.
1: Is 'n bietjie laat vanaand, maar hulle is op pad.
0: Bietjie laat vanaand, natuurlik beplan jou nou dat die game 3 is. Kan ek 'n beplanning haar indruk?
2: Dat is slaapie.
1: 'n Slaapie.
0: Van tussen 6 en 9.
2: By the way,
1: vandag gaan jy die vuur opsteek, 9:00.
0: Ek het 'n seun.
1: O,
0: en ek amper 21.
1: Okay. Hy gaan dit opsteek.
2: Voor ons dat hy klaar raak met dit gaan. Yes. Ek het 'n foto gekry wat Lorenzo vir ons gestuur het waar daar al klaar mense is wat
0: ek hoop sy maagpyn.
2: Maar dit lyk dis die grootste vibe. Mense, die mense in Amerika, Suid-Afrikaners in Amerika is besig, hulle gaan vanaand gaan hulle rugby kyk en die bokke gaan voel asof hulle in hulle eie agtergrond speel.
0: Ja, ek stem saam met jou. Ek weet nie lekker, ek sien jou een mic werk nie lekker nie.
3: Hoe is hierdie mic?
1: Daar kan ek hom nou hoor.
3: Mic.
0: So ja, Lorenzo het vir ons 'n foto gestuur.
3: Ja.
0: Kom ons praat gou 'n bietjie klub rugby. Is 'n groot dag in Port Elizabeth vandag. Kobe gaan Nelson Mandela Bay, maak jy saak, dis net soos jy wil. Semifinaaldag vir die Grand Challenge.
3: Groot.
0: Kruisfontein en Gardens, dis soos 'n finaal. 2 jaar terug was dit die finaal. Kruisfontein het gewen daai dag op die Adcock Stadium. Vandag is hulle by die buite klub in Humansdorp. Volgende week het ons Gardens in die ateljee, want hulle gaan in die Gold Cup speel. As die manne van Kruisfontein luister, julle is genooi. Laat weet my. Maar close rugby.
3: Ja.
0: Kuna, of jy nou daarvan hou of nie, dit gaan letterlik 2 of 3 punte wees. In
1: ja,
0: daai wedstryd.
1: En ook, Marius, as jy nou kyk, die weer wat ons vandag het,
0: ja,
1: wat 'n rol gaan speel.
0: Hulle reis hy altyd as 'n gelykmaker.
1: Dis 'n gelykmaker. En die expansion game wat Gardens en Kruisfontein speel, gaan hulle bietjie gelimiet word. Want hulle het nie jy weet die weerspele invloed, maar
0: absoluut.
1: Hulle speel 'n bietjie van invloed.
0: Ja.
1: So maar exciting. Is baie exciting rugby wat voor lê. Ek dink
0: dan op die Adcock Stadium, manne, meneere. Harlequins teen Trying Stars. Trying Stars vir die eerste keer in hulle geskiedenis in die semifinaal. Maar Harlequins het nog nie op die Adcock Stadium verloor die jaar nie.
3: Dis 'n ander storie vir die jaar as jy op die Adcock Stadium
1: speel.
0: Ons
3: weet dit.
0: Ons almal het al daar gespeel, ons weet dit is moeilik. Maar hierdie onbekende faktor van Trying Stars en Calvano King kan die trein ontspoor.
3: Gaan jy nou daai miljardkat en daai hoenderhok gooi?
0: Ek los dit in die lug.
1: Nee, ek sien daar word 'n kat rondgegooi hier. Maar ek wil vir jou sê dit is lekker, Marius, weet jy, om spelers soos daai te sien wat deurkom.
0: Absoluut.
1: En wat uitblink, weet soos jy altyd sê, kudos, ons gee die man sy eer, jy weet.
0: Absoluut.
1: Maar hy kan 'n verandering bring en hy kan
0: die Westerriet op sy kop
1: draai. Hy kan hom draai.
0: Maar soos ek sê, die Harlequins manne unbeaten die hele jaar op die Adcock Stadium.
1: Ja, dit wil gedoen word. Nee, dis moeilik.
3: Maar jy sê daar is 'n beware.
0: Absoluut. Daar's altyd wanneer is 'n semifinaal.
1: Ja.
3: Ja.
0: En jy ken my woorde, as jy eindvletjie blaas, moet jy 1 punt voor wees.
1: Dis wat tel. En dit maak nie eintlik regtig saak hoe jy daar kom nie.
0: Dan kom ek by die parkmanne wat vandag die tweede span, ek weet en ek vra om verskoning dat dit so, ek het myself beloof ek gaan niks sê nie. Kuna.
1: Ja.
0: Nou gaan ek iets sê.
1: Jy het beloof.
0: Jy kan nie op 'n donderdag aand 6:00 hoor. Jy moet saam speel.
3: Dis nie georganiseer nie.
0: Maar vir Wayne Swanepoel het 'n span by mekaar. 'N Sterke span. Speel teen Gardens se tweede span vandag 11:00. As jy nie weet wat om te doen nie, trek wat in swart aan. Kuna, jy kan reguit na die klub toe ry van hier.
1: Okay. Dis die eerste ronde op die klub.
0: En dan natuurlik. En dan natuurlik die eerste reserve is 13:30 teen NMMU. Gaan 'n ripper van 'n wedstryd wees.
3: Ripper.
0: Maar soos wat ons nou net gesê het, die weer buite is gelykmaker.
1: Marius, interessante vraagie. Wat keer 'n klub? Ek sê nie en in Junie, ek sê nie julle wat keer in die reels. Wat keer 'n klub as die eerste reserve of die eerste span ongelukkig uitgeval het?
0: Kyk die reël werk so. Onder 21s kan op en af speel.
3: Op en af, ja.
1: Ja.
0: Maar as jou speler 'n senior is, kan hy nie afspeel nie.
1: Ok, dis die vraag se antwoord.
3: Jy kan eers uit gaan trek met ander woorde.
1: Jy kan nie nou die losskakel in die skram af van die first reserve.
0: En om jou seisoen weg te gooi vir een of twee spelers sal fataal wees.
1: Ja, dit sal nie wees. Nee, ek wou net geweet het hoe daai werk, want ek weet jy onder ander 21s kan opgaan. Hulle kan opgetrek word.
0: Hulle kan op en af speel.
1: Ja.
0: Onder 21s. Maar nie seniors nie.
1: Okay.
3: So lekker klap rugby vandag, man, hè?
0: Uitstekende klap rugby. As jy nie weet wat om te doen nie, gaan ondersteun 'n bietjie local.
1: Ja. Local.
0: Chat 'n bietjie local, ondersteun 'n bietjie local.
3: Daar's hy.
0: Kom ons lees die laaste van julle boodskappe voor ek weer in die moeilikheid kom. Soos laasmaal. Andrew sê Suid-Afrika 35, Nieu-Seeland 28. Dis 'n baie goeie tel.
3: Dis 'n goeie score daai.
1: Daai is
0: Daniel en Cora sê 24-13 vir die Bokke. Louis sê môre manne, 32-20 vir die Bokke. Park se tweede span, 28-18 sê hy.
3: Yes man.
0: Ons speel teen Gardens vandag, lekker dag manne. Ons weet, ek is ook al betrokke, Louis, maar voorspoed vir vandag. Coach Marius, my Kiwi kollega, het 'n weddenskap verloor. As die All Blacks verlede naweek gewen het, sou ek 'n All Black jersey moes gedra het. Lang story kort, sy het my gejoin vir Bok Vrydag. Niemand wou hierdie week 'n weddenskap vat nie. Op met die Bokke. Groete uit Nieu-Seeland. Sê Leslie vir my.
3: Hey, dis reg.
1: Lekker
0: Leslie. Duisende dankie so maat. Hy het vir ons 'n foto gestuur. Sy het regtig 'n Springbok-trui aan vir
3: die week. Sy lyk goed in 'n Bok-trui.
0: Ja, sy lyk baie goed.
1: Pas baie beter.
0: Môre my rugby vriende, dankie vir 'n mooi program. Ek wil weet watter twee Bokke het die Franse alleen stikkend geslaap in die Wêreldbeker. Wees veilig en pas julle self op. Adrie Gelden is seker man. Karen, hier gaan ons alweer. Nee, die All Blacks gaan wen vandag.
3: Karen, kom aan.
1: Karen.
0: Ons het laas week julle SA jammer gekry.
1: Oh, Karen.
0: Telling vandag, doe ze laat 27, die Bokke 12. Nee, daar sal nie gebeur.
1: Nee, Karen.
0: Lekker dag verder, love die muziek. Altijd lekker om daar julle te reister. Veilig rij huis toe. Karen is die een wat sy man gesê het. Sy praat
3: ons. Ek wacht net gauw voor man om in te kom.
1: Ja, nee, ons gee hom ook een koud.
0: Dan is ons koele uitgesê, 3 uur is die Karibeker wat reg is. Oor hy thuis burger vraag. Was niks wat die chipie papier nie weet. Sê John vir my. John, jy laat my lach. Is regtig lekker. Andrew sê die volgende.
4: Môre Marius en Leon, ja, ek sal sê vir die Bokke sal gaan met 35-28 vir die Bokke. Maar ek sien New Zealand het maar 'n paar veranderings aangebring, 8 of 9 changes, so ek weet nie of dit miskien teen hulle gaan tel nie, maar go Bokke al die pad. En dan die Karibeker, almal sê Griek was, maar ek gaan anders te wees. Ek gaan vir die Pumas vandag, vir die verrassing, so ja. Ons kyk maar wat gebeur en 'n lekker dag verder en almal met lekker rugby kyk.
0: Ja, yeah, baie dankie. Ledien sê môre rugby manne, stuurstand van skoolspanne tot 10 posisies asseblief. Ek het in 1982 gematrikuleer HTSP. Skool nou 'n nuwe naam, dit was Harde Manne in die 80s.
3: Ja, ja.
1: Oh, ja.
0: En het ons het tot die magtige Otto Du Plessis op hulle neus laat kyk, Bolie Serfontein, Basil de Lange en die hele OP span. Sê Linden Hubert. Ja, Kuifie, my pel, was natuurlijk die eerste span kaptein daar. By
3: hulle was fenomenale span.
0: In sy matriekjaar het hulle gelijk opgespeeld in grade 0-0 op die parkveld.
3: Harde manne.
1: Ja,
0: hey Marius, wat denk julle van gister se warm-up games, die Bullet en die Stormers en die Lions en die Sharks?
1: Ja,
0: dis nog pre-season. Ek lees nie baie in die tellings hier, maar ek het note gevat. Môre manne, waar gaan die Bokke game op die TV uitgesaai word? Waterstasies. 201 en 211. Steven. Ja, 48,8 meter is hy breed. Nee, gou sien hierso. 68 tot 70 meter.
1: Breed, ja.
0: Ja, breed. Steven, duisende dankies. Sandra het vir ons 'n pragtige video gestuur. Rassie sê die volgende.
5: Marius, te Leon, ek begin my pot 7 uur. Dis die idee. en tol hy vir so 3 ure. Dat is alles mooi vir die rugby. Behoort ek jou kat te kan sê.
0: Dankie, Rassie.
3: Rassie, ek het een groot idee in my kop hoe daai gaan afspeel en ek wil saam met jou langs die pot sit.
1: Die pot gaan lekker saam sing.
0: Ek sien 3 sê, dit was die 2 beste broers. So, Paul.
6: Marius, as ek terugdink aan klap rugby se dae, as jy by Adcock inkom en jy staan onderkant daai paviljoen in die kleedkamers en jy hoor die gedruis bo kant jou kop, dit is jou dis intimiderend en jy weer is Rolf daar. Harlequins maak sommer die hekke vir jou toe, broer. So ja, goeie klap rugby in die baai. Ja, sterkte. Ek gaan Gardens back en ek gaan Queens back vir vandag. So ja, enjoy manne.
0: Daar sê. Ongelukkig het ons die tyd om verder boodskappe te luister en te lees nie. Dis baie van julle
1: dan sê. Is so waar wat hy sê van daar speel by Adcock, nee.
0: Jenny sê die Springbokke sal wen. Peter sê I'm from P watching rugby now and again, but I'm correct in saying that all over the world less and less drop kicks are attempted. 100% reg.
3: Wanneer
1: laas?
0: Ek kan nie onthou nie.
1: Dit is die waarheid.
0: George White het van die Griek was. Verlede jaar in die semifinale het 'n skepskop oorgeskop om te wen.
3: Dit is hy.
1: Maar wanneer laas het ons 'n internationale game gesien?
0: Ja. Ongelukkig kan ons nou nie verder hier.
1: Ongelukkig, nee. Of kan ons gaan tot 3? Of ons gaan tot 10 uur?
0: Maar dit was 'n voorreg en 'n eer.
3: Altyd.
0: Altyd. Sê dankie vir Dillery. Dit was omtrent lekker. Doe net jou beste, niemand. Was nog ooit spyt daar oor die lewe. Jou lewe voluit. Tot jy my volgende Saterdag vang op die sport en ontbyt. Tot ziens.
3: Wat een lekker show was het vandaag geweest. Ik zie uit naar goede rugby. If you can dream it, you can do it. Zoals ons maar altijd sê, go Bokke.
1: Dat sê, ek sien uit. Ek sien uit na nieuwe dinge, nieuwe gebeure. Geniet julle week, geniet die rugby, go Bokke.
0: Ja, Jenny vraag my, vraagie Jenny, I'm going to play 3 small adverts and then it's our song. Cheers.
7: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots. Verf met passie, verf met krag. Het jy 'n doen-dit-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel. Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

is ons gevangene spinnerek van 'n eindelose nag. Ons beer voort na die oomblik waar lig donker oorwin. En ek struikel met my letsels by jou vergifnis in.

ijs vanaf die vloer opwaai. Vergeet de gezangen wat in die skoorsteen draai. En die ochtendstorm die horizon met wraak in sy gemoed. En skink vir my die dag breek.

'n vrolijke en 'n fantastiese goeiemôre luister FM Kontrai. Ek hoop het gaan goed met ieder en elk van julle, ongeag wat op julle PVA's vir die dag is julle plan van aksie. My naam is Ian Diedriks en hier is die luister FM Top 20 treffer parade elke saterdag ochend. 9 tot 12 bring ek vir julle lekkerste Top 20 treffers met 'n paar interessante insetsels tussendeur. Ek gaan nie sê dit is 'n koue saterdag ochend, die 12de September. Nee, dit is wel nat. Die koelerig, maar is die koud nie. Maar as verskil tussen koel en koud. Is brieserig, koel en dan koud. Koud moet amper ijskoud wees. Wel, ek is in my springbok kort my hempie. En ek moet sê, ek voel glad nie asof die weer koud buiten is nie. Maar, ons allemaal het mis nou maar ons eie persoonlike weerstande. Maar dankie ook aan die saterdag ontbyt en sportmanne. Elke saterdagoggend tussen 6 en 9 bring hulle vir jou op hoogte van wat alles aangaan in jou wêreld van sport. So 'n verfrissende en vrolike môre wens ek vir ieder en elk van julle toe en mag goedheid en guns vir julle manifesteer. Ons skop sommer af met die heel eerste insetsel vanoggend en dit is jou saterdag tune ontleding. Julle gaan op die WhatsApp lyn nou vir my julle raai skote deursteer. 082-333-667 standaard data tariewe. Ek geef jou 'n Afrikaanse liedjie titel in die formaat van emoticonne. So our English listeners, that is now emojis. So ek geef jou 'n Afrikaanse liedjie in emoticonne met bykomende leidrade. Vanoggend het ek vir jou treffer wat 13 jaar gelede vrygestel was in 2013 deur 'n vroulike kunstenaar. Daar is 7 woorde in die liedjie titel en ek gee vir jou net 3 emoticonne. Dit gaan as volg. Die eerste een is 'n kruisie. Dit is nou om nee te simboliseer of as jy nou verkeerd is met iets. Die tweede emoticon, 'n woedende rooi gesig en die derde emoticon is 'n bed. So 'n kruis, 'n woedende rooi gesig en 'n bed. Dit is die 3 emoticonne in kronologiese volgorde om 'n Afrikaanse liedjie titel wat in 2013 deur 'n vroulike kunstenaar vrygestel was uit te beeld. Daar's 7 woorde in die liedjie titel. 7 woorde. Deel van die lirieke gaan as volg. Het ek jou gebreek, het ek jou geskeer, het ek jou drink met woorde, ek moet nou mooi kyk daar. En dit kom as mense nou net kan sing. En wat jy nie kan vergeet, het ek weer ontplof jou nie reg gelees. Liedjies is maar eintlik maar net 'n gedig met 'n mooi melodie by. So het ek jou gebreek, het ek jou geskeer, het ek jou verdrink met woorde wat jy nie kan vergeet. Het ek weer ontplof en jou nie reg gelees. In watter Afrikaanse liedjie titel laat dit jou dink? Jou 3 emoticonne, 'n kruis wat nou nie simboliseer, 'n woenende rooi gesig en 'n bed. Laat weet vir my. 082-333-667. Hier is Hailey Steinfeld en Blood Pop met hulle treffer Capital Letters. Soos ek met jou praat, is dit nou 'n hoofletter.

Dit was Carlien van die Haarsveld met Ek wil nie kwaad gaan slaap nie. En ons het also vir Twanay gehad, ons het ook vir Marianka, ek sien Nicoline, Mornay, Liesel, Tannie Alta Beek is daar van Jeffreys Baai, hartlike goeiemôre daar in die koe, Jeffreys Baai, my Tannie. Ons het ook daar also vir Annetjie gehad, ons het vir Mianka, Tannie Liz, nou nie heeltemal reg met die kunstenaarie, maar die liekie titel was wel korrek gewees. Dan het ons ook vir Seth, wat daar al boodskap gestuur het, vir Jeanette Werner, en ook vir Rianka. Dankie, hier is Elvis' En dan begin ons amptelik met hierdie week se Luister FM kunsmatige intelligensie top 5.

En daar geluister na Elvis se seun met gestuur van bo. En so gepraat van gestuur, as jy 'n verjaarsdag boodskap of huweliksherdenking het, ek begin oor so 7 minute, met dit so kwart voor, so stuur dit nou al vir my deur, 082-333-367. Maar vir nou begin ons amptelik met hierdie week se Luister FM kunsmatige intelligensie, top 5 in musiek. So this is now our artificial intelligence top 5 in terms of music. By nuwe Engelse luisteraars het ingeskakel is, ook incorporeer. In die 5de posisie het ons vir Digters Hart met Dorings. Nummer 5.

0: on your marks. Get set.
1: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
4: Johan Plumbers!
6: Honger? Ons het jou gedag. Hoe kan je bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewaterd aan drummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderjetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagerecht, paar slaaien, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van zacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Westraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
7: Goeiemôre Ian, goeiemôre, dis Colin hierso. Ek wil net vir my wonderlike vroukie sê, Nicoline Nelson, baie geluk met jou geboortedag vandag. Ek wens jou God seëninge vir jou nuwe lewensjaar voor en dat jy alles sal kry wat jou hart begeer. Ek is beskrikkelijk lief vir jou. Baie dankie wat jy vir my en die kinders doen en beteken vir alles. Ons is ongelooflik lief vir jou. Jy moet jou dag geniet en ons gaan later lekker kuier saam met die kinders, my lief. Lief jou, dieper as die see. Mooi dag. Dankie, Ian.
4: Hakuna Matata.
8: Nommer 4.
9: Ek kyk jou op.
10: Luister FM.
9: Ek kyk jou af.
10: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

In en die vierde posisie Caribbean met jou so sexy vir my. En in die vijfde posisie Digters Hart gehad met Doorn. En ons is besig met die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir hierdie week. Nog 'n paar verjaarsdae boodskappe wat ingekom het. Die boodskap sê baie geluk aan ons kleinseun Zandrey met sy 21ste verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dag geniet en Louise is jou nog lang spaar. Baie lief vir jou ouma en oupa. Swanepoel. So Zandrey, baie geluk met jou amptelike mondigwording. Mag dit vir jou 'n fenominale nuwe hoofstuk in jou lewe wees en mag die 20er jare net vir jou met goedheid en guns manifesteer. As jy ook enige verjaarsdagwense het, stuur dit deur 082-333-367. Dan die ene sê, môre kan jy asseblief vir my 7 Oceane speel vir Dirk. Hy verjaar vandag 'n volle 64. Ons gaan nou lekker saam met die kinders geniet. Baie dankie. Ongelukkig is daar nou nie plek op die speelhuis nou nie, maar bietjie later. So ek hoop dat Dirk dan daai treffer later gaan hoor. Môre, ek wil net vir Willa vanuit en haar sê, baie geluk met jou verjaarsdag, sis. Mag die Here jou nog lang spaar. Geniet jou dag. Lief jou, kom daar so van Loli af. So baie geluk met die verjaarsdag. Mag daar vir jou rooskleurige nuwe lewensjaar voorlê en mag goedheid en guns net vir die nuwe ouderdomsgetal positief wees. Ons beweeg nou na hierdie week se derde posisie toe, Skari Kroon met Haal jou hande af.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Nommer 2.

0: En dit is die tweede posisie op ons Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 hier op Luister FM. Gospel Beats met Moenie Nou Al Reinie. Dis is jou top 5 as volg. In die 5de posisie Digters Hart gehad met Dorings. In die 4de posisie Kari B met Jy So Sexy Vir My. In die 3de posisie Skari Kroon met Haal Jou Hande Af. In die 2de posisie Gospel Beats met Moenie Nou Al Reinie. En in die 1ste posisie Spreeu Musiek met Laat Aand Liefde. Maar ek wil net by die 2 boodskappe uitkom voordat ek hierdie week se 1ste posisie op die KI Top 5 gaan speel. Dene sê, veels geluk, Thuis Berry, môre met jou 90ste verjaarsdag. Almal by die huis is saam met jou. Baie, baie geluk Thuis. Vanmorgen is om 'n hele naweek feestvieringe en lekker atmosfeer, som die mense wat die meeste vir jou beteken. Tannie Lisna, al die pad daarvan, Pretoria, wat sê, môre, Jan, liefkind, ek wil net hierdie boodskap vir jou ma speel, asseblief, en lees, Ina, geniet Jan se program saam met hom, mis jou, bitter baie, en liefies jou baie, geniet jou dag, en weet, jy is altyd saam met my en my gedagtes en gebede, en baie dankie, Jan, vir die lekker musiek en warm liefde vir julle hier uit Pretoria uit, ek mis julle allemaal, en vir Corine, hulle moet veilig wees, en geniet het, en dankie vir die lekker musiek. Baie dankie, Tannie Lisna, ek hoop vir Tannie en om Danie, geniet die weer, en ook so maar alles wat Pretoria daar vir julle inhou. In hierdie week se 1ste posisie Spreeu Musiek met Laat Aand Liefde, dan tyd vir jou nuus en weer formaliteite.
1: En hier is nommer 1.

0: Jou nuus artikels in hierdie bulletin. Ramaphosa wens Joodse gemeenskap alles van die beste toe vir die hoë heilige dag en Suid-Afrika teken 483 dae sonder beerkrag aan. Dit is nou se skyns net na 10 uur en ek is Ian Diedriks met jou volledige nuusbulletin vir die uur, ook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika se Joodse gemeenskap 'n vreedsame, veilige en vreugdevolle Rosh Hashanah en Yom Kippur toegewens. Volgens die president is die hoëheilige dae 'n tyd vir geloof, familie, vernuwing en besinning. Hy sê die land se Joodse gemeenskap vorm 'n belangrike deel van die nasionale gemeenskapsweefsel. Ramaphosa wens diegene wat hierdie dag vier 'n soet jaar vol hoop, geluk toe as ook 'n betekenisvolle vastseisoen. Die munisipale werkersvakbond Asamu in KwaZulu-Natal het die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake Kogta Tulani Buthelezi daarvan beskuldig dat hy versuim het om die finansiële krisis by die Impendeli plaaslike munisipaliteit op te los. Samu sê werkers is steeds nie betaal nie en dat uitstaande betalings aan derde partye nie afgehandel is nie. Die vakbond beskuldig ook die departement daarvan dat hy versuim het om sleutelmaatreëls kragtens sy artikel 139 ingryping insluitend finansiële toesig en 'n munisipale herstelplan toe te pas. Samu sê hy sal voortgaan met die staking totdat uitstaande salarisse en betalings gemaak is. Suid-Afrika het nou 483 opeenvolgende dae sonder beerkrag beleef. Die netmaatskappy skryf hierdie mylpaal toe aan verbeterde opwekkingsprestasie, minder onbeplande onderbrekings, bykomende beskikbare kapasiteit en 'n verminderende afhanklikheid van noodopwekking deur middel van diesel. Eskom sê hulle handhaaf 6019 megawatt in koue reserve omdat beskikbare opwekking tans die aanvraag oorskry. Die maatskappy voorspel 'n aandpiek van 24485 megawatt teenoor 'n beskikbare kapasiteit van bykans 29000 megawatt. 'n verdere 2845 megawatt sal na verwagting weer in werking gestel word voor maandag se aanpiek. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Suid-Afrika het nou 483 opeenvolgende dae sonder beerdkrag beleef. Dis die einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 voor middag op die Grootbek Breakfast program. Vir Luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou hoe lyk jou weer hier in die Luister FM kontry vir die naweek.
1: Luister FM weer.
0: Jou maksimum temperature vir vandag Saterdag die 12de September voordat ek na môre se minimum en maksimum temperature kyk. Port Elizabeth 21 grade Celsius met 30% kans vir ongeveer 2 mm reënval. Uitenaag Dispatch 23 met 30% kans vir ongeveer 1 mm reënval. Jeffreys Bay 'n maksimum van 19 grade Celsius met 30% kans vir ongeveer 2 mm reënval. Alhoewel Noord 25, Bishu 22, Kraddock 'n maksimum van 26 Goeienag vir vandag, Oos-London 21, Port Beaufort 21, Graaf-Reinet 23, Gramstad 23, Mthatha 25, Port Alfred 21, Port St. John's 24 en Queenstown 27 grade Celsius. Dan jou minimum en maksimum temperature vir môre Sondag die 13de September, Port Elizabeth 17-18, Uitenhage Dispatch 17-18, Jeffreys Bay 16-19, alhoewel Noord 14-26, Bishu 17-22, Kraddock 14-22, Oos-London 19-20, Port Beaufort 15-22, Graaf-Reinet 14-23, Gramstad 18-19, Mthatha 14-23, Port Alfred 18-19, Port St. John's 19-23 en Queenstown 12 op 'n maksimum van 25 grade Celsius vir môre. Dis al vir die weer bulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za of bly geskakel net hier op Luister FM vir verdere weer opdatering soos wat die programme gedurende die dag verloop.

0: soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: So dit is ons uittreë treffer. Maar ons het 'n splinter nuwe toetrede. Kraakvars, splinter net. En dit is Winterhotel met Eening. So Winterhotel is maar eintlik maar net Drooms en Droom en Venice West wat saamgekom het en by hulle self gedink het ons gaan vir onsself 'n naam gee. En hulle het hulle self Winterhotel genoem. So gepas vir die winter wat ons nou groet. So hier is Winterhotel met Eening.
1: Nommer 20.
2: What's up? Op 082 33 33 67. Luister FM.

0: So lekker retro geïnspireerde liedjie en net so 'n ligte treffer oor nuwe liefde en die klein oomblikke wat die lewe sagter maak, soos tee met heuning op 'n Sondagoggend. So poeties gestel. So daar is natuurlik die samekoms van Venice West en die duo Drooms en Droom met hulle treffer Heuning, maar hulle het nou vir hulself 'n naam gegee en dit is die Winter Hotel. Volgende op die musiekspeellys in hierdie week is die 19de posisie op die luister FM Top 20 trefferparade met my Jan Diedriks. Het ons vir Dassie en Robbie Wessels wat 9 posisies afbeweeg van laaste week se 10de plek met Koop vir jou 'n bakkie.
1: Nommer 19.
0: Dalk as jy 'n teken van die heelal nodig gehad.

jou slippies van wat alles kos. Druk het in jou broekzak en verbrand het in die bos. Want as sy dit sien, gaan sy jou los. Dit gaan jou alles kos.

0: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
1: Volgende op die speelhuis, Irene Louise van Wyk en Early B wat twee posities opskuif van laas week se nuwe toetrede in die 20s posisie, getiteld Bri Boom Boom. Net so 'n baie beskrywende liedjie.
2: Nommer

0: Manne, hierdie een is vir julle. Op 19 September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kougarano Sanctuary in Elkeborgskap in die Nasie. Help ons om ons renosters te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kougarano Rano Sanctuary, se sosiale media blad of kontak ons op 042-293-2251. Dis 042-293-2251. Dit is die Kougarano Sanctuary en dan ook die mannebraai by Lombardini Game Farm op die 19de September.
1: Nommer 16.

0: Jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
1: Nommer 15.

In hierdie week se 12de posisie, Kurt Darren met lang arm en liefde. 6 plekke afbeweeg van laasweek se 6de posisie. Jy tot 20 tot dusver in die 20ste posisie het ons vir Winterhotel gehad met Heuning. In die 19de posisie Dassie en Robbie Wessels koop vir jou 'n bakkie. In die 18de plek Arie Louise en Wyke en Early Bee met Burry Boom Boom. In die 17de plek Liesel Peters met jou weer eerste soen. In die 16de posisie Prop met Die Job Moet Loop. In die 15de plek Demi Limoor en Jacobus Probeer. In die 14de posisie Verwyd ons van Jacobus Alleenlik. In die 13de posisie Roman de Tooy en Monique met Laaste Awesome. En nou in die 12de posisie Kurt Darren met Lang Arm en Liefde. 11de posisie wou nou nie lekker speel vanoggend Droomsyndroom en Benice West met Toelaat. Maar ek sal weer volgende week probeer. Ek beloof. En is tradisie voordat ons met die top 10 begin, vat ons altyd 'n paar treffer wegbreek van die top 20 treffer parade voordat ons by die formaliteite begin. En ek kan mos nou nie wegbeweeg daarvan. Hier is vir jou 'n lekker vierspel op pad. Nickelback, Lullaby, Die Piesangskille, Duik Weg, Vreemdeling, Dion Groot met Prikkel en Adele met Set Fire to the Rain. Perfek vir vandag se saligheid met die weer wat net rustigheid oor ons bring. Boodskap hierso van Monique wat sê, goeiemôre Ian, ek wil net sê, die musiek gepaardgaande met die weer is net fenomenaal vir ons kreatiewe mense, is dit net hemels. Baie dankie aan die net baie dankie aan die bure wat luister het, saam met my net so hard geniet. Hulle is besig om van die reën gebruik te maak om karre te was en ek is net besig om al my skryfwerk agter mekaar te kry. Baie dankie vir alles wat luister het en vir ons as die luisteraars beteken. Nou, dit is 'n reuse plesier. Ons as die omroepers waardeer dit as julle die musiek geniet en julle geniet die programme se insetsels ook saam met ons. As jy ook nog enige verjaarsdag boodskappe het wat jy graag wil deurstuur, laat weet vir my 082-333-367. Dan sien ek ook nou wat aan die Alta met daai mooi boodskap deurgestuur het. Ek het hom aangestuur daarso vir die verloofde. En hoopelik kuier ons weer baie gou som mekaar aan die Alta. Maatjips, baie dankie ook daarso vir jou dankie sê en waardering vir gisteraand se musiekspeellys. Dis 'n reuse plesier. Ons kyk nou ook na die internasionale kalender vir verjaarsdag. Vandag is daar eintlik net een persoon wat vir my bekend lyk wat nou nie 'n TikTok of 'n Instagram of 'n YouTube ster is nie en dit is dat Jennifer Hudson is wie vandag verjaar. En sy is 45 jaar oud vandag. Op die 12de September 1981 gebore. Daar in Chicago. So ek laai vir julle Jennifer Hudson's Spotlight. Bietjie later in die programma van nou Nickelback sê vir ons Lullaby. Die Piesangskille, Jy Is 'n Duik Weg, Vreemdeling, Die Dion Groot gaan vir jou bietjie van die prikkel prikkel bout skit vinger slinger toon stoot. Lekker. Ek dink dit is lekker. Dink is lekker. Maar ek gaan vir jou daaroor sing en dan Adele gaan hom vir ons afrond met Kom ons sit vier of kom ons sit die reën. Wel, kom ons slaan die reën aan die brand. Dit is 'n soort van 'n regte vertaling. Maar in elk geval, kom ons geniet hom saam.

so begin ons nou amptelik met die top 10 vir hierdie week. In die 10de posisie het ons vir Robbie Wessels, die Jewels Fantasties en Jack Barrow met die Bomb Squad. Die wereld was

0: van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363
5: Nummer 9.

0: En hierdie week se 9de posisie prop met elke hond.
1: Liefde kan swaar, maar ons kan nie. Boer net voor.
0: En elke skry sy dag.
1: Elke is goed wat kap.
0: 8 plekke opbeweeg. Gelaas ek se 17de posisie na hierdie week se 9de posisie.
1: Kry sy dag.
0: Asseblief onthou ook om Luister FM se TikTok blad volg te gaan gee as jy die toepassing TikTok het @LuisterFMLive daar in jou soektog blokkies hoe jy Luister FM se blad in die hande kan kry as @LuisterFMLive om te sien al die agter die mikrofoon en skerms kaskenaars as ons as die omroepers aanvang ons inisiatiewe en projekte waarmee ons besig is as ook eksklusiewe onderhoude met die kunstenaars, musiekgroepe en ook gaste wat hier by Luister FM kom kuier. Volgende op die speellys treffer het 6 plekke opbeweeg. Dis Appel, Rian Benani, Rieke Snell en Bok van Blerk met Yippie Kajai.
2: Hallo julle, ek is Joe Foster. Jy luister na Luister FM.

0: Ева.
1: As ek terugkyk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons ingespan.

Christyn, met dammit, ek is lief vir jou 5 plekke op beweeg van naas week se 11de posisie. Jou top 10 tot is ver in die 10de posisie. Robbie Wessels, Devils Fantastics en Jack Barrow met Bomb Squad. In die 9de posisie, Prop met Elke Hond. In die 8de posisie, Appel, Rian Benadi, Rieke Snel en Bok van Blerk met Yippie Kai Jai. In die 7de posisie, Bartoe en Benice West, Dank die Here vir jou. En dan nou in die 6de posisie, Christyn, met dammit, ek is lief vir jou. Ons kyk nou na Marla Media's top 20 treffer parade met die top 5 treffers onder die vergrootglas. In die 5de posisie Elof en Rieke Snel met Eie Smaak. In die 4de posisie Snotkop en Rieke Snel met A Cool Box Koning. In die 3de plek Arin Louise van Wyk en Early Bee met Barry Boom Boom. In die 2de posisie Juanita Du Plessis, Rowan Josh en Franja Du Plessis met Boots and All. En in die 1ste posisie Robbie Wessels met Als vir die Bok. Dit is jou top 5 op Marula Media. Ons beweeg nou na die Luister FM top 5 toe vir van dees week. In die 5de posisie konstant in sy selfde posisie as laas week, Bartu met Sink in die Hemel. Nummer 5.

0: In hierdie week se tweede posisie in plek af beweeg appel met genade water. Die tyd is nou 11:45, tyd vir my om oor te gee aan John Durker met sy program Skatkus tussen 12 en 3. Net voordat ek uitspeel met hierdie week se splinternuwe nommer 1 posisie. Treffer wat op die treffer parade was, maar is die eerste keer wat hy nou die eerste posisie beklee. Ek wil in elk van julle sê, baie dankie, dat ek sommer julle kom kuier op die koelerige, maar interessante saterdagochtend. Dit is altyd vir my fenomenaal om van julle te hoor, om te kyk en te sien waarmee julle besig is met julle interaksie op die WhatsApp-lijn. Maar tussendeur ook net om vir julle die beste in vermaak te bring met die hooggehalte en standaarde van die luistref en uitsaai wese. Mag julle magnifieke, rustige en sportbelaaide naweek geniet met die rugby wat of is vroeg of is laat, dan of hoe jy dit sien. Maar ek glo en hoop en vertrou dat jy net goedheid en guns sal ervaar tot ons mekaar weer kry. Volgende week selfde tyd, selfde plek, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Ian Diedriks en hierdie was nog 'n uitsending van die Luister FM Top 20 Trefferparade. Elke saterdagoggend tussen 9 en 12. Die Top 20 sal ook nou gelaai word op Luister FM se amptelike Facebookblad, so gemaak gerus daar 'n draai. Hierdie week se eerste posisie, 3 plekke opbeweeg van laasweek, se nommer 4, Ria Minnari met Lof.
1: En hier is nommer 1.
0: Van my kant af, cheers vir eers geniet julle naweek. Klos in met die woorde wat sê, tough times don't last, but tough people do.

0: Tebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
0: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedykoop is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
3: Dinge gaan warm raak. Dis Hot Lips op Luister FM. John Durker.
4: Wie is daar? Is John Durker?
5: Hot Lips.
4: Hot Lips, ja. Op Luister FM met die skatkis. Durker.
5: Hot Lips.
4: Hot Lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.

0: Jy luister na John Durker op Luister FM.
1: Ja, goeiemiddag julle wonderlike mense. Hierdie skatkis begin nou. Ja, dis Saterdag die 12de September 2026. En ek moet sê, ek was lanklaas in hierdie ateljee. Ek was omtrent by vele buite uitsendings gewees. Ja, hoe gaan het met jou op hierdie reënerige dag? Ja, wat is jou planne? Is daar sop? Is daar pannekoeke? Is daar prons? Is daar chubbies? Wat is daar so in die kombuis? Ek weet het gaan woes gaan daar. Lekker gezellig. En dan een groot dankie vir Jan Diedriks met die triple T. Altijd die heel beste in kraakvars muziek, saam met Ian Diedriks, is tussen 9 en 12 elke saterdagochtend. So gaan loer binnenkort op die Luister FM se Facebookblad. En dan weet jy ons by nou al, is altijd een hoogtepunt om vir mekaar te kan hoor hier op die skatkis. Het bring ons by mekaar, maak die saak waar jy is nie. Vanuit jou motor, by jou huis, jou afdree oord, by die hospitaal, daar is altijd net te veel om te noem. En ek sien hier is klaar, heel wat boodskapies oor die rugby. Ja, ek sien het hier so, hier is een paar boodskapies wat ook vraag, hoe laat John, hoe laat is die afskop daar nou eindelijk? So ek het geweet, ons gaan nie hierdie saterdag begin sonder om een bykie oor ons springbokke te gesels nie. Ja, wat een wedstrijd was het die verlede saterdag nie. Na die 29-24 oorwinning, nou, so oor die All Blacks. Ja, nou, by FNB Stadion. Een wedstrijd waarin jy behoorlik op die punt van jou stoel gesit het, ne. Ja, die oomlik het gelyk asof alles gemakkelijk is. En dan die volgende oomlik is, daar is Nieu-Seeland net weer op ons hakke. En toe het ek nou nie verwag, toe dit 80 minuten slaan, hulle gaan weer druk, ne. Ja, dis die Bokke en die All Blacks. Hulle ontmoet mekaar daar in Baltimore in die VSA. En vir die heel eerste keer in die geskiedenis speel hierdie twee groot rugbylande. Toets te mekaar daar op Amerikaanse bodem. So die afskop is vanavond om 11:00 Suid-Afrikaanse tyd. En die Bokke het tans 2-1 voorsprong in hierdie vier toetsreeks, ne. So vanavond gaan dit nie net, dit gaan nie net oor nog 'n wedstrijd nie. Het gaan oor wie die reeks huis toe neem. En ek moet sê, daar is net iets anders te aan hierdie reeks. Want die twee lande met een rugby geskiedenis. Want ek dink het is nou al meer as 'n eeuw, ne. Het strek meer as 'n eeuw. Suid-Afrika, die Bokke. En de Hakka. Ja, twee spanne wat mekaar ken, mekaar respecteer, ne. Maar nooit vir mekaar 'n centimeter ruimte wil gee, ne. Ja, Sia Kulisi, ek het ook daar bietjie gaan loer. Het gesê die Bokke wil nie net met 'n gelyk op reeks tevrede wees, ne. Hulle wil die reeks wen. En as we allemaal wat die boodskap is deurgestuur het, is vanavond om 11:00, so wees gereed. En as jy morgenoggend 'n bietjie moeg is, dan weet ons daarom waarvoor ons wakker gebly het. Ja, daar is ons skatkis familie traditie. My en jou afspraak en keierkie tussen 12 en 3. En as jy nou net op die frekwensie van 90.6, as ook 89.6 FM. Ja, twee modulasies speciaal vir jou. Ja, ons gaan galop hierso. Soos donker op 'n hoop vlakte, 'n nat vlakte. So jy kan ons ook ooral dra saam met jou ongeag van die FM-uitsaai gebied. Daar is John Durker binnen jou radio. Wow, yeah! Ja, ek julle spot my lekker nou met die ene. So, ons bou voort met die ene. Ek weet, Riekie was ook daar by my by die buiteuitsending. Ja, binnen jou radio. Ja, kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis. Right.

Luister FM. Jy's in geskakel by die Skatkis saam met John Turke. There ain't no grave can hold my body down. Hotlips het geweet jy sou. En hy's bly, jy's hier. Die koole gloei, soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop. En 'n ijsige wind skroei my hande. Vas om die beker met dop. Is een vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter, wyn teen die groter dors. Met een koue hart tot die môre uur, drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur. Vreet stuk op, vreet my stuk.

fyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop.

Koue vuur teens Jordaan. Ja, goeiemôre my liewe skatkissers. Ja, dalk is die vuur al aan naby jou. Net regte mans braai in die reën, hè. Nou, of dalk is jy nog pad ergens heen om jou dingetjies te kry. En ek weet, as jy daai springbok trui vandag aan het, tel dit as formele drag. So bakel jy is tans, baie baie welkom aan jou. Dis jou geselsaam program. My naam is John Durker en jy keer saam met my hier op Luister FM. Dit is natuurlik 90.6 as ook 89.6 FM. Nou kyk, daar is iets besonders aan die vroeë oggendure. Vooral nou dat ons in lente is en dan is die huis stil. Strate is nog stil en ja, kyk, die meeste slaap mos nog dan. Maar dan leer mens wakker en dan kyk jy na die horlosie en dan sien jy, ag nooit, dit is nou 2 uur, dan is dit 3 uur, dan is dit 4 uur. En dan wonder jy, waarom is ek wakker? Waarom is ek wakker? Ja, baie mense sê dat hulle slaapritoon deur die jare verander het. Baie mense sê dit. Waar hulle nou vroeger tot 7 of 8 uur kon slaap. En ja, kyk, hulle word nou sommer vroeg wakker. En ander raak reeds voor 9 uur aan die slaap in die aand nou. En dan is hulle hier omtrent hier 4 uur soggens helder wakker. Maar ja, miskien is dit nie altyd iets om oor te kla nie. So ja, kyk, naarmate ons ouer word, verander ons liggaams natuurlike slaapritme ook seker nou. En ons slaap ons nou maar dikwels ligter en ons word makliker wakker. En na die diep slaap waarvan ons vroeger meer gehad het, kan afneem. So die interessante vraag is, is nie noodwendig, waarom slaap ek nie meer soos vroeger nie? Miskien is die beter vraag, wat doen ek met die stil ure wat deel van my lewe geword het? Wat doen ek met daardie ure? Stres ek nou omdat ek nie genoeg geslaap het nie? Want soms is daardie vroeë oggend ure nie leë ure nie. Baie sal klaar en sê, nou rol ek nou alweer rond in die bed. En het kan ure van nadenke, of jy kan lees, of jy kan net luister, of rustig asemhaal, of in gebed wees. So my vraag aan jou is, hoe lyk jou nacht toe deesdae en jou slaappatroon? Ons wil graag 'n bietjie hoor, en wat doen jy in hierdie vroeë oggendure wanneer jy wakker raak? En ek dink baie, baie van ons vriende sukkel self daarmee. En dan voel hulle geïrriteerd, want hulle sê, ek het nie genoeg geslaap nie. Ons wil graag van jou hoor vanmiddag. Vertel ons 'n bietjie. WhatsApp kommunikasie forum se nommer is 082-333-367. Bly ingeskakel.

0: Oh, the fortunes. Here comes that rainy day. And it is a rainy day. My name is John Durker. Luister FM 90.6, as ook 89.6 FM. En die tijd 37 minute na 12. So baie welkom as jy so pas aangesluit het. Ja, maak hy dele van jou toe. En draai volume sommer nog harder. Hy bieren moet weet waar is jy. Ons skeer saam, ons skeer altyd saam. So dankie dat jy deel is van hierdie oomblik saam met ons. En dan sien ek stemnota van Philip.
1: Middag, Jono.
0: Hoi, Philip.
1: Hoop het gaan goed. Ek wil net vir Pedro sê, baie geluk dat verjaarsdag vandag.
0: Wow, Pedro.
1: Nou, vir Jan, baie sterkte toewens met sy nieuwe werk. Ek glo hy gaan het geniet. Jono, speel asseblief Picking Up Pebbles van Gerry of die nieuwe een die remix van die liefling. Dank je, Jono. Groete, Philip.
0: Yes, Philip. Lekker om je hier saam met ons te hee. En van my kant af ook, baie, baie geluk, Pietro, met jou verjaarsdag vandag. En mag het een wonderlijke jaar wees. En ek weet, Philip sal sommer baie bederf hierdie hele naweek. En naweek is nog lankie voorbij nie, Philip. En Jan, baie, baie geluk met jou nieuwe werk. En ek weet, jy sal een groot sukses al van maak, Jan. Ja, die skatkis is op pad met een bang. Die intro sê als. Goeiemiddag, John. Dankie vir jou kostbare tyd wat jy opoffer om met ons te wees. Het word opreg waardeer. Nou ja, toe, John. Laat waai met die klanke. Ek wag af voor. Dankie ook hoe jy jou program afsluit. Leonie. Ja, Leonie, baie dankie dat jy altyd saam met ons is hier op die skatkis. En altyd hier so vir al die tonka emojis. Hy gaan lop dwars dier die skerm, Leonie. Goeiemiddag, John. Baie welkom by my werk op die lekker bevolkte saterdagmiddag. Ek werk tot 1 uur toe vandag. Baie dankie vir jou pykprogram en musiek uit die skatkis. Wil net vir my ma van Sedgefield sê, ons mis en lief haar baie. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Hey, Mornay. Hey, ek weet, Mornay reik altyd uit na ons toe hier op saterdag. Al is hy by die werk, stuur hy nog steeds hy boodskap deur. En ja, hey, dit is wonderlik, Mornay. Ons waardeer jou net so baie. En dan hier so, ek sê ons nou al, hy is my mede-omroeper. Is hy nie, is hy? Nou is haar moeilikheid. Maar ek noem hom ook Bravo 17.
2: Johnny boy.
0: Bravo.
2: Herman, die jonge Republiek van de Spetsch. As die bolle vandag nie hoor, vandag is ek hier by die mysterious job aan die go, jong. En ek moet sê dit hop, hier so, hop, spin ek op. Johnny boy, kyk maar mooi na die man, jong, hele lekker show, man.
0: Hop.
2: Sê vir die perro, Herman lewe, jong.
0: Die man leef.
2: Nee,
0: ja.
2: En dan die manne, mooi na mekaar kyk. En jy ook, Johnny Boy, speel mooie muziek af vir jou ook, man. Gooi haar een lekker paar bokgoede in. En vir jou saakie.
0: Uh-huh.
2: Hy Bob Johnson.
0: Ek sal hom soek.
2: Al my vrouwne wat hier voorbij loop. Love you all. Johnny, hy twee vrouwens wat so ma raak. Woe, uh-huh. Hulle leef daarom nog. Ek het hulle gesien in die weg.
0: Nee, man, Herman, is hier reg.
2: Ek om weg te raak van die marigheid, hoor.
0: Nee.
2: Hoor jy vanavond tussen die bokke? Dan Beltemoor sal hy opleks nie wat skrammie, hoor. Ek dink hulle gaan bang wees om rond te loop aan die skram. Ek dink hulle gaan rond le. Johnny!
0: Yes!
2: Praat mee om my maat. Herrie lewe. Vrede vir amal. Ciao!
0: Hey Herman, van sy mysterious job. Herman, jy bly sê, hulle raak al hoe mader. Ek dink is nou tyd dat jy worsrolle daar kry, al by die mysterious job. Ja, lekker worsrolle, man Herman. Maar ruim het ook nog. So, wat gaan jy daar opsit, Herman? Een tomatie sausie, een chili sausie, of het een matie en een eikie? Goeiemiddag, John. Conroy wens alle lekker luisterfm ondersteuners een geseënde saterdag. En kan jy asseblief een van die volgende speel? Ek sien hier's Bee Gees, Dire Straits en Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Conroy in the house. Middag, John. Gaan het goed? Nou gaan ek lekker luister. Dankie vir die mooie muziek wat gaan kom. John, speel asseblief die groen en goud van die Bets. Dit is een ou plaat. Mooi dag vir jou en veilig rij huis toe. Hey Bertha, Ek dink daai is nou 'n vet pret plan. Dit gaan mooi afloop hier. Vanuit die skatkis saam met die Bats, groen en goud. Saam met hierdie X-team. Hallo John, ons luister, ons sien uit na die skatkis soos altyd. As jy kan, speel asseblief Closest Thing to Crazy van Katie Melua. En dan sien ek ons nog Paradise Liefde en Groete, die Meyers. En dan die volgende boodskap, nie nodig om te lees nie. As jy nie wil nie. Nee, hoe dan nou? Ek sal ons altyd. Middag John, my maat Trainee Alant. 89 was een van jou grootste aanhangers en kon nie wag vir 12 uur op 'n Saterdag om na jou program te luister nie. Sy het groot agting en respek gehad vir die manier waarop jy jou program aanbied en sy is ongelukkig oorlede na 'n noodoperasie in die hospitaal. Baie dankie vir wat jy spesifiek vir die ouer mense beteken. Ek luister ook elke Saterdag en waardeer jou moeite en opoffering. Hetty vermaak, Jeffrey's Bay. Hi Hetty, ek het nou nie verwag dit gaan die boodskap wees terwyl ek hier voor my nou lees nie. En dit is jou ma, Trainee Alant, 89 jaar en 'n goeie ouderdom. Die Bybel sê as jy 80 word, dan is jy sterk. En jou ma het 89 behaal. En maar die hartseer, ek dink so aan jou Hetty. Want ja, die ding met dood is altyd finaal. So Hetty, baie baie dankie dat jy uitgereik het na my toe en so oor jou ma gesels het en dat sy deel was van die skatkis. En baie baie sterkte vir jou Hetty. Hetty vermaak. Middag wonderlike mens, wil net baie dankie sê vir die liedjie. Geseënde dag verder. Baie dankie ook aan jou. Hallo John, speel asseblief Streets of Baltimore of Maori's Love Song. Baie dankie.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Jy's in geskakel by die Skatkis saam met John Turke.
2: There ain't no grave can hold my body down.

0: beest in Zuid-Afrikaanse muziek. Getiteld As Ek Sing. Maar ek sal vir jou sê, as hierdie twee saam sing, Rudy en Corlia, dan klink het internationaal in Afrikaans.
1: Goeiemiddag, John. Ja, my slaappatroon het definitief verander. Ek het vir 5 jaar my liefie opgepas en hy was, sy slaappatroon was, hy slaap in die dag en in die nacht is hy wakker. Maar myne was nie so gewees nie. Maar nou dat ek weet nie, even skierlik, lê ek hier 1:30 in die oggend nog wakker. En dan, 5:00 wil ek opstaan, dan maak ek vir my tee en ek vat 'n beskuitjie en goede en drentel maar hier in die huis rond en dan kom lê ek maar weer, dan raak ek aan die slaap. Soos eergister het ek 11:00 eers wakker geword. O, vaderkie, nee, dit kan nie so aangaan nie. Ek sal my slaappatroon moet regkry, want soos gaan nou weer 'n bietjie rus, want ek wil vanaand rugby kyk. Jy sien, dit is die probleem.
0: Ja, goeie plan.
1: Mooi bly, John. Ouma Lollies, jy by.
0: Ja, ouma Lollies. En baie, baie dankie vir die stemnota en saamgesels saam met ons gesprek vanmiddag. En ja, ek dink ons baie van ons vriende wat dieselfde gaan sê en dieselfde gaan voel. En ja, kyk, mense gedagtes dwaal ook hierso net na 3:00 in die oggend. En of skielik raak een mens besluit om wakker te word, al is het nou hier 11:00 in die aand. Of ja, dinge waarvan jy gedurende die dag skaars dink, en dan lei jy nou skielik, en ja, dit is sommer dan nou helder voor jou. Ja, dalk is het een gesprek van jare gelede, of iemand oor wie jy bekommerd is, of een besluit wat jy nog moet neem. En ja, kyk hoe stiller die nacht word, hoe harder klink ons gedagtes. En ja, maar daar moet een rede wees waarom ook nachtelike bekommernis soms zwaar voel as bedags. Kijk, ja, in die donker is almos nou minder afleiding en is nou stiller geen werk of enige ding wat ons aandag wegneem nie. Of die alledaagse geraas nie. So, ja, kyk, ons gedagtes kry die hele dag hier verhoog. Maar ey, hier so 3:00 in die oggend, daai probleme. Ja, dit hier by 6:00 die oggend, dan lyk het sommer heel wat kleiner. En ek wonder of ons allemaal nie soms 'n les daaruit kan leer nie, soos ouma Lollies ook nou hier so sê, sy moet nou 'n plan maak. So ek voel ons kan daaruit 'n les leer vanmiddag nog, want nie elke gedagte wat s'nachts dringend voel, is werklik nou eindelijk dringend nie. As jy wakker lê en probeer dalk om nie onmiddellik die probleem op te los nie. En, luister maar na instrumentale muziek. Of herinner jouself aan dat morgenoggend se lig 'n ander perspektief gaan bring. Ja, nee, ek sien die boodskappe kom in vir dit, hoor. En ja, ons gaan nog lekker gesels oor hierdie saak. Ons gaan nog lekker gesels.
2: Môre, Jono, welkom weer eens in ons huis, in die skatkis. Dit is so lekker gereend laas nacht. Genade water, die hemel het om alles kom skoon was, hier buiten wat rondlee. Hoor jy ons, hoop, jy het een geseënde dag, en dankie die skatkis ons huis toe bring, al gaan ons na jou toe nie, het kom na ons toe. Ek geniet jou program baie, en jy is een pykomroeper, en jy moet dat lieflike dag hee, en al die blessings oor jou en jou vrou, en veilig rij huis toe, en ons hoop die bokke doen hy ding vandag, net Dirk, John.
0: Yes.
2: Lief jou baie, Mandy.
0: Mandy, ek waardeer jou so baie, en allemaal daar by die mysterious job, hulle wacht vir die ene. Ja, nee, hulle wacht. Hulle het gevra vir die ene. Ja, die Bob John. Hey man, en ek koond. John.

Bob John. Yay. Janola Fontein, Janola. Hey, hier kom vele boodskappe deur vir Streets of Baltimore. En hier is seker omtrent nou al 6 wat dit vra. Streets of Baltimore het nou nog 'n boodskap hier ook ingekom van Leonie. En ja, ons kry baie vir dit. Dit is ons Baltimore vanaand daarso in the USA, United States. En kyk, het is nou in die genre van country. But tonight it is Baltimore.

0: Ja, die bokke daar aan die streets of Baltimore. So is aangevra. Baie van julle het daai ene aangevra.
1: Rug Nanas.
0: Nanas.
1: Ja, nee, ek is in die huis. Lena is in die huis.
0: Ek is bly.
1: Ja, ek sal maar net sê, may the best team win. En dan die slag.

0: And love you.
1: I love you, Nanas.
0: My Nanas.
1: Ja, nee, ek kan hoor daai bors so seer, Nanas. En ja, vat dit rustig. Ek is net bly dat ons gehoor het van Nanas vanmiddag. Ek raak altyd bekommerd as ek hier van ons vriende hoor nie. So vat dit rustig. En ja, as hy sê, as hy klaar getiktok het, dan kan sy lekker, lekker slaap. Ja, vriende, welkom terug. Jy is altyd net deel hier van iets wat baie groter as net klank is. Is ons mense, is ons stories. Ons mense hier op die skatkis. So waar kom jy van uit? Luister vandag. Dankie dat jy deel is van ons. En dat jy ons ook deel maak van jou saterdag. En altyd om jou stem te laat hoor. Is altyd so wonderlik. En ons gesels so baie nou hier oor slaap en slaappatrone. Maar ja, miskien vergeet ons soms om, ja, om oor rust te praat. Want daar is 'n verskil tussen die twee. En ons allemaal weet ons nou, maar slaap is iets wat jou lichaam en brein nodig het, vooral om te herstel. Maar rust kan ook beteken dat jy vir 'n oomblik ophou jaag. So, laat jy nou daai selfoon 'n bietjie neersit, man. Moet jy eens kyk al wat die tyd het. Seker makliker gesê as gedaan. Of wat jy net 'n bietjie al buite moet gaan sit, dat jy rustig 'n koppie koffie kan drink en geniet. Sonder nou daar om terselfde tyd iets anders te probeer te doen, man. En vooral later in die lewe kan 'n mens begin besef dat rus nie luiheid is nie. Ja, ons leef absoluut in 'n wêreld waarin besig wees is, maar net, ja, hoe kan ek nou sê, is dit nou 'n prestasie of wat? Want as jy sê, ek het die tyd hier, ek is te besig, of daar is nog soveel om te doen, dan is alles mos nou oké. Okay. En, maar ek moet sê, jou lichaam hou uiteindelik boek van alles. Dit is so. En dan sien ek nog 'n boodskapie. Middag John, ek is een van daardie mense wat 9 uur gaan slaap. En dan morgenoggend 4 uur wakker word. Sta maar op en maak koffie tee, mos op pensioen. Ja, nee, dit is ons 'n lekker slaapie daai. Ja, so om 9 uur en dan 4 uur. Nee, dit is genoeg slaap daai, nee. Hallo Jonna, en so breek Saterdag se beste weer aan. Met Jonna en sy skatkis heel vooraan. Baie dankie JD vir die mooiste uitsoek musiek om ons harte te verbly en te verwarm op hierdie reënerige koel dag in Jeffreys. Ek gaan nou heerlik ontspan en lekker luister. Annelien, hey Annelien, ja, dankie dat jy altyd saam met ons hier is op die skatkis, hoor. En ja, Annelien is ook ons skatkis digter. Altyd wonderlik om van Annelien ook te kan hoor. En dan sien ek 'n pragtige foto hierso met Dikkie, saam met Jackie. En ja, wat 'n voorreg om julle te kon ontmoet daar by daardie buiteuitsending Saterdag. Ja, ek waardeer julle so baie. Julle tot daar vir my 'n coke gekoop en nagebring. Daai coke, ek sal vir jou sê, Dikkie het nog nooit so lekker geproe nie. Daai coke sal ek nooit vergeet nie. Dit was so wonderlik. En wat sien ek hier is 'n stemnota van jou.
2: Wie John, ek luister nou wat jy vra. Ek is Jackie. Kijk hier, as ons vroeg wakker skrik. En daar sterf in die ijskas. Maar woord, kijk hier, dan moet ek opstaan. Baby, bring hy nog recht vir ons. Kijk hier, dan moet ons sterf eet uit van die ochtend. Believe it or not. En as ek honger is, is dit brommer.
3: Goeiemorgen.
2: En ek klim in my sluisbelonie. O, ek lam my sluisbelonie. Goeiemorgen, ter alles. En kijk, my vrou sê, is tyd vir breakfast. Ons breakfast begins om 4 in die ochtend. En dan moet ek maar my dinge gaan doen, wat ek werk toe gaan, of skatkes. Thuis aan het doen, ja. So ja, nee, nee, ons breakfast begins om vroeg die ochtend. Ja, die eile heil nog, dan is op. Ja, jou maaike Dikkie.
1: Ja, Dikkie en Jackie. Ja, nee, kijk. Ja, kijk, ek weet nie, goeie slaap begin ook ons dan nie, as jy net sê, jy het jou kop raak, hy kussing nie. En so dat ek ook nou hier kan optel, ek begin dikwels een bykie ure, bykie vroeger gaan slaap. Maar as ek nou so luister na Dikkie hierso, dit is hoe jy jou dag afsluit. En hoe jy daai dag en daai aand deurbring om

jezelf die kans te gee om starige te word. Ja, sommer met 'n lekker breakfast. Ja, sommer ook nog 'n vraag van jou. Wanneer laas het jy dan werklik? Kan jy sê dat jy gerus gevoel het of gerus, uitgerus? Ja, nee, ons vriende gesels saam. Ons gaan allemaal lees vanmiddag. En jy is meer as welkom om ook 'n stemnota deur te stuur. En dan die volgende snit op die speelhuis, speciaal vir Petro. En man Philip het aangevra vir hierdie snit, sy verjaar vandag. So ek sê, hip hip hooray, Petro!

0: Alles gaan nie afval nie.
1: Dis John Durker op Luister FM.
2: Op die skatkis.
0: Daar is die man met die oogklap. Dr. Rook, the medicine show.

Dit is Luister FM, 18 minute na 1. Charlie Pride, Just Between You and Me. Goeiemiddag aan jou. En dan sien ek Anna van Merwe sê, John, ek word deesdae byna elke oggend om 4:30 wakker. En dit bekommer my, maar ek het dit later begin aanvaar. Ek staan op, maak vir my 'n koppie tee en geniet die stilte. Ja, weet jy Anna, ek dink daar is iets besonders daaraan om die stilte van die vroegoggend te geniet, nê. En mens hoor en ervaar dinge sommer anders wanneer die wêreld nog slaap. En miskien is daardie vroeg wakker word. Nou, hy wakker word tyd nie altyd 'n probleem nie. Ja, kyk, soms is dit ook 'n geleentheid, nie waar nie. En dan Willem sê ook, ek slaap oor die algemeen goed, John. Maar ek word gewoonlik een keer gedurende die nag wakker. Dan is dit vir my moeilik om na die selfoon of die horlosie nie te kyk nie. Willem, ek dink baie mense sal daarmee kan saamstem. En sodra mense sien hoe laat dit is, dan bereken jy mos nou sommer daar, nou hoeveel ure het ek nou slaap gekry? Of hoeveel ure het ek, kan ek nou nog 'n bietjie slaap? En dan raak jy soms meer wakker oor daai eenste bekommernis oor slaap as oor die wakker word self. Hey, en so gesels ons vriende saam rond ons gesprek vanmiddag. En ons kry altyd hierdie eerlike boodskapies, dit word altyd waardeer. Goeiemiddag oom John, ons geniet die koel weer te dee. En ek hoop nie jy en Tonka het nat gereen nie. Saterdag is my lekkerste wakker word da. Want dan speel jou Ken Wysie. Ons papegaaie moet 12 ure slaap. En mama Marionette en Vetti gaan slaap baie laat saans. Glo hoe ouer mense raak, hoe minder slaap hulle. En dan sien ek daar staan, kom maar sê Vetti. Maar hulle staan baie vroeger as ek op. Speel asseblief vir ons Beautiful Noise van oom Neil Diamond of iets moois van hom. Jy en Tonga moet veilig huis toe gaan en gee hom asseblief 'n appel en 'n bietjie suiker. As jy daar by die huis kom, groete Chokker. Yes, Chokker, koffie krap. Hey, nee, mama Marionette en Vetti. Ek sal daai snit kry van Neil Diamond. Altyd 'n wenner. Hi John, Lynette hier op Jeffreys Bay. Lekker om weer daai sexy stem van jou te kan hoor. Wat jou vraag vandag betref, ek slaap nie altyd goed nie. Maar as ek in die oggend wakker skrik en ek sien dat ek darm 7 ure geslaap het, dan is ek baie dankbaar. Geniet hierdie lekker koel dag terwyl ons lekker hier op Jay Bay luister na jou soos altyd. Jy sal altyd my music hero bly. Wow! Ja, baie dankie Lynette. Hey, baie, baie dankie. En dit is waar wat jy sê van daardie 7 ure slaap. Ja, nee, dit is genoeg daai. Dit is genoeg. Middag, John, ek het nou net ingeskakel. En ek sien uit na 'n lekker kuier saam met jou en Luister FM. Groete hier vanuit Botswana, Nana. Yes, Tian. Hoe was daai verlede week daar by Features Corner gewees, Tian? Dit was amper net toe ek wou groet, nê? Ja, ek was eintlik besig om te groet. En toe kom Sarel daar aan, want hy wil hier na die ateljee toe kom om vir jou te groet oor die lug. Toe sê ek, nee, ons is hier by 'n buiteuitsending. En toe kom hy deur. En toe stuur hy daai lekker boodskap vir jou. Ja, nee, ek was self verras, Tian. En jy was seker heeltemal, kon dit glo wat jou ore hoor, nê? Nee, al die lekker stories wat hy daar vertel het en al die dinge. Lekker om van jou te hoor, Tian. Hy speel asseblief it's raining, want lekker koud asseblief. Hi John, welcome in my home. Yes, I also wake up early. My cat is very busy around 4. Then I get up, have a coffee and have my quiet time with the Lord. Have an awesome day from Maureen. Ah, thanks a ton, Maureen, for the chat. Dit is wonderlik. Maar die katte, hulle het mos daai... Maureen, they've got internal clock as well. hulle is besig uit. Hulle wil dan kosies hê, dis 'n gemelwerry.
Hallo JD, dis maar Hennie en my ding om in die nag wakker te word en dan tee en koekies ons, erg lekker, dan gesels ons dikstukke. Weer slaap, dan sê vir Hennie, ek is baie lief vir hom en hy moet sy dag geniet, sy forever rooi kop. Dankie vir jou JD, wat ons so besig hou op 'n Saterdag. Ons mis jou vir niks. Veilig huis toe ry later. Hey Hennie, ek het nou hierdie ene geniet. Hennie en Isabel. Ek hou van hierdie boodskapie. Hannes het tee en koekies, dan gesels en dan weer slaap. Ach nee, dis wonderlik. Dan die volgende boodskap hier, die Suid-Afrikaanse wekker. Ons sal graag laat wou slaap, maar die wekker gaan al voor 5 uur afsoggens. Okay, ja, nee, ek sien nie wat hier voor my aangaan. Dis 'n harde dag. Ja, nee, hier was 'n internasionale hip-hop ster gewees hier so 'n paar jaar gelede. En hey, die man was skoon bang. Daai video's het heeltemal, allemaal het het gedeel op sociale media. Ek weet nie hoeveel 100,000 die video gekry het nie. Hy sê, hey man, what's that? What is that? En hy hoor en ek, wow, oh, wow. Goeiemiddag, JD. O, Axel Wheels van Billy Vaughan. Geniet asseblief, dankie. Mooi dag en veilig wees. Hey, ek sal het graag wou speel. Ek het vroeger in die program nou klaar 'n Billy Vaughan nommer gespeel. En ja, stuur al vir my aan enetjie. Dan sal ek kyk of hy beskikbaar is vanmiddag. En dan het die Meyers gevra vir hierdie prachtige snit van Katie Maloa. Wat 'n unieke snit is hierdie nie. Getiteld The Closest Thing to Crazy. Bly ingeskakel.

0: Ja, die 5-ster reeks. Dit was altyd op TV. Ja, my boeta, daai hele DVD collection.
1: Goeiemiddag, John. Welkom hier by ons in ons pragtige dorpie. Vandaag so klein bietjie reën en heel wat koeler, dankbaar daarvoor. Baie dankie vir die aanbied van skatkis en alles wat daarmee saamkom, die pragtige muziek wat ek so geniet. Dit maak my sommer heel kalm. Ja, ek is ook maar een baie, baie slechte slaper. Miskien 3 ure in die nacht. Maar ja, ek kan nou gaan leer en oor 1 uur wakker skrik, dan is ek weer 100% om te kan aangaan. Ja, is net altyd, soos hulle sê, recharge. Dit is eintlik 'n mooi woord, ne, wat ons Afrikaners ook gebruik.
0: Yes.
1: Ek wil net aan my goeie vriendin Valerie Kalitz, en uiteraard Steve, ook so aan Anisha en Anton, vir jou veilige thuiskoms en pragtige week wat voor jou uitgestrek lê. Liefde groete, Alta van Jeffreys Bay.
0: Hi Alta, baie baie dankie vir jou stemnota vanmiddag en jou saamgesels. En dit is so interessant en kyk. Miskien verander ons verhouding met slaap soos ons deur die lewe beweeg in die jare. Kyk as ons jonk, toe ons jonk was, dan wil ons altyd langer slaap omdat ons moeg was. Of nie moeg nie, maar ons sê altyd ons is moeg toe ons jonk was, nee. En as die verantwoordelikhede kom, later werk, as ook kinders, dan word die slaaptyd nou mos vir jou bepaal. En dan kom al stadium wanneer jy skielik besef, my lichaam met sy eie ritme begin kies, soos wat baie van ons vriende vanmiddag vir ons deurgee. En jy word vroeër wakker, jy raak vroeër moeg. En kyk, jy slaap dalk in die middag 'n bietjie en in die nag word soms nou weer geonderbreek. Maar daar is iets moois daaraan om te besef dat elke mens se slaapverhaal anders is vanmiddag. En vir een persoon beteken 4 uur soggens 'n groot frustrasie. En vir iemand anderste is dit die stilte en die mooiste tyd van die dag. Een tyd om te dink, na te dink, nie waar nie. Of net om dankbaar te wees, om te bid. Of om eenvoudig net te sit en die wêreld stadig te hoor wakker word. En dalk is dit ook ons vraag vir hierdie Saterdag. Hoe het jou slaappatroon deur die jare dan verander? En wat het jy self daaruit oor jouself geleer? Ek dink dis baie interessant wat ons vriende vir ons deurgee vanmiddag. Want slaap gaan uiteindelik oor meer as net die ure wat ons oë toe is. Dit gaan ook oor hoe ons leef wanneer ons wakker is. So, ons luister na jou vanmiddag, al ons vriende wat saam gesels. En kom ons kyk gou hier na stemnota.
2: Haar goeiemiddag, ek wil graag net vir my verloofde, Son Bowie sê ek spaar nie vir hom. Ek sien uit na ons groot dag binnenkort. En dankie vir die vleisie wat hy vir ons gaan braai. Ek spaar nie vir hom. En dis 'n wonderlike naweek. Met baie liefde van jou aanstaande vrou.
0: Ja, hoe is daai boodskap? Ek is saam met julle opgewonde. Maar al John, speel asseblief my Mama Muscuri is a place in my heart, asseblief. Ek is baie lief vir hom. En dankie vir alles wat hy vir my doen. Het word diep waardeer. Groete, en het kom daar van Petro af. Maar al John, my mater, dis Doopie. Hoop het gaan goed. Hoop het gaan voor die wind met jou. Gooi kool in my maat. Yes, Doopie. Ek is bly, jy's daar. Ek is bly. Middag, speel asseblief vir my Annelie van Rooyen. Ek glo asseblief. En vir my speel, musiek is mooi. En het kom daar van Nella af. Hi, Nella. Hi, Bamster hier. En jy asseblief vir my Pretty Belinda speel. Jy's 'n voorwaardelike omroeper. Great, dankie. Hey, ek gaan nou kyk haar vir Pretty Belinda. Middag, Hotlips. Ons stuur hierdie boodskap. Okay, ek sal nou daar so kom. Maar kom, ek maak eers gou weer vir jou musiek voordat ek verder gaan met die boodskapies. Bly ingeskakel. MUZIEK

0: On your marks, get set.
1: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: Ah, dis John Durker saam met jou. 43 minute na 1 en ek is jou gas hier tot om met 3 uur. Middag, Hot Lips, ons stuur hierdie boodskap ter herinnering van wel wat nou in die hemel huis is, my vrou. Jou stoel is leeg en jou stem is stil. Ek mis jou boodskappe op Luister FM. Jy het altyd aan almal gedink. Verlang en mis jou. Speel asseblief Traan in die Hemel of Om my hart van Pieter. Liefde jou man Thuis. Verlang jou. Hey Thuis, die boodskap van jou raak my nou diep, hoor. Ek wil net vir jou sê, Thuis, ja, daar is sekere mense wat nie uit ons lewens verdwyn van hulle heen gaan nie. Maar bly altyd daar in die stiltes en die, soos jy sê, in 'n leë stoel en 'n of 'n stem. Sal altyd daar die gedagtes wees, gedagtes gehoor wees. En kyk, ek verstaan 'n lied is alles wat weer een oomlik kan terugbring, te danke aan muziek. So Thuis, ek is baie jammer dat jy vandag met die verlange sit en die liefde wat jy verwel gehad het, het nie saam verdwyn nie, nee. Het is steeds daar en daarom maak die gemis so seer. En ek doen het graag en ek sal het met extra betekenis speel vanmiddag, Thuis. So wanneer jy nou na hierdie snit luister, hoop ek jy voel nie net die pyn van iemand wat jy verloor het nie, maar ook die wonderlike voorreg om iemand so diep lief te kon hê. So Thuis, mag die hemel vanaand vir jou en sommer nou ook 'n bietjie nader voel.

0: Daar is ons speciale afspraak in Keierkie. Tol en Tol, getiteld Jeleni. Toe 52 minute na 1 op hierdie saterdagmiddag, die 12de September 2026. En manne, hierdie is vir julle. Op die 19de September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary. As ook die sosiale media of kontak ons op 04-22-93-2251. Dis op die 19de September is dit die manne braai by Lombardini Game Farm. En kontak ons op 04-22-93-2251. As jy nie die nommer het nie, kan jy vir my vra, ek sal dit vir jou ook aanstuur. Hi John, speel iets mooi vir my, Suikerbek, Frida van Pieter van Niekerk, dankie. Welcome to my humble home, John, nice hearing your calming voice again. Can you please play A Million Drums from Dennis East for Renee from Granny Slipper? Ek stuur vir jou 'n groot drukkie met baie liefde, my mensie. Thank you, John. Blessings, Geraldine. Oh, thanks a ton, Geraldine.
1: Goeiemiddag, J.D.
0: Goeiemiddag.
1: Ek wil graag net een boodskap stuur om my kleindochter geluk te wens op haar 12de verjaardag in Tuniek, Afrika. En op haar 9de verjaardag geskies. En sy die dag geniet by die Here aan die ander kant. Is sy altyd baie dankie om na hierdie stage te luister. In die sele asem wil ek sê, as ek 3 uur wakker word in die ochend, dan weet ek die tyd om vir die Here te sê dankie. Ek is aan die kant van die lewe. Ons het so baie, laat haar rede om wakker te skrik in die ochend. Baie dankie vir jou pykprogram. Lekker dag en veilig huis toe ry.
0: Ach, baie, baie dankie, absoluut. En baie, baie geluk met Altenikse verjaarsdag vandag. Sy is 9 jaar oud. Baie, baie geluk hier so van allemaal af. En luister FM.
2: Goedemorgen, John. Ek sê vir my, jy weet nie dan wat die fout is. Hier buiten nou verluisig. Waar die kracht af is, jy het geen inlichting, dankie, sal waardeer word, dankie.
0: Ja, baie dankie, nee, ek het ongelukkig geen opdatering gekry daar oor die krachtsituasie nie. As iemand dalk weet, dan kan ek het aanstuur en nou, ek sal het graag vir jou dan aanstuur. Hallo John, ek is maar een naguil, sukkel om te slaap, slaap gewoonlik so van 1 uur na 1:30. Ek slaap maar so gemiddeld 3 ure in die nacht. Enige tyd van 4 uur in die ochend wakker. Ek luister maar na Luister FM as ek nie kan slaap nie. En ek kom daar van Beatrice af. Hey Beatrice, jy meen, jy is ook een nachtuil, ne? En dan die volgende boodskapie. Die boodskapie sê, wie gaan wen? Wat dink julle van ons bokke? Ja, nee, ek wacht vir die boodskappe. Hallo John, baie dankie vir Sarelse boodskap uitsaai. Dit was nou regtig 'n groot verrassing gewees en 'n bewys van hoe Luister FM omgee oor almal in sy groot familie. Ja, kyk nou net daar. En ja, ek het nou al vergeet, vanmiddag om te sê, dit bring ons by mekaar. Nee, ek moes dit gesê het, ek het wel nie gesê. Die krag van radio is enorm nie, dit het ek nie gesê nie. Ja, nee, dit is awesome en rowend, nee. En dan nog een boodskapie, of last date van Floyd Kramer. Middag John, bietjie laat, maar ek is hier. Ek weet het reen, maar ek het washoed gedoen en het op my opslaan draad in die garage gehang. Nou haal ek het af, net voor die voor het piltong is. Jy speel ons nie liekies wat ek aanvra nie, so kies maar een. Een mooie asseblief, geniet jou middag en lekker rugby kyk vir nacht. Groete, Magriet. P.S. ek het geen slaapprobleme nie. As my kop die kussing raak, is ek weg. As het nou, Magriet. Maar Jean, kan jy Dallas theme liedjie kan speel? Ek het al die 14de reeks en 3 nuwe Kenny van Dispatch. Hy, dis interessant, Kenny. Ek wonder of het op die speelhuis sal wees, ek is nie seker nie. Hi John, dankie vir jou. En dankie vir elke saterdag se mooi musiek. Speel asseblief vir my Reisiger van Ravensi. Vir al my besties en het kom daar van Anelda af. Middag, Jannie Landman van Swartkops. En dan sien ek, jy sê, hoekom so stil op die radio? Laat bietjie van jou weet van China en Leticia. Hey. Okay, Jannie Landman, hierdie boodskap is aan jou gerig hoor. Ja, nee, Jannie Landman, hoekom is jy so stil? Het kom daar van China en Leticia af. Hulle sê, laat bietjie van jou weet, hulle wag vir jou, hulle wag. Hi daar, dankie vir jou pykprogram. Ek sukkel maar om te slaap, want my man is die 12de Julie oorlede. Ry veilig huis toe, liefde en groete. En het kom van Mina af. Hey, ek is so jammer, Mina. En ja, en so het baie van ons bekommernisse. En ons mis ons geliefdes wat nie hier is nie. Maar is altyd soveel redes. En ja, dis ook om ek voel, dit is so belangrik en relevant om te gesels hier oor vanmiddag. En hoe maak jy by die huis met jou slaappatrone? En vooral wanneer jy iemand so mis, ons het nou ook daar van thuis gehoor. En ja, nee, ons moet gesels hier oor.
3: Middag John, dit is die Oudia. Kan jy asseblief vir my Heart of My Heart speel? Van die Bellamy Brothers. Mooie dag verder.
0: Hoi, dankie. Hier Oudia.
4: Hallo, gewoon is Kylie.
0: Kylie.
4: Goedag, meneer. Waar of oma se bly vir my dokter Lies na die dag te speel. Dit kon daar van Kylie.
0: Ja, Kylie van Kirkwood. Ja, nee, jy ouers kan trots wees op jou. Ja, en al jou maats op skool. Kylie was op die radio van Kirkwood. En hy gaan haar song nou speel. Nou sy nou, Kylie. Jy weet haar dans. MUZIEK

Ons het gesien hoe jy dans. Kylie van Kirkwood. En is amper weer sekere tyd. Dan gaan ons hierdie snitte weer uitbring. En dan sien ek, is nou al 2 minute na 2 op hierdie saterdagmiddag. John Durker saam met jou. Die tyd haal ons nou in, hè. Middag, jy, baie dankie vir die song. My kind is vandag 4 jaar by Jesus. Ek is so bitter jammer. En ja, het is in die verjaarsdag. En, ja, baie saterdag is het vir my verskriklik moeilik. En ons het vriende wat gelukkig is. Ons het vriende wat hartseer is. Ons het vriende wat verjaar. Ons het vriende wat oorlede is in die hospitaal vanmiddag. Boodskap is wat ons ontvang het. En maar so maak julle allemaal deel van hierdie skatkis. En altyd dankie vir jou eerlikheid. En dat jy eerlik is en eerlik kan voel met my. Jonna, ek het 'n manier om s'nachts as die stilte oor allemaal neerdal wakker te word. En dan word daar woorde en sinne geruim. Totdat ek weer aan die slaap raak vir

Paaikie en die lied wat hy aangevra het bederf gevoelens. Geseënde dag verder, ouma Lollies van Jeffreys Bay. Ja, baie dankie ouma Lollies vir daai boodskapie daar vir tuis. Maar Hotlips, Jana Hotlips, welkom hier by ons in die sitkamer. Ek en my sis Alet het blomplantjies uitgeplant. Hy weet jy, ek het ook gister. Ja, kyk nou net. Hy het geplant, maar nou sit ons lekker en luister na jou awesome program en mooi musiek. Nou drink ons eers elkeen 'n koppie tee. Vanoggend met Lulu gepraat, het gaan goed daar in Texas. Sy sê ook groete vir jou. Dankie Jana, Hotlips, Susan, Elandsrivier. Sê vir haar baie, baie dankie Susan. Ek waardeer haar. En is wonderlik dat sy so goed presteer. Jammer, presteer haar so in Texas. Goeiemiddag, my liefste John. Ja, hier in die Kaap ook lekker koel en bietjie reën. Ja, ek sukkel ook met die slaap saam. Maak nie saak hoe vroeg ek gaan slaap nie. 2 uur word ek wakker. Maar vanoggend vroeg het ek nie gekla nie. Die lekker reën was so lekker. En toe het ek om sommer weer vinnig aan die slaap geraak. Ja, met my rooi bersie. Ek wil nie my bersie was nie. Ryk na my se Lisa. Baie liefde vir my se tribe en luisterief en familie daar in die Oos-Kaap. Geniet die pragtige musiek saam my en vanaand is ons laat wakker. Nou wonder ek of ons na die wedstrijd sal kan slaap. Wil ook graag vir pa Johan Vogel, wat die week verjaar, mag hy 'n wonderlike dag geniet. Hoop nie jy werk nie. Wonderlike middag en gaan mal vanaand. Lekker koel Kaapse liefde. Altyd Marleen. Hey Marleen. Ja, as ek ook nou so die boodskapie van jou lees daar. En ja, kyk, slaap gaan net uiteindelik oor meer as die ure wat ons oor toe is, nie waar nie. Want ja man, het gaan seker ook oor hoe ons leef wanneer ons wakker is. So ek hoop jy kan dan vanaand rustig slaap. En as jy môreoggend 4 uur wakker word, moenie dadelik na haar rosie kyk nie. Wat dink jy aan ons gesprek vanmiddag? Oh, wow. Hi, Jana. Dankie vir traan in die hemel. My oudste seun sou vandag 57 gewees het. En my man van 50 jaar is 7 jaar gelede binne 2 dae uit mekaar oorlede. Dit is 'n trauma wat niemand verstaan as hulle nie deur so iets is nie. Hy het ook, ek sien nie by 'n ander stasie uitgesaai, amper sê ek het, ek mag seker nie 'n ander stasie nou sê nie. En ja, dit was Vrydag aande, 'n visvangprogram en Sondag countryprogram, wat Chantel nou aanbied, was Gerry Delport. 3 uur is ook my tyd van wakker skrik na my trauma en slaap ook maar baie sleg. Ja, weet jy, dit is... Ek is bly jy dit al gesê, want ja, vir baie mense gaan deur die lewe soos 'n seiljag. Hulle het nog nooit iemand verloor nie. Hulle het nog steeds hulle ouers wat diep in hulle 80's is. Oupas en oumas leef nog. Al die kinders is daar. En ja, ek het ook al baie mense ontmoet. Wat het half af jou? Jy weet, mense sal soms sê, nee man, ruk jouself reg. Maar as jy sulke mense wat nog nooit hartseer beleef het of wat nog nooit eers self 'n operasie moes ondergaan het nie. Maar ongelukkig kry almal 'n kans daarna as hospitaalbed, die duurste bed wat jy kan kry. En ja, om te dink is ja, dis daar maar erg. 'N Mens moet spaar vir jou hospitaalbed eendag. En ja, jou duurste bed, né? Niemand kan 'n hospitaal vry spring, een of ander tyd in jou lewe. So, ja, baie dankie vir daai boodskap van jou. En dan die volgende boodskap sê, ek is 'n nagheil, ek is 'n nagheil. Hoe later ek gaan slaap, hoe makliker staan ek op. Groete, Lorraine. En dan sien ek, jy sê daar, liedjie van Percy, asseblief. Hey, Lorraine, ek het bietjie vroeër daar Percy ene gegooi. Goeiemiddag, Sweet Lips. Welkom in my huisie. Baie dankie vir die wonderlike program. Ek sien uit na die woord en gebed. Veilig ry huis toe later. Geseend, Mariska Sydnum. Asseblief, dalk Steve Hofmeyer.
Gods bedelaar. Dankie Mariska vir jou inskakeling.

vanmiddag en jou woorde. En dan die volgende boodskap sê, sê net vir my broer Theo Basson op Kirkwood, baie geluk met sy verjaarsdag. Vandaag sommer nog mooie jare. Ou broer, lief jou. Van Kleinkie en Freddy en Veronica en Dries. En ons het vroeger een boodskap daar gekry oor die kragsituasie. En dan sien ek, een van ons vriende het ook gesê, kabelfout, daarom krag af. En dit kom van Leonie. En Leonie sê hulle werk aan dit vir die boodskap wat ons vroeger ontvang het. Hallo John, ons radiolieveling. Ek is weer hard besig om te bottel vir Noordkerk uit die Naagse Kersmark. Was vir 'n tydjie in hospitaal, maar nou weer gesond en bedrywig. Ek dankie, liewe Jesus, daarvoor. Mooi bly, groete, Biola, warm kombuis. Hi Biola, ek was nie eens bewus daarvan nie. Ek het gewonder, hoe kom ons jy so stil, want ek weet jy is weer terug in ons kontry. Daar was al vir 3 maande gewees daar in Nieu-Zeeland. As ek het hier nou mis het, hier was 'n geruime tyd gewees, nie, Biola. En ek het nie eens daarvan geweet nie. Ek is so bly, jy is okay. En weer gesond. En soos jy sê, daar weer bedrywig. Dit is wonderlik. En dan sien ek, ek is 'n bietjie agter met die boodskapies vanmiddag. Stemnotaatjies ook. Ek is 'n bietjie agter, vriende. En ek sien ons al 10 minute na 2. Ons sal nou weer musiek maak. Ek slaap net op 'n Saterdag. Lekker om jou stem gehoor te kry. Jay is my chillpil. Oh wow, dis 'n goeie een. Oh wow. Hi John, dankie vir die lekker musiek. Stuur net 'n boodskap vir manlief Andries en seun Andre Gous. Hulle moet veilig ry. Ek is lief vir hulle. Speel vir hulle van iets af van Jack Parow asseblief van Liesel Gous. En dan die volgende boodskap, as ek nie kan slaap nie, bid ek myself aan die slaap. En is soggens 3 uur al wakker. Dalk weer snoesig wees tot so 5 uur. Groete vir jou, John. En dankie vir Pyk program. Baie, baie dankie ook vir jou. En ja, ook vir jou saamgesels. Het word waardeer. Hi daar, John. Baie dankie vir jou prachtige program soos gewoonlik. Dankie vir die kersliekie. Ek is nou juist besig om my kersgoed uit te sort. 'N mooi geseënde dag vir jou. Veilig ry huis toe. Ja, kom ons maak gou musiek. 12 minute na 2. En ons is aangevra van Fetty Mamior Marionet. So ek choker. Ja, nee, koffie krap.

0: Middag, Jan. Ach, Philip hier van Pietersburg. Ach, baie dankie vir jou mooi pykprogram muziek elke Saterdag. Ach, Jan, ek wil net vraag oor of jy vir ek en my liefste Esther kan speel van die trein na Pretoria, die trein na Pretoria. Asseblief, Jan, baie dankie. Lekker dag vir jou ook verder. Groete.
1: Middag, John, is Rikie, so ja, nee. Het is een baie mooie dag hier, so by ons in PE. My vrou is op die machine en ek is lief voor. En ek wil net een boodskap stuur aan een vriend van ons wat in Lewinson le, André. Sterkte daar vir hom, ons dink en ons bid vir hom, vir beterskap, alles wat mooi is vir hom. Jy moet een mooie naweek hê, John, veilig ry huis toe. Right, bye.

0: Middag John, Kula hier vanuit de nacht. Man, ek wil net sê oor daai kragprobleem in Verlysig area, is hulle het 'n kabel ondergronds gebreek en dat hy sal eers lyk my laat vanmiddag reg wees. Nee, oké, okay, mooi dag en mooi program. Hou so aan. Goed gaan man, baie Kula.
1: Luister FM.
2: Goeiemiddag John, hoorie so, ek wil net 'n boodskap vir Wonsteen sê, sy moet 'n lekker dag hê. Sy moet maar lekker warm hou, het lekker reën daar, en sy moet 'n lekker dag hê, en hoorie, wil jy nie so bief vir my dames speel nie, en jy moet ook 'n lieflike dag hê, en vinnig reis toe, hoor.

0: Mae rach wym John y Sandra bat brod. Gwneud ffwm chrwyd a sybri ffro, mae yn wym sych o bir y daw. Ac sydd mwyd ffwr sgraglwg y bai o bain y. Ac an i di bain y mi a'n diri. A sybri ffwm John, ac ffro wym bai y mwy. Bai y dank i rai ffail o'ch aistw, Sandra fan eit yn och.
1: Oi Sandra, ek het nie eens woorde vir jou wat ek kan beskryf hoe jammer ek is. Ja, dat jy deur hierdie geweldige pyn moet gaan nie, Sandra. En ja, as ek het kon wegneem vir jou, sou ek het sonder in 'n oomblik se twyfel gedoen het. Ja, dit is nou een ding. Niemand kan iemand anders se pyn dra nie. En ek weet daar kom 'n punt waar mense moeg raak vir pyn. Dat jy net wil hê dit moet ophou. En ja, waar elke minuut lank voel en jy wonder hoe moet jy nog aanhou? So ek wil hê jy moet weet dat jy nie op hierdie oomblik alleen is nie. Ons is hier en ek is ook hier. Here, asseblief kyk na Sandra. Jy weet presies waar dit seer is. Jy weet hoe hierdie intense pyn en hoe uitgeput dit haar maak. Ek vra dat jy net om haar krag te gee om dit te verdra, Here. Ek vra dit om daardie pyn van haar weg te neem. Here, gee haar oomblik waarin sy kan asemhaal sonder om deur die pyn oorweldig te voel. Sandra, hou net asemhaal en vat elke oomblik op 'n slag. Jy hoef nie net sterk te wees vir Amalie. Die Here sal jou dra wanneer jy nie self kan nie. Amen.

Hemelse Vader. Party van ons ken daardie nagte. Soos wat ons vanmiddag oor gesels het. Jy word wakker, kyk na die horlosie en dit is 3:00. Jy is stil, die wêreld slaap, maar jou gedagtes is wyd en wakker. Maar jy dink aan iemand vir wie jy lief is. Jy dink aan 'n kind wat jy nie meer kan beskerm soos vroeër nie. En soos vele van ons vriende aan iemand wat jy verloor het. Aan geld wat nie genoeg is nie, aan 'n gesprek wat jy wens jy kon oordoen. En in daardie donker ure voel 'n mens soms hoe swaar die lewe geword het. Dan lê jy daar en wonder, Here, hoe gaan ek môre weer opstaan en aangaan? Ons weet vanmiddag dat slaappatrone wel verander soos ons ouer word. Ons slaap dikwels ligter. Ons word makliker wakker en ons liggaam se natuurlike ritme. Dit kan veroorsaak dat ons vroeër, baie vroeër wakker word. Miskien is dit juist in daardie stil oomblikke wanneer ons moet onthou dat ons nie alleen is nie. Psalm 121 sê, kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Terwyl ons wakker lê en bekommerd is, waak hy. Terwyl ons nie weet wat môre bring nie, weet hy reeds. Here, help ons om vanaand nie alles wat ons nie kan verander om dit saam met ons bed toe te neem nie. Help ons om die mense wat ons nie kan help nie. Help ons om die mense wat ons nie kan help nie. En die dinge wat ons nie kan regmaak nie. En die bekommernisse waarvoor ons geen antwoord het nie. Want party dinge kan ons net aan u oorlaat. En miskien sal die hart steeds seer wees, miskien sal die verlange nie sommer verdwyn nie. Maar gee ons vrede binne in die seer, Here. Wanneer die nagte weer lank voel, herinner ons. Ons hoef nie elke wakker uur as 'n probleem te sien nie. Soms is dit net 'n stil oomblik waar ons kan asemhaal, bid en ons gedagtes tot bedaring bring. En wanneer ons uiteindelik ons oë sluit, laat ons dit doen met die wete. Ons slaap dalk, maar u waak. Ons kan loslaat, ons kan rus, ons kan vertrou. Want selfs in die donkerste nag is ons nooit buite u sorg nie. In Jesus almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees. Jesus Christus van Nazareth. Amen.

En so kom ons skatkis kuiertjie op einde, vriende. Altyd propvol programme hier by Luister FM hierdie hele naweek. En dan sê ons allemaal go bokke om 11 uur vanavond aan Baltimore Fiesa. Nou bly ingeskakel vir Rian Strydom tussen 3 en 6 met Lyfskuif Merry Kuif. En dan volgende wat jy sal vat op die speelhuis wat jy sal vat tot en met 3 uur. Jim Reeves, Adios Amigo, Andriette, Perl vir a Kroon, Dennis East, A Million Drums, America, Sister Golden Hair, en as daar nog tyd is, Bobby Freeman, Do You Wanna Dance? Van my kant af, John Durker, veilig reisend in jou ons baie is, bly gesond, en baie, baie liefde en groete van huis tot huis, motor tot motor. Sê vir jou, kyk mooi na jouself. Cheers.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Strydom.
1: Hartlike goeiemiddag en welkom by Live Skuif met die Kuif, eksklusief net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom, as jy nog nie gehoor het wat sê Lisa nie. Welkom dus Saterdag hier in die Ooskaap en reg oor Suid-Afrika natuurlik. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om vir John Durker baie dankie te sê vir sy pragtige skatkis wat hy vir ons gebring het. Elke Saterdag tussen 12 en 3 net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM. As jy jou self nou elders verkeer, buiten die wyke van die opvangsgebied, kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za.

Is 'n lieflike koel dag vandag hier in die baai. Ek weet nie waar jy nou eindelijk luister na Luister FM, hoe is die weer daar by jou nie? Ek hou nogal van hierdie type weer. Ek is nie iemand wat lief is vir son nie. Dis maar ek altyd dink ek sal floreer in Londen.

Ons gaan so kwart oor 'n bietjie kyk wat gaan aan op ons weerfront. Ons plaaslike weerbulletin se bly ingeskakel daarvoor. En so 3:30 se kant gaan ek die WhatsApp lyn oopmaak vir jou versoeke vir die country uur wat volg net na 4. Ek gee vir my so 2 country liedjies deurstuur, maar ek gaan nog nie nou al die lyn oopmaak nie. Ek sal jy dat weet. Dis jou vraag vir vandag. Ek wil nou weet, nee, op so 'n reënerige dag. Jy weet Rappie is vanaand 3:30 se kant, nee. Maar wat doen jy op so 'n dag? Laat weet vir my, 0823333366, we gaan jy 'n bietjie braaitjie aansteek vanaand. Ek weet nie, dalk is die braaivleisvuur al aan die gang. Laat weet vir my in die WhatsApp, op die WhatsApp lyn in die atelier, 0823333366. Ons vat hem lekker vas. Freya Ridings met Castles. Welkom by die program.

Dat is Freya Riding, hier op Leister FM met Castles. Is een van die liedjes as jy opgebreek het. Het jy net terugkom en sê, wie wat, nee. Mag daar 'n bietjie stikkend on my wees, maar gaan daai stukke vat en ek gaan kastele bou met hulle. Watch vir my. Dis nou so 11 minute net na 3 uur op Leister FM en dit is tyd vir die boeremusiek nou, nee. Bly geskakel net na hierdie nommertjie van die boeremusiek groot 5, die banjo vrolikheid. Gaan ons 'n bietjie oor na ons weer toe en kyk hoe se lyk hy weer van ons vanmôre, Sondag, die 13de September.

0: As die boere musiek groot vyftal met banjo vrolikheid. Baie dankie vir die boodskap wat deurkom hier op die WhatsApp lyn. Ek vra natuurlik vir jou 'n bietjie vandag. Wat is jy besig om te doen in die reënerige dag? Ek sien hier 'n paar mense wat tuin ook maak op die huidige oomblik. Ek sal nie so braaf wees nie. Maar ek sien hier so altaf sê vir my Rian, ek lê onder die kombers en luister na jou en so Facebook so tussenin. Baie dankie altyd dat jy ook ingeskakel is hier op Luister FM. Ek sien Toby Klein is ook ingeskakel. Hy het vir ons 'n klankgreep ingestuur. Gaan nou 'n bietjie hoor wat hy sê daar vir ons. Kom, ons gaan gou in die weer toe. Ons kyk 'n bietjie like hy weer van ons vir môre die 13de September. Dis Sondag in Suid-Afrika.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister FM weer.
0: Radio. Kyk 'n bietjie na die minimum en maksimum temperature vir die Oos-Kaap vir môre, Sondag die 13de September. Ons begin so met al die wel noord daarso. 14:26 gedeeltelik bewolk, Bishu 17:22 met 'n 30% kans tot reën. Craddock is op 14:22 met 'n 30% kans tot reën. Oos-London is op 19:20 met 'n 60% kans tot reën. Fort Beaufort 15:22 met 'n 30% kans tot reën. Graanfernet 14:23. Gedeeltelik bewolk. Gramstad 18:19 met 'n 60% kans tot reën. Mthatha is op 14:23 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth 18:19 met 'n 60% kans tot reën. Port Elizabeth Kebega 17:18 met 'n 80% kans tot reën. Port St John's 19:23 gedeeltelik bewolk. Queenstown Komani 12:25 gedeeltelik bewolk. Uitenaar Karriga 17:18 met 'n 80% kans tot reën. Ag ons oor daar na Dispatch weer vir môre 17:19 met ook 'n lekker 80% kans tot reën. En dan Jeffreys Bay, waar dit altyd lawaai sê Ian, 16:19 met 'n 72% kans tot reën. Baie baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerbureau wat natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersa.co.za. Hierdie hallo Rian, lekker om jou stem te hoor, natuurlik laat geslaap, hoe lekker nê. Toe besluit ek, ek moet iets gedoen kry. Was al my en oom Japie se wasgoed, drink lekker koffie tussenin, gaan later 'n stukkie T-bone in die airfryer doen. Lyk my nie, ek kom vandag by my motorfiets was nie. Heerlike program, lekker musiek, lekker warm in Hubertina vandag. Ek kom van Hein af, baie dankie Hein vir jou boodskap wat daar so deurgekom het. En draai T-bone lekker geniet vanaand hoor. Och, heerlik. Kom my boodskappe deur. Baie dankie vir die klankgrepe wat ook deurkom. Ons luister bietjie na Niels Matthees volgende met Dik Anna se tees. En as ons terugkom en luister bietjie na daai klankgrepe van jou, stuur hulle vir ons deur 082-333-367.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Is nie ons Matthias daar met dik aan ons is het Thees net hier op Luister FM. Toby, ek hoor wat sê jy so van my. Kan jy die klankgreep speel nie, want daar word aan radiostasies en name genoem hier so. Maar hy sê vir my die, hy het al 6 keer vandag een van my liedjies gehoor op een van die nationale uitsaaierse radiostasies. Baie dankie vir die boodskap wat daar so deurgekom het, ek waardeer dit. Ek is bly om te hoor, julle hoor hom. Ek sien Beatrice ook ingeskakel. Hallo Rian, mooi dag vir jou. Hallo, hallo Beatrice, hoe gaan dit met jou jong? En dat is nog een boodskap wat jy gekry, so Tequila Sheila van Tommy Dell en He Stopped Loving You Today van George Jones. Baie dankie vir die boodskap. Ons is nog so 9 minute te vroeg met die enekie, maar gaan hom boontoe oorskuif wat ek hom kan onthou, ek gaan daar die WhatsApp line oopmaak, en kan jy dan die versoeken van my deurstuur vir net na 4. Nou, hier is nog een boodskap weer deurgekom, het is bykie hoor wat hier so aangaan. Mara, hallo Mara.
1: Marag Leon, nee, het is al lekker koude dag vandag. Ek leen nou op die bed, lekker om die conversie na jou en luister. En eers net of jy so is ek opgestaan en gaan ons lekker stirfry maak, daar is jy van draai, is dit koud buiten en gaan reën. En ek wil net vir jou graag vraag of jy vir my asjeblief Midnight Special sal speel en jy moet een lieflike dag verder hê, veilig reis toe.
0: Baie dankie vir die boodskap weer daar so deurgekom het. Oh, lekker onder die komberse, nee. En moet jy nog opstaan om stirfry ook te maak, maar het klink heerlik.
2: Middag, Rehan.
0: Hallo.
2: Ek sê graag na jou. Dankie dat jy ons weer kom. Muziek bring wat pyk is, want jy is een pykomroeper, jy is selfs een pyksanger, en ek hoop jy gaan die bokke vanavond kyk. Jy, ons hoop maar hulle wen vanavond. Bokke, go. Go, bokke, go. Lief jou baie en veilig rij huis toe, en geniet jou aankie. Liefde, Mandy.
0: Baie dankie, Mandy, vir die boodskap wat al so deurgekom het. En jy is natuurlijk ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ek het nog een boodskap hier ingekry, so dat ons een bykie sien wat hier so aangaan. Sê vir ons die volgende. Hi, Rian wil net graag vir Brindy, sê baie geluk met haar verjaarsdag, mag haar dag net awesome wees, en sy elke oomblik geniet. Baie liefde, en kom van Trudy af daar. So baie dankie Trudy vir jou boodskap wat daar so deurgekom. Brindy, baie baie geluk daar so met die verjaarsdag ook. Kom, ons gaan voort, ons gaan 'n bietjie luister na Theo Erasmus volgende met Flink Dink.

Lekker van die klanke daar so van die boere muziek. Fanny Bos daar so met hart en bos vastrap net voor het Klipwerf Orkest met hand en vrolijkheid. Jy is ingeskakel op live skuif met die kuif saam met my Rian Strydom tot en met so voor 6 vanavond. Ek sien dit julle paar boodskapies deurgekom hier so. Hierin sê family together forever. Jesus loves you. Baie dankie vir die boodskap vir daar so deurgekom het. Lek my so lekker keierkie daar so aan die gang. Thank you so much for that message that came through. Dit sê, hallo Rian, lekker program, en dien moontlik, It Must Have Been Love van Roxette, baie dankie. Paradise, al die pad van Paradise, strand af daar, like it vir my, baie dankie. Kan een bietjie kyk wat ek daar so kan doen. Goeiemiddag Rian, ek en my man is vandag 51 jaar getroud. Baie geluk julle. Hierin sê, ek sê nie geluk nie, ek sê dankie Jesus. Groet, ek kom van Ria af. Baie dankie Ria vir die boodskapie. Goue jare, hè. Well done. En ja, ek het mos geweer dan gaan 'n vreugdesvuurtjie iewers brand. Cynthia van Botswana is ingeskakel, sy vuur lyk my so net aangesteek. Wat is op die spyskaart vanaand, Tian? Ek sien die woef is ook daarso. Lekker om die vuurtjie.

0: Ek sien Linda's ook ingeskakel is. Hallo Rian. Ek het gewonder gister en gewag dat jy weer op die lig moet kom. Jy was mos vroeër die jaar op IGT. Ek reg gehoor het. Ek weet nie of ek al of jy al gesê het nie, wat het ek het gemis? Wat het gebeur en wanneer gaan ons weet? Lekker dag. Dankie Linda vir jou boodskapie. Ek het nie gegaan nie. Ons gaan kyk wat gebeur met Britain's Got Talent hierdie jaar. My skedule is bot so bietjie op die huidige oomblik. So, ek hou maar styf duime vas op Britain's Got Talent. Miskien kan ek bietjie Londen toe gaan. Ons gaan kyk. Ek sal julle op hoogte hou daarvan. Hier's nog 'n hele paar boodskappe deurkom. Hier so baie dankie dat julle saam met my kuier vanmiddag hier op Live Skype by die Cave.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Is die boerebedrijf voor Kees met Jakus is het Thies net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie vir al die prachtige boodskap wat deurkom hier op die WhatsApplyn. Kom ons hoor 'n bietjie wat gaan hier aan. Goeiemiddag.
1: Hallo Rian.
2: Hallo.
1: Dankie vir julle tydprogram. Kan jy asseblief vir my The Gambler's Feel by Kenny Rogers? Ek lee onder die kombers, dis so koud en dis pitch. Jy moet een lekker awesome dag hê. Nou onthou, go Bokke go! Dankie van Doreen. Bye.
0: Baie dankie Doreen vir jou boodskapie daar, so lekker onder die konverse. Hier is die middag, Rian, baie geluk met jou nuwe motor. Hoop hy gaan vir jou baie kilometers vol plesier verskaf. Dankie vir jou awesome program en amazing musiek. Sit lekker en luister na jou hier in die sitkamer en die reën wat so lekker hier op die dak val. Dankie Riantjie, Susan van Elandsrivier daar. Baie dankie Susan vir jou boodskap wat ook daar so deurgekom het. Baie dankie. Baie dankie vir die boodskappe. Ek het lank gewag vir my nuwe kar. Hierin sê vir ons, hallo Rian vanaand, die bokke weer oor die doellijn gaan. Ek het voorraad opgebouw. Hout en vier genoeg tot vanaand is 11de uur. Ek hoop ek gaan uithou, sal maar aanhou my vierkie bou. Ach, dis beautiful, baie dankie Tiaan van Botswana, ons eie poet. Daarvan uit die lieflike bos van Botswana. Baie dankie Tiaan dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. Kom ons wat so lekker wegbreekie van die boeremusiek. Ek het vir jou lekker paar nommers gelaai, so sommer rug teen rug, geniet het saam met my.
3: Luister FM.

0: Dis versoektyd op Life Skype Medikyf. Stuur 'n boodskap nou na ons WhatsApp lyn toe. Begin jou boodskap met die woord country.
1: Luister FM.
2: Mega made that track, yo.
3: Ja, my bro. Maar dis mos van die biscuit business vir jare, man. Ja.

0: As ons wegbreek treffers, dan so al die bier, dan so met skit jou biskuit. Net voor het vier werke daar, jy sla die wind uit my seile uit. Het is nou so 4:15 hier op jou lekker luisterstasie. Stuur die boodskap vir my deur, vir die country uur. So wat jy doen is, jy begin jou boodskap met country, gevolgd is so 2 snitte van jou keuse in country. En dan kyk ek wat van die snitte is beskikbaar vir jou, dan kyk ek om hulle vir jou te laai in die volgende uur. En ek sien hier die boodskap jy ook deurgekom, jy so speel asseblief vir my, hier kom die bokke van Leon Schuster, as het beskikbaar is, kom van Louise Lamprecht af daar, so baie dankie Louise vir jou boodskapie. Hier is 'n paar boodskap wat sê baie geluk met die nuwe kar. Ja, baie traumatiese tyd gewees vir my. Ek was so iemand van 'n maand terug in 'n motorongeluk gewees en ja, ek het baie lank gewag vir die nuwe kar. Ek het hom uiteindelik gekry. Ek is okay, moenie worry nie. Hierdie het 'n boodskap hier deurkom. Hallo Rian, ons luister en sien uit na jou program. As jy kan speel asseblief is The Magic Still There van Alabama. Baie dankie, Tannie Daphne en om Frans wat so vir my skryf. Baie dankie vir die boodskap het ook daar so deurgekom wat ek gaan 'n bietjie kyk of hy beskikbaar is. Hierheen sê vir ons, middag Rian, speel asseblief vir my iets van You're My Best Friend. Dit kom van Rita af. Tannie Rita, baie dankie vir jou boodskap ook daar. Hierheen sê vir ons Glenn Campbell, Rhinestone Cowboy, Matt Herter, Little Cowboy. Dankie Rian. Het lyk my daar is 'n tema daar aan die broei, nee, Cowboy. Hierheen sê, Lucille en Don't Forget to Remember Me. En kom van Carina Estreis en baie dankie. Baie dankie Carina vir jou boodskap, jy het ook daar so deurgekom het. En hierin sê, The Older I Get, Charles en Jane, wat so vir my skryf, baie dankie Charles en Jane vir die boodskapie ook. Kom ons wat so korte advertentie breek en dan gaan ons terug na die lekker wegbreek snitte van ons, is nog een liedjie oor, dan keer ons weer terug na die boere muziek toe.
1: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

En dit was Teens Boot is daar met Kerniel soos die Tees net hier op Luister FM en ons wegbreek treffertjie wat ons mee afgesluit het, Jay Leani my daar so met Naweek Lyfie. Ek sien nou Anishal is ingeskakel sê, hallo Rian, ons het een kasse upliftment hier in Jeffries. Het jy vir ons dalk Bachelor Boy nommerkie so lekker afgaan met die heerlijke lengte reen wat uitsak, baie dankie Anishal, ons toerist wat ingeskakel is hier op Luister FM. Hierin sê vir ons Country Christmas Without You en Kenny Rogers en Dolly Parton saam. of is dit nou een Christmas song? of dan Sugar Daddy van Bellamy Brothers of With or Without You van Kenny en Dolly. Baie dankie, het kom van Louise Lamprecht af daar, so baie dankie Louise vir jou boodskapie. Jy dan sê, Country, she is in love with a rodeo man, someone I used to know, Dolly en Porter Wagner. Baie dankie vir die boodskapie, het ook daar so deurgekom, het ek gaan een bykie kyk wat van die snitte is beskikbaar daar. En ek sien Fossie is ook ingeskakel, hou Fossie, en welkom hier so by Live Skype met die kuif. Kom, ons gaan voort, Fanny Bosch is volgende met Cookies, is het die is.

Oorskaap op sy beste, dis Kobus Gous met Letty Brand se tees. Net voor het Fanny Bosch staan met Koekie is sy tees. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom en ek is om teel tot en met so voor 6 vanavond. Ons begin nou, dis 4 uur op die kop hier op Luister FM. Is nou tyd vir die country muziek. Maar voor ons oorgaan na die country muziek toe, ek sien iemand het gevra daar so vir Bring die Bokke. Ongelukkig is Bring die Bokke al reeds gespeel en maar hier is nog een lekkie enekie vir die bokke vir vanavond 11 uur as hulle die spel gaan pak.

0: As Leon Schuster daarso met die bokmasjien. Nou, hulle starte daarso met die bokke vanavond 11:00. Gaan hulle afskop. Nee, dit is 4 minute net na 4 hier op jou lekker luisterstasie. Ons begin nou met die country muziek. Ek het twee lekker snitte wat ons te mekaar gaan opsit vandag. Ek wil weet, watter een kies jy vandag as jou uitklop treffer? Is het optie 1? He's not crying anymore. She ain't lonely any longer. Hier is optie 1. Sustien het vir my deur na die WhatsApp-lijn toe. Optie 1. 082-333-367. Of dalk optie nummer 2. She's not crying anymore. She ain't lonely any longer. So vandag het ons 'n deksnit en ons het 'n oorspronklike. Wat dink jy sê? Optie 1 of optie nummer 2? Kom ons gaan voor, Johnny Cash is volgende, If I Were a Carpenter.
1: Luister FM.

0: Jy wat nou luister as jy is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling muzikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers anders aanvang, dan moet jy sommer nou dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net Luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet jy uitmis nie, gaan volg Luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerow Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Liefie, die wasmachine loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voor hy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
0: Welkom terug hier so by Luister FM. Ons is besig om vir daai twee liedjies te stem. Kies jy optie 1.
6: She's not crying anymore.
0: As hierdie jou treffer is, stuur net vir deur optie 1 na die WhatsApp line toe. Dis 082-333-3667. Klassieke treffer daar, She's not crying anymore.
6: New love takes my place. She's not crying anymore.
0: Of kies jy optie nummer 2.
6: She's not crying.
0: Zijn jou treffer is die net vir my hier optie 2 na die WhatsApp line toe. 082-333-3667. Kom, ons gaan gewee oor in ons weer toe. Dit is nou so 16 minuten net na 4.
7: Luister online op www.luisterfm.co.za.
8: Luister FM.
0: Radio, ons minimum en maximum temperature vir môre die 13e September, Sondag in die Ooskaap. Alhoewel Noord staan op 14.26, gedeeltelik bewolk. Bisho is op 17.22 met 'n 30% kans tot reën. Kraddock is op 14.22 met 'n 30% kans tot reën. Oos-Londen 19.20 met 'n 60% kans tot reën. Fort Beaufort is op 15.22 met 'n 30% kans tot reën. Graafrenet 14.23, gedeeltelik bewolk. Gramstad 18.19 met 'n 60% kans tot reën. Mtata 14.23, gedeeltelik bewolk. Port Alfred 18.19 met 'n 60% kans tot reën. Port Elizabeth gaan 17.18 met 'n 80% kans tot reën. Port St. John's is op 19.23, gedeeltelik bewolk. Queenstown Komani 12.25, gedeeltelik bewolk. Uitenaar Kariga 17.18 met 'n 80% kans tot reën. Dan Dispatch weer vanmôre 17.19 met ook 'n 80% kans tot reën en Jeffreys Bay 16.19 met 'n 72% kans tot reën. Bye bye, dankie die Suid-Afrikaanse Weerbureau vir die weer van ons. Meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersi.co.za. Jy kan ook gaan volg op Facebook en op X, dis SI Weather Service. Ons gaan voort met die lieflike country. Kenny Rogers is volgende daarso met Lucille. Geniet het saam met my.
7: Volg ons op Facebook en Luister FM.
9: Jou saterdag klankbaan begin hier. Life Skype met die Kuif.

0: Asana Jackson, a kiss an angel, good morning. Ek sien Louise skryf hierso vir my. Louise, ek en jy dink presies dieselfde. Dit sê amper geklink na Chantel se stem daai. Sal nogal mooi pas by haar stem daai song. Ek val hoeveel keer gesê sy moet hierdie liedjie vir ons sing van Ella Langley, Choosing Texas. Ek dink sy sal 'n beautiful sing. So gepraat van Chantel, julle moet môre inskakel op die Country Hardklop. 'N kroonde program natuurlik van Chantel Bosch en moet inskakel môre tussen 12 en 3 se bring vir julle net die beste in country musiek. Ek sien Ian Diederik soek ingeskakel. Hallo Ian, hoe gaan dit met jou jong? Dankie dat jy ingeskakel is. Ek is bly geniet die musiek saam met my. Dis 28 minute net na 4 hier op jou lekker luisterstasie en ons het nog lekker musiek wat voorlê vir jou hierso op die speelhuis. En so net na 5 het ek vir jou lekker raaisel vraag ook en soos ek nou gesê het op hoërskool ook, ek weet baie van ons het so gesê, ek het so wiskunde G som vir jou. So bly ingeskakel. Wiskunde geletterdheid. Ons gaan kyk of jy een raaisel vir my kan ontleed. Kom, ons vat so kort advertensie breek en gaan ons oor na die Bellamy Brothers met Sugar Daddy.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: Is die Bellamy Brothers daar met Sugar Daddy? Maar Adrian, dankie vir die lekker musiek op die koue dag. Net die regte keuses van musiek. Baie dankie Karen. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. Ek is so bly jy geniet dit saam met my. Ek sien Louise. Ons het goeie ore vir musiek. Ek stem 100% saam met daai enetjie, Louise. Ons moet nou net vir Chantel kry om my liedjie te sing. Kom ons gaan voort met ons speelhuis. She's in love with a rodeo man. Die Don Williams is nou volgende. Bly ingeskakel. Net nou 5 het ek vir jou lekker raaisel. Ons gaan so wiskundige letter tyd enetjie. Wat ek daarby bedoel, ons het somme en ons het woorde. Bly ingeskakel net hier op jou lekker luisterstasie. Dis ons Luister FM, nee.
1: Hey, ek is Doel Dark in Afrikaans, Imo Adams en jy luister na Rian Strydom op Luister FM.

As Alabama, is the magic still there? It would have Don Williams. She's in love with a rodeo. Is 20 minute net voor 5 uur op jou lekker luisterstasie. So is besig met daai twee snitte. Wat sien kies jy? Opsie 1. She's not crying anymore. She ain't lonely any longer. Sit jou opsie, stuur vir my deur opsie 1 na die WhatsApp line 0823333667. Of dalk opsie nommer 2. She's not crying. Vandag het ons 'n deksnit en ons het 'n oorspronklike een. Wat sien kies jy? Opsie 1 of opsie nommer 2? Don Gibson is volgende op die speelhuis. Today I started loving you again. Luister FM.

0: Don Gibson, today I started loving you again. Ek is net daarso van Mul Haggard. Ek doen nog hom baie goed, nee.
1: Hey, dis Lucky Rothman en jy luister na Rian Strydom net hier op Luister FM.

That's Bobby Angel, the awesome mama. Don't let your babies grow up to be cowboys. En die volgende liedjie wat ek gaan speel vir julle, vat my so 'n bietjie terug in tyd. En dit is nou ietsie uit ons eie familie uit, uit die Strydom familie uit. En is my oom wat hierdie liedjie sing, André Strydom. En oom André is nou nie meer met ons nie, maar ek luister al knaand na hierdie liedjie al jare, waar hy hom sing. En so in die agtergrond weet ek nou nie, my pa kan my nou 'n bietjie help hierso. Ek weet nou nie of my pa ook saam met hom hierdie stemme doen nie. Maar dit klink vir my verskriklik my pa wat saam met hom sing. So ek gaan nou hoor by my pa of hy nou saam met my oom André sing hierso op hierdie enetjie. Luister 'n bietjie, ek gaan julle terugvat in tyd. Dit is so country ondertoon. Dit is nou wel 'n gospel liedjie, maar hoor nou 'n bietjie hoe mooi is hierdie julle. My oom het 'n fantastiese stem. My pa ook net so. Luister 'n bietjie.

0: of optie 2 vir jou? She's not laaste kans om nou te stem vir hierdie twee snitte. 'N deksnit en 'n oorspronklike een. Wat sien kies jy? Volgende die beurt, Oceanfront Property, George Strait.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: That's George Strait, Oceanfront Property. Die klankgreep ingekom, het 'n bietjie hoor hierso.
1: Hallo Rian. Ja, ek moet net sê, daai song wat jy nou gespeel het van jou familie, is absoluut on top of the range. Regtig waar. Ek hoop jy is te nat vir jou nie. Wees veilig later wanneer jy huis toe gaan, hoor.
0: Baie dankie vir daai pragtige boodskap wat daar so deurgekom het. Glad, jy weet, ek geniet hierdie weer verskriklik baie. Ek het vroeër 'n bietjie gesê, ek is nie 'n sonskyn mens nie. Ek geniet hierdie tipe weer want ek kry nie vinnig koud nie, glad nie. So hierdie weer is my lieflik. Kom ons gaan voort. The Kentucky's is volgende met One Last Kiss.

0: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na Rian Strydom op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: Dit is die klanke van Clive Bruce met Red River Rosie. Bring ons aan die einde van ons country hier. Baie dankie dat jy saam met my geluister het. Ek sien dat daai musiek baie, baie geniet saam met my. Dit was baie, baie lekker gewees. En nou, ons uitkloptreffer.
1: En nou, jou uitkloptreffer van die week.
0: Die oorspronklike het gewen vandag Billy Ray Cyrus, She's Not Crying Anymore.

satisfying anymore. Ons uitklop treffer. Is nou so 7 minute net na 5 hier op jou lekker luisterstasie. Is live skuif met die keuse met my Rian Strydom. En ek het vir jou beloof, ek het vir jou raaisel vandag. Is so 'n wiskundige lettertyd nommertjie. En ons omgeken het in skool wiskunde G. Nou, hier is jou vraag. Luister baie mooi. Wat is tussen 2 en 3? Wat is tussen 2 en 3? Laat weet vir my 082-333-667. Wat is tussen 2 en 3? Ons begin nou met die sekulêre uur hier op Lyfskuif met die Kuif, laaste uur. Wat kom tussen 2 en 3? 082-333-667. Hier's Vernon Barnard. Alles om my.

0: Hoor, ek lag vir die boodskap wat deurkom hierso. Die mense is aan die dink hierso. Ek vandag weer weet, wat is tussen 2 en 3? Laat waai, 082-333-367. Julle paar wat al deurkom hierso sê, 2.5. Hierso is iemand wat gesê het vir my 2.25. 16 minute net na 5 nou hier op jou lekker luisterstasie. En ons gaan gou so klein advertensie breekie vat, terwyl jy nou sit en dink aan daai enetjie. Wat kom tussen 2 en 3? En ek sien nie, jy luisteraars my gesê, jou vraag is baie vaag. Hoe ken jy my dan anders? Kom ons gaan voort, hierso is Worsie Visser met Ek en my meisie.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One King's Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Hallo almal, ek is Nalien Spinks en jy luister na Riam Strydom op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Ek dink ek het 'n paar mense uitgebal met hierdie raaisel van vandag. Johan sê vir my, hierso tussen 2 en 3 is het tee tyd. Baie dankie vir daai boodskap, jy het ook daarso deurgekom, want ek wil weet, wat is tussen 2 en 3? Land waai, 082-333-367. Ek wil nou sien hoe dans jy op hierdie ene.

Ek hoop julle lid is en lekker los op daai ene. Lost Del Rio Macarena, die Bayside Boys remix. Het kom nou uit die dae uit, né? Waar die brilkriem was. Plat op die kop. En die dames daarso. Kykie, daar is nie 'n tornado wat tussendeur daai daai kapsel kan kom. Het sal hom glad nie die mekaar waai nie. Lekker tye. Daai gedans as hy Macarena opgekom het op die dansbaan, was almal op die dansbaan gewees. Kom ons gaan voort. Manne, hierdie een is nou net vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Koga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pels en staan vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Koga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 042-293-2251. Dis 042-293-2251. Bok van Blerk met Bloedbroers. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. MUZIEK.

0: Dat was Bok van Blerk geweest daar zo met Bloedbroers. Het is nou tijd dat ik jou die antwoord geef van onze raaisel. Ik heb veel so wiskundige lettertuig een keer gegeven, wiskunde G. Ek gaan name noem wie deelgeneem het. Want as ek deur al hierdie boodskappe moet gaan, gaan ons hier sit tot môre. Baie dankie vir almal wat vir ons antwoorde deurgestuur het. Ek sien Nelis Meyering Brits is ook ingeskakel. Hy het sy antwoord ook deurgegee. Baie dankie Nelis. Bly bes jy is ook ingeskakel as ouer gewoonte. The Dipmeister, ek sien Filiano hierso Marinda. Christu, baie dankie Christu. Christu van Groenen. Willie, sien ek ook hierso. Baie dankie. Hier is 'n paar anonieme ook hier. Andrei Erasmus, baie dankie. Gaan okay met my jong. Ek is okay. Koekoes, sien ek koekies, so baie dankie Koekoes. Spotty van Uitenaag. Cheryl Meyering, Anisha, Amanda. Andrei Bosch, baie dankie. Anthea, Linda. Dani Gerber. Baie dankie Dani. Dis nog 'n anoniem ook sien ek. Johanie Hugo, Tinus, baie dankie Tinus. Hein van Jubertina. Fanny, baie dankie Fanny. Daar is nog anoniem daar. Herman Stein, Meisie Klein, Ronel. Terrence Foxcroft. Val ek nou oor die fan van jou, jong. Tian van Botswana. Irene. Esmerie Turner. Nog een paar anoniem daar. Charlene Potter. Charles, baie dankie Charles Mariska. Herklaas, Tanya. Nog een paar anonieme. Brian sien ek ook hier so, Benny. Gareth, baie dankie Gareth, Johan, Anton. Rij lekker kombuis, ek rede. Alberta, Paul Schenk. Hy sê, love jou muziek. Ach, baie dankie man. Julie Strydom, jy het 'n prachtige fan. Irene sien ek hier so, Carina. Louis Lamprecht, Johan van Heerden, Andrew. Joyce Nudie, Medala, Doreen, Ilana Erasmus, Jennifer Burns, sien ek hier so Marianne, Debbie, hulle, bye bye, dankie vir die antwoorde wat julle vir ons deurgegee het. En ek het vir julle gesê, is 'n wiskundige lettertyd som, ek wil weet wat is tussen 2 en 3. Nou as ek nou vir die antwoord gee, gaan jy sê, ach natuurlijk. Maar ek gaan vra dat Debbie vir ons die antwoord gee. Kom ons hoor wat sê Debbie, het gaan baie lekker in haar motor, kom ons hoor.
1: Ja, wonderlijke program. Ik dans in mijn kar, ik rij voor mij. Ik rij voor mijn studie, so ek kan op en af in de straat. Ik rij verschrikkelijk lekker uit nog. Maar jou antwoord is 1. Op tussen 2 en 3 is 1. So ja, lekker dag vir almal en lekker vrijdag wees, alles Mr. D-drivers die luister, en al my maaikies en al my vriendinne van Debbie.
0: Baie dankie Debbie vir die boodskap weer daar so deurgekom het. Ek sien het gaan lekker jolig daar so met die makaroni. Ek hoop die mense wat vir jou gesit en kyker. Ek sê altyd, jy moet die musiek klip hard sit. Hulle weet, jy luister na Luister FM. So dat maak jy saakie. Steek jy ander mense aan na om jou in die water om saam met ons te dansie op Luister FM. Nou ja, die antwoord wat jy natuurlijk gesoek het was dan N gewees. So tussen 2 en 3. So die woord is N. Dis tussen 2 en 3. Bietjie liedjie is volgende Dion Groot.

Dis Dion Groot daar so met Bikkie Likkie en weer daai antwoord van ons raaisel. Ek het gevra wat wat is tussen 2 en 3 en die antwoord was dan N gewees. Want hy staan tussen 2 en 3. Was een van die maklikers, maar tog 'n moeilike een en versteek die enetjie want mense die regtig geweet waarvan ek praat. Die praat ek van ure of wat. Ons was 'n bietjie vaag gewees met daai enetjie, nê? Maar ja, soos ek sê, hoe ken julle my, nê? Kom ons gaan voort is live skuif met die kuif saam met my Riaan Strydom tot 'n bietjie voor 6 vanaand. Hier's Fat Man.

Is Fat Man daar so met Boom Baby. Is tyd vir my om te groet, was heerlik gewees om saam met jou te kuier vanaand. Hier op live skuif met die Cape Line geskakel vir die man met die mooi van. Hy sê altyd, wat is nou lekker as twee strydoms na mekaar, nie? Dan wil hy ingeskakel vir Daniel Strydom net hierna met die Saterdag sizzle. Van my kant af, Rian Strydom met 'n lieflike naweek verder, hè? Wees asseblief veilig, ons maak wees so selle plek, selle tyd volgende week. Van my kant af, Rian Strydom, lief jou dieper as die see. Tot ziens. We'll be right back.

Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

Daar sê, hier sit sommer nou, né? Baie welkom hier so by my, Daniel Strydom, hier so op die Saterdag sizzle op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Voor ons verder gaan, wil ek net aan my collega Rian Strydom sê, baie dankie vir jou program, Lyfskuif met die kuif, waar ons so lekker vermaak het nou vir die afgelope paar ure. Maar is nou tyd, soos ek sê, vir die Saterdag sizzle. Julle, die weke vlieg verby, né? Hier na die einde van die jaar se kant toe, ek kan nie glo dis alweer Saterdag nie. Het was vandag een van daai dae hier so in die baie wereld, een van die bewolkte reënerige dae, nee, een van die dae waar jy net so onder die komberse wil inkruip en een lekker film leen kyk of so, lekker lei, lekker Saterdag. Ek hoop jy kon ook daarom so bykie ontspan. Daar's 'n lekker groot wedstryd wat aan die kom is, bykie later vanavond, nee, so ek wil ook sommer nou net vir die dames sê, kyk hier so jy met jou man onder beheer kry, want hy gaan moet klaargebraai wees voor 11 uur se kant, want ek wil jou net sê, as hy nie klaar is ten daai tyd nie, dan gaan jy 10 ten 1 jou braaivleis vir breakfast eet, sister. So jy moet hom net dophou. Maar ja, as dit die heel eerste keer is wat jy ingeskakel is hierso by my, dan gaan ek jou sommer gou vertel hoe dit gaan. Baie welkom aan jou en ook aan ons Engelse luisteraars. Very welcome here by me. Ons gaan, kom ek vertel jou gou hoe gaan dit loop vanaand. Hier teen 6:15 het ons net so opdatering met wat in die currybeker gebeur het, die finaal wat ek plaasgevind het vandag. En dan teen 6:30 het ons waar wag 'n bietjie waar ek jou drie feite gee en jy moet vir my sê wat se ene van daai drie is absolute twak wollaar storie en dan teen 7:50 se kant dan maak ek nou die versoeklyne vir jou oop en jy kan bietjie die klankgolwe van Luister FM oorneem en vir my sê wat se liedjies jy wil hoor en dan so teen 5:50 se kant dan het ons 'n legende raai immer gewilde legende raai waar ek vir jou 'n sportslegende verdoesel agter 'n leidraad en jy moet vir my sê wie's die ou wat ek vir jou wegsteek. So ja, daar's baie om na uit te sien en ek het vir jou vier warm musiek gelaai, daar waar jy kuier in jou braaikamer en jou kombuis of hier waar ek sommer saam met jou in die motor rondry. Ek gaan vir jou vanaand lekker warm hou met lekker kookwater musiek. Kom ons begin sommer met die heel eerste enetjie. Ek dink jy gaan hiervan hou.

Wel, lieve jenne, soos sê Juanita Du Plessis vir ons, en voor het was het Snotkop met Sauserag, en net voor daarin was het Dixie's Midnight Runners met Come On Eileen. Nou, dis daai tyd waar ek jou gou wil opdateer met wat in die Karibeker aan die gang is, of aan die gang was. So, daar twee spanne ons nou laas naweek deurgedring na die finaal toe, en het is die Griquas en die Pumas, wat bietjie vroeger vanmiddag in die Karibeker eindstryd gespeel het. Die oudste rugby provinciale competitie in die hele wereld, ons kan trots wees op daai enetjie. So, laat ek jou gou vertel wat daar gebeur het. So, die Griquas het vir 'n tweede agtereenvolgende keer die Karibeker kampioene. Die loskakel George Whitehead het Griquas na hulle tweede agtereenvolgende Karibeker titel gelei toe die kampioene die Pumas in Kimberley met 23-16 geklop het. Whitehead het in sy 150ste wedstryd vir die span gespeel en hy het 2 doelskoppe en 3 strafdoele deur die pale gestuur vir 'n persoonlike telling van 13 punte vir die Griquas, waar die oorwinning van 23-16 oor die Pumas bewerkstellig het daar. So, baie geluk aan die Poublouers van Kimberley, waar daar die Karibeker kampioene weer is. Een gesogte titel en julle kan oprecht trots wees daaroor. En dan so klein bietjie later, die grootte, nee, die Springbokke teen die All Blacks vir 'n 4de keer. Nou, ek het in die week gedink, ai, hoekom is daar 4 toetse? As jy nou dink aan die British and Irish Lions, as hulle toer is, al net 3, want dan weet jy vir 'n feit, daar gaan 'n wenner uit die stryd tree, maar hy is nou 4. So die trofee is ook ons nou so spesiaal ontwerp, laat hy met 'n magneet te mekaar vasttrek, laat hy nou uit mekaar uit kan trek, en dan nou een vir elke span kan gaan, as jy gelyk op is, jy weet, maar dit is ons nou nie wat ons wil hê nie, dit is soos om jou sissie te soen, soos hulle sê. So ons sien baie uit naar die ene, hulle speel vanavond 11:00 in die VSA in Baltimore, en daar is 'n groot aan die kom, en ek het nou gedink, miskien gaan nou rassie, want ons het nou almal nou gewoond geraak, hy geef vir 'n paar jong mannetjies 'n kans om te wys wat hulle kan doen. Maar toe ek sien na die span wat hy gekies het, toe besef ek, nee, hierdie enetjie is vir hom net so belangrik. Hy wil vir die All Blacks, jy weet, soos een stout hoentjie, hy wil hulle neuse daarin wryf, en hy wil hulle druipster terugstuur Nieu-Seeland toe, want daar is 'n groot wereldbeker wat aan die kom is, nee. So ons sien baie uit na daai, en Rassie wil net vir daai All Blacks sê, waar bly jy? Jy bly stil.

0: ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyk en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Luister FM.

0: Het is nou tijd voor waar, waar. Wacht een pikkie.
1: Ja, dus die tijd van die aand waar ek vir jou, want ons bykie waar, wacht een bykie speel, is het heel eerste keer is wat jy ingeskakel is, ek gaan jou somme gauw vertel hoe dit werk, ek gaan vir jou drie stellings gee, en een van die drie stellings is loutere snert, een van hulle is twak, so ek gaan jou een aanbeveling of een bykie van een tip gee, stuur net vir my die nommer van die ene wat jy dink onwaar is met jou naam, want hier is nogal een kwaai competitie om te sien wie is die eerste ou wat kom met die regte antwoord hierso. Laas week het ons vir Carina gehad wat hierdie waar wacht 'n bietjie gewen het. En as jy wil saam speel en jy het nie ons ateljee nommer nie, kom ek gee hom gou vir jou. Dis 082-33-33-67 as jy wil saam speel hierso in die ateljee, stuur vir my 'n WhatsApp en dan kyk ons of jy ons kampioen kan wees van die hand. So, ek het jou nou lang genoeg tyd gegee, jou foon is reg, jou dinkkeppie is op en hier kom jou drie stellings. Sê vir my, wat se ene is verkeerd? Nommer 1, jou linkerlong is kleiner as jou rechterlong. Nommer 2, die acteur Sean Connery hou die rekord as die man wat al die meeste keer James Bond in 'n fliek vertolk het. En nommer 3, Orville Wright, wat die eerste vliegtuig gebou het, en Neil Armstrong, die eerste man wat op die maan geloop het, het op dieselfde tyd geleef. Daar is nommer 3. Geef gauw vir jou weer 1, 2 en 3 so. Nommer 1, jou linkerlong is kleiner as jou rechterlong. Nommer 2, die acteur Sean Connery hou die rekord as die man wat al die meeste keer James Bond in 'n fliek vertolk het. En dan nommer 3, Orville Wright, wat een van die manne is wat die eerste vliegtuig gebou het, en Neil Armstrong, die eerste man wat op die maan geloop het, het op dieselfde tyd geleef. Daar is jou drie opsies, ek kan nie wag om van jou te hoor nie.

0: Ja, dis 'n lekker klank daar van Worsie Visser wat vir ons sê Boesman land en net voor dit het ons geluister na Wenzel sê wat vir ons sê wil jy bly en voor dit was dit Daryl Hall en John Oates wat sê you make my dreams come true. Nou as jy nou by ons ingeskakel het, baie welkom. Ons is besig met die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom en ons is besig met ons insetsel waar wag 'n bietjie. Kom ons kyk na van die antwoorde wat jy vir my ingestuur het. Ons begin sommer hier van 'n punt af. Kom ons kyk, dit lyk soos Ella wat vir my so sê, wat vir my sê die, ek kan nou nie onthou wat sy nommer hierdie is nie, ek dink is nommer 3, sy sê vir my die vliegtuig in die maan story is onwaar daai. Louise Lamprecht sê vir my nommer 3 is verkeerd, kom ons kyk gauw wat het nog hier deurgekom, Henry Erasmus, dit is nou nie ene wat, ek dink hy gaan nie oor ons insetsel nou nie, dan het ek een gekry van Quentin Jonker, wat vir my sê, nommer 2 is onwaar. John sê, nommer 3 is onwaar. Dan het ek nog een gekry van Cedric af, hy sê, nommer 3 is 'n wollaar story. Karen sê, nommer 1 is verkeerd. Marcel Meiring, hy sê vir my, nommer 3 is verkeerd. Hy keier bietjie in Port Elizabeth van Kraddock se wêreld af, ou Marcel. Dan kyk ons gou hierso, Karina, sy sê vir my, nommer 3 is heeltemal verkeerd. Dat Karina Esterhuizen, wat vir my so sê, Veronica Vos sê vir my nommer 3 is verkeerd. Jana Jonker sê nommer 2 is verkeerd. Bianca sê vir my nommer 3 is verkeerd. Andrei nommer 1, wat 'n wollaar story is daar. Joey Fourie sê nommer 2 is 'n wollaar story. Cedric sê vir my nommer 3. Derek, hy sê vir my nommer 1 is onwaar. Dan het ek een gekry van Anton af, hy sê nommer 3 is onwaar. Rian en Graaf Renet, wat sê jy? Hy sê nommer 1 is onwaar. Julie Strydom sê vir my nommer 3 is 'n wollaar story. Gareth sê vir my nommer 1 is snert. Beatrice Meyer sê vir my nommer 3 is onwaar. Anisha, sy sê vir my nommer 3 is die verkeerde een daarso. En dan Dion Landman, ek dink hy is al die pad daar van Amerika af, hy sê vir my nommer 3 is onwaar. Hein, nommer 2 is onwaar. Doreen, nommer 1 is verkeerd. Dan het ek hier enige kry van Margaret af, like het vir my, wat vir my sê, nommer 2 is verkeerd. Kenny van Dispatch sê vir my, nommer 1 is verkeerd. Wie is hier? Hier is Charles, wat vir my sê, nommer 3 is vals. Ja, dit lyk my na die lot wat ek gekry het nou hierso, nee. O, hier is nog enetjie wat deurgekom het van Jennifer af en sy sê vir my nommer 3 is onwaar daarso. As nog so 'n bietjie tyd oor vir hier enetjie en as jy nou laat by ons ingeskakel is, dan gaan ek jou gou vannacht die 3 stellings net gou weer gee as jy wil saamspeel. Ons is besig met waar wag 'n bietjie hierdie 3 stellings. Jy moet vir my sê wat se ene van hierdie 3 is 'n wollaar story, sommer nonsens. Kom ons begin gou by nommer 1. Jou linker long is kleiner as jou regter long. Nommer 2, die akteur Sean Connery hou die rekord as die man wat al die meeste kere James Bond in 'n fliek vertolk het. En dan nommer 3, Orville Wright, hy is mos een van die Wright broers, wat die eerste vliegtuig gebou het. En Neil Armstrong, die man wat heel eerste op die maan geloop het, het op dieselfde tyd geleef. Daar is jou 3 stellings, jy is welkom om nog saam te speel, as so klein bietjie tyd oor, kom ons gaan weer terug na die muziek toe.
1: Luister FM.

Asai, baie welkom terug hierso op die Saterdag Sizzle saam met my Daniel Strydom op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons het nou geluister na die klanke van Kim Carnes, wat vir ons sê Betty Davis Eyes, en voor dit was dit John Boucher met Fotos, en net voor hom het ons geluister na Lea met haar treffer Met Jou Klere Aan. So ons is nou besig om af te sluit met ons waar, wag een bietjie, en ek het nog een hele paar antwoorde gekry, so kom ons gaan gauw hier deur hulle. Alta Bekes van Jeffreys Bay, wat vir my sê nummer 2 is onwaar. Karen Brits, wat vir my sê nummer 2 is onwaar. Nog ene gekry van Nikki Af, wat vir my sê nummer 2 is onwaar. En die ene gekry van Marius Foster, al die paar daarvan, ek dink Melkbosstrandse wereld. En hy sê vir my nummer 3 is Bolly. Dan Andrew sê ook vir my dieselfde, hy sê vir my nummer 3 is Bolly. Dan het ek ene gekry van Jilmarie Af, genaamd Jilmarie, sy sê vir ons nummer 3 is onwaar. So, kom ons kyk gauw na jou feite en dan nou na jou regte antwoord. Dan kyk ons wie ons wenner daarso. So, jou eerste stelling wat ek jou gegee het is, jou linkerlong is kleiner as jou rechterlong. En dit is inderdaad so, jou linkerlong is kleiner as jou rechterlong, omdat het plek maak vir jou hart aan die linkerkant van jou bors. Die hart tilt na die linkerkant toe, wat extra ruimte in beslag neem. Die rechterlong is wyer en korter en bevat meer lig as die linkerlong. Die rechterlong het 3 afdelings wat lobbe genoem word, terwyl die linkerlong slegs 2 het. So daai enetjie is waar. Nommer 2. Die akteur Sean Connery hou die rekord as die man wat al die meeste kere James Bond in 'n fliek vertolk het. En dit is onwaar. So Roger Moore en Sean Connery deel hierdie rekord vir die meeste vertolkings van James Bond met 7 rolprente elk. Nou Sir Sean Connery was die eerste akteur wat James Bond in 'n rolprent vertolk het. Hy het tussen 1962 en 1983 in 7 Bond rolprente die hoofrol gespeel. Hy het die rol vir die eerste keer in Dr. No in 1962 vertolk en daarna as James Bond opgewek in From Russia with Love in 1963, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, Diamonds Are Forever in 1971, sy laaste vertolking in die rol was in Never Say Never Again in 1983, en dan Sir Roger Moore het, was die vierde akteur wat Ian Fleming'se fiktieve geheime agent James Bond vertolk het. Hy het die karakter in 7 rolprente ook vertolk tolk en het was in Live and Let Die in 1973, The Man with a Golden Gun in 74, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only in 1981, Octopussy in 1983 en A View to a Kill in 1985 was sy laaste ene. So daai ene is onwaar, daai twee manne deel daai rekord. Dan nommer 3, Orwell Wright was die eerste, wat die eerste vliegtuig help bou het en Neil Armstrong, die eerste man op die maan, het op dieselfde tyd geleef. Nou, dit is inderdaad so. Neil Armstrong is in 1930 gebore, terwyl Orwell Wright, die tweede boetie van die Wright broers, het in 1948 gesterf. So, daai twee manne, kan jy glo, was lewend op dieselfde tyd. So, die Wright broers, Wilbur en Orwell, was Amerikaanse uitvinders, wat op 17 December 1903 die eerste beheerde, volgehoue en gemotoriseerde vliegtuigvlug uitgevoer het. Neil Armstrong was dan die Amerikaanse ruimtevader en lugvaartingenieur wat as bevelvoerder van die Apollo 11 sending in 1969 die eerste mens geword het wat op die maan geloop het. So daar het jy dit, jou 3 feite. Ons, as jy vir my gesê het, nommer 2 is 'n wollaar story, dan is jy heeltemal reg. Nommer 2 was die ene waarmee ek jou probeer uitvang het. So nou, bly daar net vir my oor om vir jou te sê, wie was die kampioen van die aand, die eerste ene wat vir my die regte antwoord deurgestuur het, en dit was Quentin Jonker. Jy was weer nommer 1. Jy is ons waar, wag een bietjie kampioen. Jou vingers is vannacht, jong. Ek weet nie wat se internet het jy by jou huis nie, maar jou boodskappe kom nogal redelijk vannacht hier by my in die atelier deur. Wel gedaan, Quentin Jonker. Jy is ons waar, wag een bietjie kampioen van die week. Kom, ons gaan weer terug na die muziek toe, en is Ray Dillon wat vir ons sê, breek

Ons het 'n lekker treffer daar van Andri het met sewe oseane en voor dit het ons geluister na die piesangskille se lyntjie. En nou ja, dis daai tyd van die aand waar ek vir jou die speellys bietjie oopmaak en stuur vir my 'n paar versoeke wat jy graag wil hoor. Hou in gedagte, dis Saterdag aand, hou dit lekker lig en energiek en 'n koue Saterdag aand bygesê dat ons lekker ons luisteraars kan warm maak met die lekker warm treffer. So, jy's welkom om vir my nou vir die volgende so 50 minute of so 40 minute, tot so 10 voor 8 gaan ek vir jou 'n bietjie die speellys oopmaak en kan luister ons bietjie na van die treffers wat jy wil hoor en gooi dan nog 'n houtjie op die vuur en maak daai glasie lekker vol, onthou die bokke speel later nê. So dit's 'n lekker ding om na uit te sien daai vir ons. So kom ons gaan weer terug hier na die musiek toe en dit is volgende aan die beurt is Fat Man met Vuil Coke.

Daar sê jy die lekker klanke daar van Dirk van der Westhuizen met Fairy Tale en voordat het ons geluister na Fat Man se Fail Coke. Nou, ek het heel wat hele rits boodskappe gekry hierso. Dankie dat julle almal ingeskakel is hierso saam met my op die Saterdag Sizzle. Kom ons kyk gou hier na van hulle wat deurgekom het. Die ene vraag vir Journey se Don't Stop Believing en dis vir my man, baie lief vir jou en dit kom van Bianca af en ek seker jy weet presies wie jy is. Dan het ek een gekry van kom ons kyk wat sê hier enetjie. Goeienaand, hoop het gaat goed aan die kant. Sal jy asseblief altyd op vakantie speel van Loki Rothman en Jack Parrow? En ja, die enetjie kom van Hanrey af, like my Hanrey Erasmus wat so vraag. Dan het ek een gekry van Dion Landman al die VSA het, hy vraag vir die Bok Machine. Ek sal so maak as hy beskikbaar is vir ons. Kom ons loer gauw hier so. Hier ene vraag vir Purple Rain en is Doreen wat vir ons so vraag. Seker vir die lekker reen wat nog een heel dagval, ek sê, weet nie of het nou nog reen al buiten nie, maar ek dink dit doen, is nog hele dag lekker bevolk en hy fijn reentje hier so wat ons in die baai het. Hier enekie vraag vir my Eagles Lying Eyes en dis vir my vrou Petra, dit is van Cedric af daarine. Kom ons loer gauw hier so hulle daar. Kan jy asseblief vir my Urgent speel van Foreigner en ek sal het waardeer, dis van Sarel af. Dankie vir jou boodskap. Sarel, kom ons sien wat sê Rita vir ons. Rita vraag vir Groen Mamba. Ek gaan hom vir jou laai verseker. Kom ons loer gou wat sê Anton vir ons. Hy sê, kan jy dalk Survivor se Eye of the Tiger vir die bokke speel? Het is nogal een goeie treffer daai. Net om hulle op en wakker te kry vir hierin. Asof hulle dit nou nodig het. Ek denk hulle is lis vir die All Blacks. As jy my vraag. Irina sê vir ons, wie sê so? Dis Rina. Sy sê, goeienaand Daniel. Ons wil graag die bokke se klokke of Bobbe Jan van Rooijes hoor. Geseende aand. En dan het ek nog een boodskap hier so gekry van Karen af en sy vraag vir Lemoene van Bok van Blerk. Kom ons kyk wat het hier deurgekom. Na Daniel, ek luister lekker na jou, my seun ook in Amerika en my sister se seun. So baie lief vir hulle. Kan jy asseblief vir my Don't Stop the Cars van Nicholas speel en dis van ek dink is Sherilyn, ja, as ek het reg uitspreek. Ons kyk gauw hier so, hy daar speel asseblief A Free Bird deur Lynyrd Skynyrd en dit is van Andre Bosch wat vir ons so vraag. Reg, ek dink ek het nou al deur een hele paar van hulle gewerk. Kom ons gaan eers weer terug na die muziek toe en volgende aan die beurt is het Hookah Journey met Don't Stop Believing.

0: Was er die lekker klanken daar van David Kramer wat vir ons sê die Royal Hotel en het voor dit was het Jack Parrow wat vir ons gesê het altyd op vakantie en voorom het ons geluister na Journey se Don't Stop Believing. Kom ons hoor gou hierso wat sê Tian Ali Parrow uit Botswana vir ons.
1: Goeienaand Daniel, ek sit hier bo in die noorde van Botswana en luister na die mooie muziek wat jy speel. Ek wil net graag vir een shout-out gee vir Henk en sy aangename kwaai vroukie Adele en klein Chatterbox, ek glo sy luister, en Anna, en hulle moet lekker braai en lekker hoender eet vanavond. Ek dink aan hulle en lekker, lekker.
0: Lekker, lekker. Ja, dit is Tian wat al die pad uit Botswana vir ons die boodskap gestuur het. Kom, ons gaan gauw terug hierna van die boodskappe wat ek by jou gekry het. Hierdie eniekie kom van Derika van die vlaaf, ploeg jy. Kom, ons hoor wat sê Cherise vir ons. Sy sê, speel asseblief wereldvol biljoene van Sturgeon vir Hein, wat so lekker vir ons braai in die reen. Hy is my eenheid een biljoen. Wat een mooi boodskap is daar nie. Marius Foster van Melkbos, hy sê, vir ons, speel asseblief, hier kom die bokke. Ek sal so maak vir jou, Marius, as hy vir ons beskikbaar is op die speelhuis. Nog een boodskap gekry, so van Alta Beek is af. Daniel, mag ek asseblief vraag vir Jennifer Simudio's foto, asseblief. Baie dankie, waardeer oprecht, en is groete daar uit Jeffrey's Bay uit. Paul Schenk, hy vraag vir We Are The Champions, en ek kan net dink vir wie die prachtige liedjie aangevra is. Erika, wat sê jy vir ons? Naand speel asseblief die mooi in jou van Demi Lee. Dis van Erika Afdai. Kom ons loer gerie, so kan jy asseblief She's a Woman van Neil speel asseblief. En dit is van Griet van uit Naag af, wat vir my so sê. Karen, wat sê jy? Kan jy asseblief vir my Crimson and Clover van Tommy James and the Shindles speel? En dit is van Karen Brits af, die boodskap. Marina Kilian, wat vir my sê, ja, sy wil graag Going Back West hoor. Ek gaan kyk wat ek kan doen vir jou daar so. Ja, dit is al die boodskapies vir nou en kom ons, jy het my speelhuis so lekker vol gemaakt, so kom ons gaan nou hier terug na die speelhuis toe en na die reclameboodskap luister ons na Jack de Priester se Groen Mamba.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel. Ek sê

Okay, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrap. Maar kan ons nie maar een plan maak dat ons toch jou lemoene zien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys en wys jy ons jou lemoene.

0: Daar sit die lekker klanke daarvan rooi is wat vir ons sê Bobbejaan. En voordat het ons geluister na Bok van Blerk se Lemoene. So ja, jy is ingeskakel hierso op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Daniel Strydom en ons is besig met die Saterdag Sizzle. En jy het nog so 7 minute oor as jy vir my 'n versoekie wil instuur voordat ons halt roep op daai gedeelte van die program. Maar het so 2 boodskappe nog deurgekom om vir jou te lees. Kom ons kyk gou hierso. Wat sê Joyce vir ons? Sy sê, goeienaand, welkom by die Luister FM familie, geniet jou program. Sweet Caroline sal nou vanavond die ding doen. En dit kom van Joyce af daar so. Dan het ek een boodskap gekry hierso van Pierre Engela. Kom ons hoor, hy sê, naand Daniel, hoop het gaan goed. Wil maar net vir my vroukie Amanda en my kids sê, baie lief vir hulle. En ons het lekker macaroni en cheese gemaakt vanavond. En hy vraag daar sommer vir enige lekker liekie. En dit gaan aan sy vroukie Amanda en hulle prachtige kinders. Reg, soos ek sê, jy het nog so kort tydjie vir my om vir jou versoeke te stuur. En dan beweeg ons aan met die program. Maar nou gaan ons gou weer terugspring na die muziek toe. En volgende aan die beurt is dit Demi Lee Moore se Die Mooi in Jou.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Sy grond is nat, lekker kraan, jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die tamrak leeg jou harte dief. Zwaai die slinger, wat gaan aan, my lister engine net gaan staan. Draai om weer, wat my keer, hy's in jou hand, probeer maar weer. Jy breek al my concentratie, die waar.

As hy dis Rieke Snel wat vir jou daar vra, ploeg jy? En het voor het was het Demi Lee Moore se die mooi in jou. Maar voor ons verder gaan, luister jy gou 'n bietjie, jy wat nou daar luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's en achter die skerms oomblikke en hoop pret kan kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie. Gaan volg @LuisterFM van @LuisterFM live vandag nog en bring sommer 'n paar van jou pelle saam. Nou ja, dit is nou nog die laaste paar boodskapies wat deurgekom het wat ek gou vir jou vinnig gaan deurdraf. Het een deurgekom van Derek af wat sê speel asseblief vir Tannie Linda Sampson, Linda on my mind. Nog 'n boodskap gekry van kom ons kyk, dis Johan hierdie dink ek wat vir my of nee, ekskuus, dis is John wat vir my sê lekker program, lekker musiek soos altyd, speel asseblief remix van Eikie Breikie Hart. Rian Senekal, baie welkom, bly jy's ingeskakel. Hy sê vir my hulle Daniel, sal jy asseblief Saturday Night speel. Dan boodskap hier van Willie af. Dankie vir jou mooi program. Sit voor die houtsoof, tuisgebakte brood en skenkelpot. As jy iets van Dana Hoender kan speel, sal ek bly wees. En dit kom van Willie af. André wat vir my sê, naand, dis koud en nat hier bo op die berg. Vuur brand lekker, nou en klaar gebraai, gooi kole. Wat van Angels Above Me vir almal wat vir almal en wees veilig en warm. Andre en dis Andre van daar lyk my Gramstad se wêreld af. Die spook van die lang kloof wat vir my sê dis die spook en die meisie sit vanaand hier in die lang kloof en ons het twee ongeskikte gaste van Jeffrey's Pie af. speel asseblief iets sodat hulle gesindheid kan verander. Nee man, jy moet maar net top haar glasie op, jong. Kyk of jy hulle net in 'n ander by kan kry. Sit net luister jy van M aan en hulle sal sommer heeltemal sommer verander. En hy vra, speel asseblief ietsie van Kenny Rogers. O, en is The Gambler wat hy aanvra daarso. En hy sê ook hierso, dit is vir Heide en Dirk. Dit is wat hy... Dis vir die liedjie wat hy aanvaar, dis vir hulle twee. Kom ons kyk gou hierso. Hoe lyk dit met 'n lekker rock and roll nommertjie? Enigiets wat skit. Dankie, mooi aand, veilig bly. En dit is Julie Strydom wat so sê, sommer 'n liedjie van Elvis af. Het sy ook sommer 'n voorstel gemaak daarso. Kom ons loer gou hierso. Goeienaand, sit down by James. Sy gees is hoog in Amerika by die Suid-Afrikaners in Baltimore, Maryland. Sjoe, okay. Of All Together Now. En ja, dit is, wie sê vir my so? Dis Johannes wat vir my so sê. Nou ja, daai is nou, ons het aan die einde gekom van jou versoek gedeelte. So ek gaan jou, die liedjies wat wel beskikbaar is, gaan ek definitief vir jou laai. En dan moet jy uitluister vir hulle. So ons het nog 'n hele paar treffers wat kom, wat jylle vir my, jylle die luisteraars van Luister FM vir my aangevra het. Kom, ons gaan weer terug na die musiek toe. Volgende aan die beurt is het We Are The Champions. En is net vir die Springbokspan daar in Amerika. Want ons weet wat hulle nou gaan maak. En is Queen wat vir ons daai treffer uitgebring het.

Daar sê in 'n wêreld vol biljoene daai netjie kom van Sturgeon af en voor het ons geluister na Neil Diamond se Sweet Caroline. Dankie dat jy ingeskakel is hierso saam met my Daniel Stryde om hierso op die Saterdag sizzle en ek sien die vure brand hoog jong, die gees loop hierso so voor die rugby. Manne stuur vir my 'n paar mooi foto's van 'n braai vleisvuure jong, dit maak my mond sommer water en sommer lus vir 'n ietsie om my keel ook mee nat te maak. Ek gaan nou nie vir jou jok nie. Maar jy weet ek kyk mos altyd so uit vir jou vir wat die hoofstrekke maak, so wat bietjie hoe sal men sê, wat nie in jou hoofstroom media gedek word nie. En ek het nou op hierdie enetjie afgekom. Nou hierdie gaan oor 'n geskenk wat iemand vir iemand gegee het. So jy weet as jy mos klein is, dan gee jy maar altyd die geskenke vir die kindertjies wat jy nou saamstuur en baie keer dat jy dit nog nie eens gesien en as jy dit oopmaak en dink jy, "Joh, dis almal lekker speelding daai jong. Ek wens my ma was so lief vir my ook gewees." Lekker stupid, maar dan jy was baie goed geleer laat jy vra nooit 'n geskenk terug nie. Dit is baie slegte maniere om iets terug te vra. Maar hoor gou hierso, wat se geskenk het hierdie man gekry? 'N man van Illinois het 'n loterie boerpot van $1 million gewen met 'n kaartjie wat hy as geskenk by 'n vriend tydens 'n verjaarsdagpartytjie gekry het. Die man van Braidwood het aan amptenare by die Illinois loterie vertel dat sy vrou 'n groot partytjie vir sy verjaarsdag gereël het en dat hy 'n vriend tydens 'n geleentheid vir hom 'n koevert met verskeie loterykaartjies daarin oorhandig het. En ek sou nooit kon dink dat ek werklik sou wen nie, hierdie man gesê. Een kaartjie vir die Lotto Million trekking van 8 Augustus het uiteindelik 'n prys van $1 million gewen. Met die eerste oogopslag het ek nie eens gedink ek het iets gewen nie, het hy gesê. Ek het een van my vriende die kaartjie laat nagaan. Hy moes ook iets gemis het, want hy het vir my gesê ek het net $1000 gewen en ek het gedink, wow, it's amazing. Ek het $1000 is nie sleg nie. Dit was 'n wonderlike dag, het hy gedink. Maar ek was nie voorbereid vir wat daarna sou gebeur nie. Die man en sy vrou het die kaartjie na die prysentrum van die Illinois loterij geneem om dit wat hy gedink het $1000 sou wees op te eis. Ons het vir die personeel gesê dat ek $1000 gewen het en hy het gesê een van die werkers het geglimlag en gesê, "Meneer, jy het eindelijk $1 million gewen." Ek was stom geslaan en my vrou was in trane. Kan jy dink, ek sou 'n skoon onnie moes gaan aantrek het, ek sê jy dit sê. Maar laat iemand vir jou 'n geskenk gee en jy wen daar. Kom ons werk om gou vinnig, as jy om na rand toe werk, is dit R16 miljoen wat daai loterykaartjie vir hom werd was. Ek glo daarom, hy het seker vir sy pel daarom net 'n ietsie gegee om te sê, baie dankie vir hierdie ysklike groot prys, want ek dink nie daar is baie mense wat so massiewe prys by pel ontvang nie, nee. Jees, hoe gelukkig kan jy nou wees? Maar in elk geval, volgende aan die beurt het ons, jy weet, die immergewilde legende raai. So as jy wil saamspeel, dan moet jy sommer nou reg sit, want na die volgende liedjie gaan ons sommer met hom begin. En ja, as jy nie ons ateljee nommer het nie, dan gaan ek hom gou vinnig vir jou gee as jy wil saamspeel vir die eerste keer. Dis 082-333-367. Nou ja, jy kan reg sit, kry so lank jou foon reg en ek gee dit vir jou na die volgende treffer van Boney M.

0: Kan jij rijden terwijl jij braai? Dit is nou tijd voor legende raai.
1: Bietjie moeilijker is gewoonlik om al die name te kry en dit betyds te kry en al die agtergrond oor die verskillende spelers. Maar wat 'n lekker uitdaging.
0: En ja, het ek vir jou nog 'n uitdaging vandag nie, né? As jy wil saamspeel, dan moet jy reg sit. En ek gee nie om as jy 'n raaiskoot waag nie, man. Daar is regtig nie tyd vir Google nie. Laat ek jou nou so sê, as jy die kampioen wil wees van legende raai, dan moet jy reg sit. En jy moet sommer net vandag raai, man. Dalk raai jy reg. Doen dit net vir die fun. So jy is welkom om saam te speel. Ek gaan jou nou die leidraad gee en dan sê jy vir my, wie is agter hierdie leidraad verskuil? Hier kom hy. Gebore 17 Junie 1980 in Kalifornië in die VSA. Sy is 'n professionele tennisspeler. Sy was in 2002 as die wêreldnommer 1 vrouespeler aangewys. Sy wen 7 Grand Slam titels, as ook 2 goue medaljes by die Olimpiese Spele in 2000 in Sydney. En dit was in die enkelspel en in die dubbelspel wat sy 'n goue medalje daar gewen het. Sê vir my van wie praat ek? Ek gee hom gou vir jou vinnig weer. Gebore 17 Junie 1980 in Kalifornië. In die VSA. Sy is 'n professionele tennisspeler. Sy was in 2002 as die wêreldnommer 1 vroue tennisspeler aangewys. Sy wen 7 Grand Slam titels, as ook 2 goue medaljes by die Sydney Olimpiese Spele van 2000, een in die enkelspel en een ook in die dubbelspel. Van wie praat ek hierso? Laat weet my, ek wag om van jou te hoor.

Ah, die lekker klanken daar, so van Joe Black, wat vir ons sê, bring die hoop weer terug voor. Dit was het propse, Sarah sê ja. So jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Daniel Strydom en ons is, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle en ons is besig met legende raai. So kom ons gaan hier so deur die antwoorde wat ek nou al reeds gekry het hier so. Ons kyk sommer hier so begin van enige punt af hier so. En dis die spook van die lang kloof wat vir my raai skoot waag hier so en hy sê Steffi Graaf. Ongelukkig nie die ene wat ek na op soek is nie. Kom ons kyk gauw. Paul Schenk, ek gaan vir jou een halve punt gee vir die ene. Kom ons kyk gauw. Nog een gekry van Annelien van der Merwe af en sy sê vir my Steffi Graaf. Dan het ek een gekry van John af en hy sê Serena Williams. Kom ons loer gauw, wat het ons nog gekry hierso? Enige kry van Eugene Terblanchaf en hy sê vir my Serena Williams. Priscilla, sy sê ook vir my Serena Williams, dit is nie die antwoord wat ek agter is nie. Dan het ek ook enige kry van, kom ons kyk gewies hierdie, dit lyk na Liana Venter, sy sê vir my Serena Williams. Boodskap gekry van Alta Bekes af, jy is in die kol Alta. En nog een boodskap gekry van Erika af, 100% reg met daai ene van jou. Quentin Jonker, jy is heeltemal reg. Enige kry van Kenny van Dispatch af, hy sê ook vir my Steffi Graaf, nie die ene wat ek soek nie. Hein van Hubertina, hy sê vir my Maria Sharapova, nie die ene wat ek soek nie. Hein sê vir my Chris Everett, en dit is nie, ongelukkig nie die regte antwoord daar nie. Antwoord hierso gekry, eindelijk twee raaiskote sien ek nou hierso van Hanrey af. Eerste raaiskote is Serena Williams, en die tweede raaiskote is Monica Seles. Nie die antwoord wat ek soek daar so nie. Hierdie enetjie kom van, laat ek net gauw vannacht loer hierso, hier is nou nie een naam by vir my nie. Maar ja, die persoon sê vir my Steffi, so dis nie Steffi Graaf is nie die ene wat ek soek nie. Carina, jy is heeltemal in die kol. Anton sê vir my Serena Williams, nie die antwoord wat ek soek nie, ongelukkig Anton. Kom ons kyk gauw hierso. Ek het nog een boodskap gekry. Hierso, Louise Lamprecht, goeienaand, en sy sê vir my Serena Williams, nie die regte antwoord nie. Kom ons kyk gauw hierdie ene. Ella, daar is nie die antwoord wat ek soek nie, ongelukkig. Dan het ek klaar daai netjie gelees. En ja, dis die antwoord wat ek gekry het tot dusver. So, ons het al een paar regte antwoorde gekry. En ook verkeerde, soos julle gehoor het. Maar ek gaan nou vir julle een geleentheid gee om nou, as ek nou vir julle hierdie tweede leidraad gee, gaan jy precies weet van wie ek praat. So, kom ons gaan gauw, so as jy wil saamspeel, kry jou foon reg. Kry WhatsApp hier oop en dan speel jy saam met my. Hier is jou twee leidraad. Ek geef weer vir jou die eerste ene. Gebore 17 juni 1980 in Californië in die VSA. Sy is 'n professionele tennisspeler. Sy was in 2002 as die wêreld nommer 1 vrouespeler aangewys. Sy wen 7 Grand Slam enkels titels as ook 2 goue medailles by die Sydney 2000 Olimpiese Spele. Enkels en dubbelspel wat sy daar goue medailles wen. Hier kom jou tweede leidraad. Luister mooi. Haar suster het ook professionele tennis gespeel. Tussen die twee van hulle het hulle 30 Grand Slam enkelspel titels gewen. Nou daar het jy dit. Het lyk my, soos hulle sê in Engels, it runs in the family, né? So, daar is jou tweede leidraad. Jy is welkom om vir my antwoord te stuur hier so in die atelier. Die nommer is 082-33-33-67 en ek hoor graag van jou. Kom ons keer weer terug na die muziek toe.

Wel, dis een ding wat ek nou regtig nie hoop jy mee sukkel vanaand nie, is koue kole en is eelof wat vir ons so sê. En dan voorom het ons geluister na Wakefield se Saturday Night. En ja, ons is hierso, jy is op die Saterdag sizzle ingeskakel en ons is op die oomblik besig met legende raai met die laaste lot boodskapies wat hier deurgekom het. Kom ons kyk gou wat sê julle vir my. Ella, jy het hom in die kol gekry, hoor. Dis al wat ek kan sê, jy is 100% reg. Ja, dit is, dan het ek nog een gekry van Elmerie af. Jy is in die kol, spook van die lang kloof. Jy is heeltemal reg. Priscilla, sy sê van, ja, dit, jy is reg. Amper sê ek wat jy vir my sê, jy is heeltemal reg. Dan het ek hier so een gekry van Julmerie af. Jy gaan klein bykie meer specifiek moet wees. Ek praat van een specifieke speler. En dan Terrence Foxcroft, jy is heeltemal reg. Kom ons loer gauw hier so wat sê hierdie vir ons. Dit lyk vir my dus, ja, ek het al hierdie netjie gelees van Priscilla, dan het ek nog een gekry van Karen af, wat vir my die korrekte antwoord gestuur het, heeltemal reg Karen. Kom ons kyk gauw, Sarel sê vir my, ja, jy gaan, ek praat eindelijk van een specifieke tennisspeler, Sarel, so ek gaan jou halve punt gee. Dan het ek een gekry van Shirley Mostert af, en jy is 100% reg. Dan, hierdie ene is van, dit al wat ek hier kan sien, is mevrou Saiman, en sy sê vir my, halve punt daar, want ek praat van specifieke tennisspeler. Rochelle sê vir my, Justine Henin Hardin, joh, ek het langlaas daai woord gehoor, het was so klein, hoe sal men sê, dinamiet kom in klein pakjes, het was so klein vroukie en sy kon een hond uit die bos uit tennis speel. Boodskap gekry is van Liana Venter af en jou tweede raaiskoot is 100% reg. Anton, jy het om heeltemaal reg, maat. Fanny, vir jou gaan ek ook maar een halve punt moet gee, hoor. Eugene, jy het om 100% reg. En dan een boodskap gekry van Rian Senekal wat vir my sê Serena Williams. Nog ene van Karen wat sê Serena Williams en dan het lyk soos Ilana Erasmus, wat heeltemal reg is. Jy is in die kol. En Paul Schenk, jy het om. So, kom ek sê vir jou, wie was my sportslegende wat ek daar vir jou weggesteek het, en dit was niemand anders nie, as Venus Williams. So, dis die ander Williams-sister, Serena, wat baie meer suksesvol bereik het, toe nou met haar tennis. Venus was die ene wat heel eerste sy heel eerste beginne toernooies wen. Sy het verskyn en toe het sy baie goeie tennis gespeel en sy het jonger sissie gehad wat toe nou deurgekom het en rarig waar toe nou die tenniswereld oorheers het, maar Venus was definitief eerste daar, glad nie een slechte tennisspeler, ek meen 7 Grand Slams wat sy ook in die sakkie het. So daar het jy dit, Venus Williams was ons legende raai kampioen en die heel eerste boodskap wat ek deurgekry het, daar was 'n hele paar wat sommer so op een slag deurgekom het en ons wenner vir vanavond is Erika, as jy luister, jy is ons legende raai kampioen van die week. Jy kan Breebors rondloop, loop en brag al by jou pelle, want dit was nie een makkelike, ooglopende eerste leidraad wat ek gegee het nie, en jy was die ene wat heel eerste reg was. So wel gedaan, Erika, ons legende raai kampioen van die week. Kom ons gaan terug na die muziek toe, en het is Jackie Lou wat vir ons sê, Cookie Lookie.

lekker treffer daai van Mango Groove wat vir ons sê Home Talk. O, is allemaal lekker gatswaai treffer daai is het nie. Maar julle, dit het daai tyd van die aand geraak vir my om julle te groet. Die tyd het verby gevlieg. Ek hoop ek kon daarom op hierdie koelerige nat saterdag aand vir julle so 'n bietjie warm te bring met ons musiek en ons program wat ek vir jou gebring het. En jy moet 'n fantastiese aand verder hê en kom ons hoop die bokke maak het sommer nog 'n beter aand. Ek kan nie wag om nou my skoene te gaan uitskop en 'n bietjie voor daai kassie in te skuif nie. Ons gaan lekker kliphard skree vir die bokke, nê? Maar ek hoop jy het 'n ongelooflike naweek verder. Kuier lekker môre rus. Uit en dan vat ons die week en ek hoop jy het 'n baie mooi week wat vir jou voorlê. As jy wil, jy is welkom om op my Facebookblad te gaan kyk. Daniel Strydom op Luister FM is Daniel met 2 E's, D-A-N-E-E-L. Daniel Strydom op Luister FM en dan kan jy kyk wat daar ook bietjie aangaan. Maar ja, jy moet 'n fantastiese aand verder hê. Geniet die rugby. Ek los jy met 'n aanhaling en oeg, dis vir my 'n mooi ene hierdie. En ja, ek gaan nou maar net vir jou gee. Dis regtig vir my 'n mooie, mens kan rarig volgens hierdie lewe, en is Mia West wat so gesê het, hoor bietjie wat sê sy, you only live once, but if you do it right, once is enough.

Meister FM. Dag, my naam is Klaasie. Ek sit hier op die stasie. Ach nee, wat daar is die haasie. Ek sit en ek voer die duwe brood. En wat ek nie verstaan nie, is waarin allemaal nou eindelijk gaan nie. Maar ek is nie geplan nie, want morgen gaan ons allemaal dood. Daar kom die man van die Salvation Army. In sy hand het hy een rasje en een sami. Hy gee my een traktakie en ek maak asof ek kan lees. Jy daar met die bordel, gee vir my een slikkie. Luister wat ek gorrel, hoor hoe skit my blikkie. Allemaal loop voorbij, mense sweer, ek is een geest. Mense loop met neese in die lucht. Mense is altyd so angstig. Die een kyk vir die ander asof hy een groter las het om te dra. Mense is geldgierig, stroef en onplezierig. Allemaal lyk gedierig asof hulle by het om oor te klaar. Maar ek het aan een ding, ja, iets wat my laat lekker sing. Whisky, brandy, blauw trein, aan een poot. Sy sit in een fancy bar, ek speel op my blikkie taar, maar ons is allemaal in die kruipijn en geloot. Kijk hulle op die drelle, allemaal lyk die selle, behalwe vir die velle, dit hang het af, hy was jou pa. Eendag in die hemel, sal het ook so wemel, stik jou hand in jou sakke, want al sien jy vir my ook daar. Ek leid in die kerkse meer, ek hoor hoe die dom in die preek, en die engel van die Heere het so stuif die my vast kom le. En die woorde van die dominee het soos hongerpijn in my hart kom steek. En toe ek wakker word, ja, toe het ek gesê, sy kan maar jou neus optrek, skop my skiet, my slaan my vrek, noem my name in my bek.

somber hoe jy lyk of als verloor is jy soek een skouwe om op te hy ek staan al lang al hier en ek in die skade wie hoe hy is jou hawe om te skuil is een bikkie liefde net vir jou as ek jou net in my huis kon hou want ek denk jy weet nie wat ek vir jou voel

dankie weet nie wat ek vir jou voel. Hier is 'n bietjie liefde net vir jou.

eerste dag met die lig aan die ooste kant. Die wonderwerk word opgevlek met strale oor veld en vlei. Met ligpink watte op die potblou berg besef hy,

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

en die vat die laatste slik van jou dop. Grafstil waar jy staan, met jou kop wat ver langs dwaal, wanneer jy kom, dit jou hart is wat klop.

soos wind oor 'n blaar, soos 'n veertjie sommer maar. As mense met jou mors, as jy vies is of nors, is ek daar. Soos die lente elke jaar, soos 'n wit bloeiselblaar. As jy moeg is en verniel is, soos 'n kaggel.

0: Luister FM.
1: Hulle het gesê ek was so skielik, hy om my rug nat. Maar die versierke hierdie boer mos raakvat. Het was een wintersmiddag in die bosveld, toe ons oor twee koue loop op mekaar en die oe mos kyk.
2: Aan sy sy hang een Smith & Wesson 45 en die doom en die doodskus het langs mekaar gestaan. Die skadewees was klein, toe die lang aan die korthand om die klok rondjaag.
1: Die vrouwens het langs die pad gestaan en huil, en die laaksman was bezig om sy naals te vuil.

alles oor en verby is en ek voel gate in daardie stof wat lê. Kom staan die skiel oogskade bo oor my en sê, jy wil mos 'n ranger in plaas van 'n Hilux hê. Hy trek sy skelm pistool uit sy stewel uit en hy trek hy sneller toe ons mekaar in die oog kyk. Oor hy skoot was raak,

0: vat pleisters oor ons gate en braai daai aand 'n geel vetsteik.
1: Want ons is broers van die Bosveld. Behalwe as ons na ons bakkies kyk.